ავერსის კლინიკის დროით 4 საათი და 30 წუთია.

103.9 რადიო პალიტრა.

0: რადიო პალიტრა. გმადლობთ, რომ გვისმენთ.
1: Say something. Say something. Say something.

0: 23 80 09. თბილისში ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავი ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავი ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავი ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: ავერსის კლინიკის დროით 7:00 და 30 წუთია.

0: 23 80 09. 16 00 6. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16 00 6. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16 00 6.
1: Radio Bar 2 88 68 60.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, არის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 7 მაისს. დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 68 თეთრია, ევროკის 3 ლარი და 16 თეთრი ლირს. გირვანქა 3 ლარი და 66 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 49

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორია.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. დილამშვიდობისა თბილისო, დილამშვიდობისა საქართველო, მოგესალმებით ყველას და ვიწყებთ მუშაობას. ვიწყებთ, ვგულისხმობ დილის პალიტრა და მე. თამთა ყარაცხელია გახლავართ და ამ გადაცემას 2 საათის განმავლობაში გავუძღვები. დღეს 8 მაისია, პარასკევი. პრინციპში მარტო მე არ ვიქნები, შემომიერთდება უკვე წამებში ანა მარშანია, რომელიც არ დაგიმალავთ და მომენატრა ეთერში, იმიტომ რომ ვეღარ გადავიკვეთეთ ბოლო პერიოდია. ხო და ახლა განსაკუთრებით აქტიური ვიქნები დილიდან, აი ამ სიხარულის წყალობით.
4: ძალიან დიდი მადლობა დილაშიდობისა. მიუხედავად იმისა, რომ მე ეთერში ვიყავი და მაინც მოუწყებლობდი, შენთან ერთად გადაკვეთის შესაძლებლობა არ მქონდა და ამას განსაკუთრებული მუხტი მოაქვს ნამდვილად დაგეთანხმები. ძალიან დიდი მადლობა და გიბრუნებ ამ დადებით
5: ემოციებს.
4: უდავოდ, უდავოდ და რა თქმა უნდა, დილის ეთერზეც ვფიქრობ უკეთ მოქმედებს.
2: ძებ უფრო მესიამოვნა მოკლედ ეს ამბავი. ანა, წარმატებული დღე შენ ჩემთან ერთად და ახლა რა შეეხება ამინს? ნუბა შევამჩნია რაღაც მომეტებულად, ჭარბად, თუმცა დილის საათებში გვექნება რაღაც ცოტა მზის გამონათებები. ძირითადად ღრუბლიანი ამინდი, ტემპერატურა საკმაოდ მაღალი, 21 გრადუსი სითბო. აი 8 საათი უკვე გახდა, ამიტომაც ანას ვუთმობ ეთერს. პირველი ფრცელი საინფორმაციო.
0: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათია.
6: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: კილომშვიდობისა პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 8 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. 2024 წლის საპროტესტო აქციაზე ჟურნალისტ გურამ როგავაზე თავდამსხმელი პირი უარი მტკიცებულებების საფუძველზე იდენტიფიცირებული და დაკავებული. ამის შესახებ პროკურატურაში განაცხადეს. პროკურატურაში აცხადებენ, რომ ფორმულა ჟურნალისტის მელისო ჯარიაშვილის მიერ საგამოძიებო სიუჟეტში დასახელებული პირის კავშირი გურამ როგავას საქმესთან არ დასტურდება. რაც შეეხება ელისო ჯარიაშვილის მიერ რეპორტაჟში დასახელებულ პიროვნებას, მისი რაიმე სახის კავშირი როგავას საქმესთან არ დასტურდება, განაცხადეს შესაბამის კითხვაზე პროკურატურაში. შეგახსენებთ, რომ 2024 წლის 29 ნოემბერს რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე აქციის დროს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომელმა ფიზიკურად იძალა და ჟურნალისტ გურამ როგავაზე, რომელიც თავდასხმის მომენტში ახორციელებდა ჟურნალისტურ საქმიანობას. პროკურატურამ 2024 წლის აქციების ფარგლებში მომიტინგე ზვიად მაისაშვილის, პოლიტიკოს ლევან ხაბეიშვილისა და ჟურნალისტ გურამ როგავას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე 5 პირი, მათ შორის 3 ყოფილი და 1 მოქმედი სპეცრაზმელი დააკავა. ასევე 1 შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მოქმედი თანამშრომელია. გენერალური პროკურორის განმარტებით 5-დან 2 სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში უკვე პატიმრობაში იმყოფება. ამასთან გვარაკიძის განცხადებით, პროკურატურა სასამართლოს 5-ვე ბრალდებულის მიმართ აკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების შემდგომლობით მართავს. ჩემი ინფორმაციის დაკავებულთა შორის არ არის ის პირი, ვისაც ჩვენმა წყარომ ინფორმაცია მოგვაწოდა. მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ შემსრულებლებზე, არამედ დამკვეთებზე, ბზანების გამცემებსა და დამნიშავების ფარველებზე გავიდეს გამოძიება. ასე ეხმაურება ჟურნალისტი გურამ როგავა 2024 წლის აქციების ფარგლებში მომიტინგე ზვიად მაისაშვილის, პოლიტიკოს ლევან ხაბეიშვილისა და ჟურნალისტ გურამ როგავას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე 5 პირის დაკავებას. როგორც როგავა ვიდეო მიმართვაში აცხადებს, გამოძიება მხოლოდ უშუალო შემსრულებლებით არ უნდა შემოიფარგლოს და აუცილებელია პასუხისმგებლობის საკითხი დადგეს იმ პირების მიმართაც, ვინც ბრძანებებს გასცემდა ოპერაციას ხელმძღვანელობდა ან დამნაშავეებს მფარველობდა. მართალი გითხრათ, გამიკვირდა არ ველოდი სასიამოვნო გაოცება მაქვს ნებისმიერი არგუმენტისა და მოტივაციის მიუხედავად, რამაც წელიწად ნახევრის შემდეგ ამ გადაწყვეტილების მიღება განაპირობა, ეს კარგი ფაქტია, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება. ასე ეხმაურება მართლმსაჯულების სახლის დამფუძნებელი ეკაბესელია ლევან ხაბეიშვილის გურამ როგავასა და მომიტინგე ზვიად მაისაშვილის მიმართულების ფაქტზე ხუთი პირის, მათ შორის სამი ყოფილი და ერთი მოქმედი სპეცრაზმელის დაკავებას. პოლიტნიუსის გაცემა პოლიტიკურ სივრცეში ეკაბესელიამ თქვა, რომ ხელისუფლებამ წელიწად ნახევრის წინაც იცოდა, ვინ იყვნენ მოძალადეები, თუმცა ადრე მათი დაკავების პოლიტიკური ნება არ ჰქონდათ. ეკაბესელია არ გამორიცხავს, რომ სპეცრაზმელების დაკავება არჩევნებისთვის სამზადისს უკავშირდებოდეს. უცნაურია, ზოგიერთი ქვეყნის ლიდერის სურვილი მოსკოვს ეწვიას ამ დღეებში არ გირჩევთ. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ვიდეო მიმართვაში განაცხადა. ზელენსკის თქმით, რუსეთს უკრაინის ნებართვა სურს, აღლუმის ჩატარებაზე შემდეგ კი ხალხის ხოცვა და ომი. უკრაინას თავაზობდა რუსეთს ცეცხლის შეწყვეტას. ეს პირველი შეთავაზება არ არის, ამჯერად ცეცხლის შეწყვეტას 6 მაისიდან. უკრაინა მზად იყო სრული სიჩუმე უზრუნველყო, მაგრამ ჩვენ სამშვიდობო წინადადებაზე საპასუხოდ მხოლოდ ახალი რუსული დარტყმები იყო. რუსეთის მხრიდან ახალი მუქარები. მათ უკრაინისგან თავისი აღლუმის ჩატარებაზე ნებართვა უნდათ, რათა მოედანზე უსაფრთხოდ გამოვიდნენ წელიწადში ერთი საათით. შემდეგ კვლავ გააგრძელონ ჩვენი ხალხის ხოცვა და ომი. რუსეთის ხელმძღვანელობის უცნაური და ნამდვილად არადეკვატური ლოგიკა არის რუსეთთან დაახლოებული ზოგიერთი სახელმწიფოს მიმართვებით იმის თაობაზე, რომ მათი წარმომადგენლები მოსკოვში ჩასვლას აპირებენ. უცნაური სურვილი ამ დღეებში არ გირჩევთ, განაცხადა ზელენსკიმ. ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ევროკომისიის პრეზიდენტს ურსულა ფონ დერ ლაიენს ტელეფონით ესაუბრა. ტრამპის თქმით, საუბარი შესანიშნავი იყო და ევროკომისიის პრეზიდენტი ეთანხმება, რომ ირანს არასდროს უნდა ჰქონდეს ბირთვული იარაღი. შესანიშნავი საუბარი მქონდა ევროკომისიის პრეზიდენტთან ურსულა ფონ დერ ლაიენთან. ჩვენ ბევრი საკითხი განვიხილეთ, მათ შორის ის, რომ სრულიად გაერთიანებულები ვართ იმაში, რომ ირანს არასდროს ჰქონდეს ბირთვული იარაღი, წერს პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით ცხრის ნახევარზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ეს 8 მაისია, პარასკევი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ტალღაზე FM 103.9 დაიწყებს დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში ტემპერატურა დღეს 18 გრადუსამდე მოიმატებს. მზიანი, უნალექო ამინდი შენარჩუნდება. ფოთშიც მზიანი ამინდია, ნაბარაუდები 20 გრადუსი სითბო, სოხუმში 19 გრადუსი სითბო და უმეტესად მზიანი დღე, ზუგდიდში 21 გრადუსი სითბო და მზემესტიაში 12 გრადუსი, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი. ქუთაისშიც მოიღრუბლება, 22 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი, ოზურგეთში 21 გრადუსი დაფიქსირდება მაქსიმუმი, ნაბარაუდებია დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია 20 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი დღე, ცხინვალში 17 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ხანმოკლე წვიმა დღის განმავლობაში, თელავში 18 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი, ბორჯომში 15 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი იქნება დღე, ბაკურიანში 10 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი, დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი, ყაზბეგში 4 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი და დღის განმავლობაში ხანმოკლე ნალექი თოვლის სახით. გუდაურში დღეს 6 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოიღრუბლება. და ბოლოს, თბილისში დღეს 8 მაისს, პარასკევს, მოსალოდნელია 21 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი.

0: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: გააპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ით 14 დღით 19 ლარად. აკრიფე ფიფკი 200 ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
3: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-226-44-44.
4: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
5: ორი 28 18 78 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
6: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.

0: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
2: მოგესალმებით ყველას. შეგახსენებთ, დღეს 8 მაისია, პარასკევი. წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში ახლა მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
0: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
2: დიახ, მთავარი პრესაში, მთავარი ქართულ ბეჭდურ მედიაში და წარმომადგენელი რეზონანსია. რეზონანსის ფურცლებზე დღეს თქვენ წაიკითხავთ გადატვირთვის დასაწყისი, სახდების დელეგაციის ვიზიტი და შეფასებები ამასთან დაკავშირებით. ხუჩაბაც ირაკლი კობახიძე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილეს სონატა კოლტერს შეხვდა პრემიერ-მინისტრმა ურთიერთობების გადატვირთვის მზადყოფნა დაადასტურა, კონკრეტული გზამკვლევის საჭიროებასაც გაუსვა ხაზი, რაც მაისის ბოლოს დაგეგმილი მომდევნო მაღალი დონის ვიზიტით გაგრძელდება. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით პრემიერ-მინისტრმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს მთავრობის მზადყოფნა ორმხრივი ურთიერთობების გადატვირთვისთვის, სტრატეგიული პარტნიორობის სუფთა ფურცლიდან კონკრეტული გზამკვლევით განახლებისთვის, რომელიც ხელშესახებ შედეგებზე იქნება ორიენტირებული. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა დაკავშირებადობის მნიშვნელობასა და საქართველოს როლზე შუადერეფანში. საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკაბოჭორიშვილმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძესა და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილეს სონატა კოლტერს შორის მართული შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ მაისის ბოლოს ამერიკის შეერთებული შტატებიდან იგეგმება კიდევ ერთი დელეგაციის ვიზიტი, რომლის ფარგლებშიც უფრო დეტალურად იქნება განხილული საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების თანამშრომლობის შემდგომი ნაბიჯები. რა თქმა უნდა, ხელისუფლება ამას აცხადებს კარგახანია, ცარიელი ფურცლიდან დაიწყება, ანუ გადაიტვირთება, ეს ამის ნიშანია, ეს დაანონსებულიც იყო და ამას მეც ვფიქრობ, რა თქმა უნდა, ამას ოცნება პიარ კამპანიისთვისაც გამოიყენებს და ამაში მე გასაკვირს ვერც ვერაფერს ხედავო, აღნიშნა გაზეთ რეზონანსთან ინტერვიუში ამ პროცესების შეფასებისას ანალიტიკოსმა ედიშერ გვენეტაძემ. მისი დაკავება ბუნებრივია, ბევრისთვის შემაშფოთებელი იქნება. სკანდალური საქმის პოლიტიკურ ასპექტებზე გადავერთოთ, თუმცა დავრჩეთ ისევ რეზონანსის ფურცლებზე. უკაცრავად, ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ ქართულ ჯგუფის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ყოფილ ხელმძღვანელსა და ფინანსური პოლიციის ყოფილ მაღალჩინოსანს გიორგი უძილაურს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. ბრალდების მხარის შუამდგომლობა პატიმრობაში დატოვების თაობაზე თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე დავით კურტანიძემ დააკმაყოფილა. ბრალდებულის ადვოკატი ბექა გულედანი აცხადებს, რომ უძილაური თავს დამნაშავედ არ ცნობს და დუმილის უფლებას იყენებს. იქიდან გამომდინარე, რომ საქმეს აქვს გრიფი, სრულიად საიდუმლო, 7 მაისის სასამართლო პროცესი დახურული იყო სრულად, სხდომას თავად უძილაური ესწრებოდა. ანალიტიკოსთა ნაწილი აცხადებს, რომ უძილაურის დაკავება ქართული ოცნების მხარდამჭერებზე ცუდად მოქმედებს, მათში დაბნეულობას, გაურკვევლობას იწვევს, თუმცა ნაწილის აზრით ამ დაპატიმრებაზე იგივე რეაქციაა, როგორიც მაგალითად ექსპრემიერ ირაკლი ღარიბაშვილის დაპატიმრებაზე ჰქონდათ. გიორგი უძილაური 5 მაისს დააკავეს. პროკურატურის ინფორმაციით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ უძილაური მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით საქართველოს ინტერესების საზიანოდ ოცხო ქვეყნის დაზვერვის სამსახურის დავალებით სისტემატურად აგროვებდა და გადასცემდა მათ სხვადასხვა სახისა და კატეგორიის ინფორმაციას. უძილაურს ბრალი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლის პირველი ნაწილით წარედგინა ჯაშუშობა, რაც 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ოცნებამ 2024 წლის აქციების ყველაზე ბრუტალურ ეპიზოდებზე დაკავებები დაიწყო. გუშინ პირველი სწორედ ეს გახლდათ. რა დიალოგი შედგა ილია თოფურიასა და დონალდ ტრამპს შორის, ჯერ კიდევ ირკვევა მედია სივრცეში. ასევე წაიკითხავთ, უკრაინა საქართველოს ურთიერთობებში გვაქვს თუ არა უკვე გარღვევა და შეიძლება თუ არა მივიჩნიოთ, რომ პირველი ნაბიჯებიც გადადგმულია. და რა მიზანი აქვს ექს-პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს ქართული ქარტიის რეანიმაციის მცდელობისას, რას უნდა მივაწეროთ ეს? საინტერესოა, რა ხდება ოპოზიციურ ველზე, პოლიტიკურ ველზე. ამ თემის დეტალები სწორედ აქვე რეზონანსიდან. ექსპრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ცდილობს ქართული ქარტია გააცოცხლოს. ამ დოკუმენტს ოპოზიციურმა პარტიებმა ორი წლის წინ მოაწერეს ხელი, თუმცა ამას რაიმე პრაქტიკული შედეგები ჯერ არ მოჰყოლია. ახლა კი ექსპრეზიდენტი დოკუმენტში ორი ცვლილების შეტანის ინიციატივით გამოვიდა. სალომე ზურაბიშვილი: მე მინდა ყველა ხელმომწერს შევთავაზო ორი მნიშვნელოვანი ცვლილება თუ დამატება. ზურაბიშვილმა ქარტიის განახლებასთან დაკავშირებით განაცხადა, რომ შეიძლება სჭირდებოდეს, ჯერ არავის წარმოუდგენია კონკრეტული წინადადება და არც არავის წაუღია უკან ხელმოწერა. რჩება ამ ეტაპზე მაინც როგორც მაკონსოლიდირებელი დოკუმენტი სამოქმედო გეგმა, რომელმაც უნდა განსაზღვროს მათი ჩამოსვლის წინააღმდეგობის ფრონტის გამარჯვებისას პირველადი საერთო სამოქმედო გეგმა. მე მინდა ყველა ხელმომწერს ორი მნიშვნელოვანი ცვლილება შევთავაზო პირველ ორ პრიორიტეტთან ერთად, სინდისისა და პოლიტპატიმრების დაუყოვნებლივ გათავისუფლებასთან ერთად. მესამეც ჩაეწეროს დაუყოვნებლივ დუშენის დაავადებული ბავშვების მედიკამენტები ბიუჯეტიდან დაფინანსდეს და კიდევ ერთი შეიქმნა სახელმწიფო სპეციალური ფონდი, სადაც ჩაირიცხება კორუფციით, მანკიერი ტენდერებითა და სხვა ფორმით ბიუჯეტიდან მოპარული თანხები.

0: არსებობს. აი ასეთი იყო რამა საყვარელიძის შეფასება და ბოლოს ეროვნული ბანკი ლარის მცოცავი გამყარების სცენარისაკენ გადაიხარა, რა პროცესებს მოიცავს ეს და როგორ აისახება ინფლაციაზე. საინტერესო თემა გახლავთ. ახლა ახალთაობასაც გადავალბოთ თვალი. ეპისკოპოსების საქმე, დიდი ტერორი ქართულ ეკლესიაში. გოჩა მირცხულავ არას ფიქრობს, მოსაყდრე შიო პატრიარქი თუ გახდა, უკვე გადაწყვეტილია რომ ეკლესიიდან განკვეთონ მეუფე პეტრე და მეუფე ზენონი. განსაკუთრებული მზაკვრობა იგეგმება მეუფე იობის წინააღმდეგ. მისი ეპარქი ის მონასტრებში მორალურ ზნეობრივი სკანდალის აგორებას აპირებენ. პენსიაზე უნდა გაუშვან მეუფე ანანია გიორგი შალაბერიძე და მეუფე ზოსიმე, რომელიც უკვე 75 წლისაა. 2 წელიწადში იგივე ბედი ელოდება მეუფე ექვთიმეს, 4 წელიწადში კი მეუფე დანიელსაც. კობახიძე ივანიშვილს თავის ერთგულებას უმტკიცებს. ნიკა ჩიტაძე, რუსეთის გარშემო არსებული ყულფი კი კიდევ უფრო ვიწროვდება. გიორგი უძილაურის საქმეში არც საქართველოს ინტერესების საზიანო და არც უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებთან რაიმე კავშირის დამადასტურებელი ინფორმაცია არ არის. რუსეთის მიმართ სანქციების მხრივ არის ერთი ნაბიჯი წინ, ორი კი უკან. დიმიტრი პესკოვი, რუსეთის მიერ გამოცხადებული ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი 8 და 9 მაისს იმოქმედებს. ვოლოდიმირ ზელენსკი რუსეთის ცეცხლის შეწყვეტას სერიოზულად არ განიხილავს. 9 მაისს მოსკოვში მობილურ ინტერნეტზე წვდომა შეიზღუდება. ეს ახალი თაობა. ახლა გადავერთოთ ონლაინ სივრცეში და პოპულარულ ვებგვერდებს გადავავლოთ თვალი. კვირის პალიტრა ჯიზე გამოქვეყნდა და მინდა თქვენს გაგიზიაროთ. რუსეთის კავკასიური კატასტროფი სცენარი. 2027 წელს კრემლი კარგავს კონტროლს ჩრდილო კავკასიაზე, იქ იწყება ქაოსი ცხინვალში და აფხაზეთში რუსული ბაზები უქმდება. ლაშა ძებისაშვილის პროგნოზი გახლავთ ეს, რასაც ახლა კვირის პალიტრა ჯიზე წაიკითხავთ. მაქსიმუმ 2-3 წელიწადში გეოპოლიტიკური ვითარება რადიკალურად შეიძლება და ეს შეიძლება 2027 წელსაც მოხდეს, რაც ნიშნავს იმას, რომ ერთ-ერთი რეალური სცენარით რუსეთი დიდწილად დაკარგავს კონტროლს ჩრდილო კავკასიაზე, იქ მოვლენები როგორც მინიმუმ კონტროლირებად ქაოსსა და კონფლიქტებში გადაიზრდება, ხოლო რუსული სამხედრო ბაზები კი საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დე ფაქტო გაუქმდება. ახლა გადავერთვები ამბები ჯიზე. გენიოსი ხარ, როგორ შეიძლება გბძულდე. გაინტერესებთ, რას წერენ ბაიერნის ფანები ხვიჩა კვარაცხელიაზე. ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალური ეტაპი საპასუხო შეხვედრაში ხვიჩა კვარაცხელიას პესეჟემ გასვლაზე ბაიერნთან ფრედ 1-1 ითამაშა, ვინაიდან პირველი შეხვედრა 5-4 ჰქონდა მოგებული ფინალში გავიდა, სადაც 30 მაისს არსენალს დაუპირისპირდება. მთელი მსოფლიო მასშტაბით წამყვანი სპორტული გამოცემები ქართველის მიმართ აღფრთოვანებას ვერმალავენ, რადგან მას მორიგი ბრწყინვალე ვალე შეხვედრა ჰქონდა. მაგალითად სპორტს რუმ სოციალური ქსელებიდან ბაიერნის გულშემატკივრების კომენტარები ამოკრიფა, სადაც ისინი ხვიჩას შესახებ საუბრობენ და მის შესანიშნავ ასპარეზობას უსვამენ ხაზს. ხვიჩა უბრალოდ რობოტია. პირველ მატჩში დუბლი შეგვისრულა, ახლა მესამე წუთზე ასისტი მიითვალა. ის ფეხბურთელი არ არის, ის გერმანული გუნდების განადგურების მანქანაა, ერთმა დაწერა. მე ის მძულს კვარაცხელია, არა მე აღფრთოვანებული ვარ, არა ისევ მძულს. როგორ შეიძლება ერთდროულად ასე ძალიან გიყვარდეს ფეხბურთი და ასე ძალიან იტანჯო ერთი ლურჯ ფორმიანი კაცის გამო, ვინც იგულის ხმა მიხვდით ყველანი კარგად. ახლა კი მკურნალი ჯიზე წასაკითხი მასალის შესახებ გეტყვით, სიცით თუ არა გაგიგიათ თუ არა და არის თუ არა გავრცელების რისკები. ჰანტა ვირუსს ვგულისხმობ, არის თუ არა მისი გავრცელების საშიშროება საქართველოში. საფუძველი იმისა, რომ ჰანტა ვირუსი გახდეს უფრო იოლად გადამდები, ვიდრე ახლა არის, არ არსებობს. საფუძველი იმისა, რომ ჰანტა ვირუსი გადამდები იყოს ახლა, იმაზე მეტად ვიდრე ახლა არ არსებობს. სამის შესახებ იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორმა პროფესორმა ივანე ჩხაიძემ ისაუბრა. მისი თქმით, ინფექციის გავრცელების მექანიზმი გამორიცხავს იმას, რომ ამ ვირუსმა მიიღოს ეპიდემიის და მით უმეტეს პანდემიის სახე. ჯანმრთელობას გისურვებთ. პრესტაიმი დასრულებულია, მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
2: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
1: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: 10 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. პალეტით მისაღებავი 6 ლარი და 95 თეთრი. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 1 ლიტრი და 250 მილილიტრი 7 ლარი და 95 თეთრი. სელპაკი სამზარეულო სპირსახოცი 12 ცალი 15 ლარი და 50 თეთრი. ვიშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
2: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მავალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM. გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი რუსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00
4: 45.
5: Радио Палитра. Журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე. ავერსის კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.
7: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
8: გელამშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალამბებს ხრის ნახევარზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ საქართველოს მართლმადებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება სადაც ახალ პატრიარქს აირჩევენ 11 მაისს 13 საათზე თბილისში ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში გამართება ამის შესახებ ინფორმაცია საპატრიარქოს სოციალურ ქსელში ავრცელებს კრებასთან დაკავშირებული საორგანიზაციო ტექნიკური დეტალები ცნობილი გახდება მოგვიანებით აღნიშნული ინფორმაციაში წმინდა სინოდმა სამი საპატრიარქო კანდიდატი გამოარჩიეს სინოდის გადაწყვეტილებით პატრიარქობის კანდიდატები იქნებიან საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიომუჯირი, ურბნისისა და რუისის ეპარქიის მიტროპოლიტი იობი და ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლი. ზეწოლა და ჩარევა ჯერ არის გრძნობა, თქვენ ვერ ხედავთ და სამთავრობო ტელევიზიები ხომ აკეთებენ ამ ყველაფერს ზეწოლას და ჩარევას, მეტი არაფერი შედაპირისპირება არაა, ერთსულოვნებაა, ძალიან კარგი მდგომარეობაა. ასე პასუხობს მროველ ურბნელი მიტროპოლიტი მეუფე იობაქიაშვილი ზეწოლასთან დაკავშირებით დასმულ კითხვას, რას გულისხმობდა ზეწოლაში და აქვს თუ არა ადგილი ჩარევებს. მისივე თქმით გაფართოებულ კრება, რომელიც 11 მაისს არის ჩანიშნული, დახურული იქნება. მოლოდინებს ვერ გეტყვით რა მოლოდინები იქნება მშვიდ ვითარებაში ჩატარდა დღეს კრება გაფართოებულ კრებასთან დაკავშირებით ვინ მსჯელეთ ტელევიზიები არ იქნება დახურული იქნება აღნიშნავს მეუფე იობი დღევანდელი სინოდი შეიძლება ითქვას იყო ერთსულოვანი და ორიენტირებული იმაზე, სამაგალითად, სანიმუშო იქნება არჩევნები ამის შესახებ საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა დეკანოზმა ანდრია ჯაღმაიძემ განაცხადა. დეკანოზ ანდრია ჯაღმაიძის მტკიცებით, გარკვეული არაკორექტული გამოსვლების ემოციური კომენტარების მიუხედავად, ეპისკოპოსებს შორის დაპირისპირება არ არის. საზოგადოება მიჩვეულია საერო არჩევნებს და იქ მომხდარ დაპირისპირებებს. სინოდში ასეთი რამ არ ხდება იყო გარკვეული არაკორექტული გამოსვლები ემოციური კომენტარების, მაგრამ მიუხედავად ამისა, დღევანდელი სინოდი შეიძლება ითქვას იყო ერთსულოვანი და ორიენტირებული იმაზე, რომ როგორ აქამდე ღირსეულად ტარდებოდა სინოდი, იქნებოდა თუ სხვა პროცესები, ასევე სამაგალითო და სანიმუშო იქნება ის არჩევნებიც, ეს იყო მათი სულისკვეთება, ხოლო მცდელობები, რომ ერთმანეთში დაპირისპირება წარმოაჩინონ, არარეალურია, განაცხადა დეკანოზმა ანდრია ჯაღმაიძემ. ის ასევე გამოეხმაურა დმანისისა და აგარაკ ტაშირის თავარეპისკოპოსის ზენონ იარაჯულის განცხადებას, რომ საპატრიარქოში არაფორმალური ეგრეთ წოდებული ენდემოსის სინოდი არსებობს. მამა ანდრია აცხადებს, რომ საპატრიარქოს ყოველი ნაბიჯი და გადაწყვეტილება კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორესთან თანხმდებოდა. რაც შეეხება მროველ ურბნელი მიტროპოლიტის იობაქიაშვილის დიპლომის დაკარგვის საკითხს, მამა ანდრია ჯაღმაიძე აცხადებს, რომ აღნიშნულთან დაკავშირებით ზედმეტი აჟიოტაჟი იყო, რადგან დაკარგული დიპლომის აღდგენა სრულიად შესაძლებელია.
4: Business Press News. BPMG წარმოგიდგენთ Business News.
8: კალათაში სავარაუდოდ ის პროდუქტები მოხვდება, რომლებზეც მარკეტები ისე და საკეთებდნენ ფასდაკლებებს, ასე ეხმაურება Business Press News-თან სოციოლოგი პატაროშიძე Retail Association-ის განცხადებას ფასების შემცირებასთან დაკავშირებული სპეციალური შეთავაზების შემუშავებაზე. ფასების რეგულირების დროებითი საპარლამენტო კომისიის დასკვნის შემდეგ Retail Association-ამ გავრცელა განცხადება, სადაც აღნიშნული იყო, რომ კომპანიებმა მოკლევადიან პერიოდში ხელშესახების შედეგებისთვის გარკვეული მიდგომები შეიმუშავეს. ასოციაციის განცხადების მიხედვით, წევრმა კომპანიებმა დაიწყეს საოჯახო კალთის ფარგლებში იმ პროდუქტების იდენტიფიცირება, რომლებზეც ვრცელდება სპეციალური საფასო პოლიტიკა. არავის აქვს იმუზია, რომ სეზონური ხილის ან ისეთი პროდუქტების ფასების შემცირება, რომელთა ღირებულებაც ძალიან ძვირია. ამ კომისიის მუშაობის პირველი შედეგი, რაც პირადად მედავინახე, არის ის, რომ სუპერმარკეტებმა გამოთქეს მზადყოფნა გარკვეული კატეგორიის პროდუქციაზე ფასების შემცირონ. რეალურად პროდუქციის გაიაფებას ხელს სწორედ მონოპოლიები, ოლიგოპოლიური ფასწარმოქმნა, ბაზრის დანაწილება და სხვადასხვა სახის გარიგებები უშლის. მე ვერ ვიტყვი ამას შესაბამისი კვლევა და დოკუმენტაცია სჭირდება, რამდენად არიან ეს სუპერმარკეტები მონოპოლისტები, თუმცა ფაქტია, რომ ისინი ამ შეთავაზებაზე წამოვიდნენ. რომ თქვათ, ეს გარკვეულწილად ერთმანეთში გარიგება. კი, გასაგებია, რომ ბაზრის კლასიკურ თეორიაში კონკურენტები ფასების შესახებ არ მოილაპარაკებენ, მაგრამ ჩვენთან ახლა სულ სხვა სიტუაციაა. პრაქტიკულად კლასიკური საბაზრო ეკონომიკის ელემენტები, ეგრეთ წოდებული შერეული ეკონომიკით არის შეცვლილი, ამბობს რესპონდენტი. მისივე თქმით, გაიაფებას ვერ დაარქმევს პროცესებს, ეს არის რეაგირება, რომელიც პირველ ეტაპზე მარკეტებმა გააკეთეს, ჯერ საკმაოდ ბუნდოვანია ყველაფერი, განაცხადა აროშიძე. 2026 წლის აპრილის მდგომარეობი წინათვესთან შედარებით, საქართველოს მთლიანი საერთაშორისო რეზერვები 154 მილიონი ამერიკული დოლარი გაიზარდა და 6 მილიარდ 47 მილიონი ლარი შეადგინა. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს ეროვნული ბანკი ავრცელებს. საერთაშორისო რეზერვები ქვეყნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის მნიშვნელოვანი გარანტორია. ეროვნული ბანკის გრძელვადიანი პოლიტიკა ყოველთვის მიმართულია რეზერვების დაგროვებასა და სარეზერვო აქტივების ეფექტურ მართვაზე, აცხადებენ ეროვნულ ბანკში. საქართველოს ეროვნული ბანკი ლიანის საერთაშორისო რეზერვების შესახებ განახლებულ მონაცემებს 8 ივნის გამოაქვეყნებს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 9 საათზე დაუბრუნდებით. მადლობთ, რომ გისმენთ დროებით.
4: Business Press News-ი, BPMG წარმოგიდგენთ Business News-ს.

0: კალენდრის ეთერში. კალენდარი.
1: დილამშვიდობის ადილის პალიტრა ახლა კალენდრით გიბრუნდებათ პირდაპირ ეთერში. დღეს კი 8 მაისია, შევახსენებ ჩვენს მსმენელს. 1906 წლის 8 მაისს დაბადებულა ცნობილი იტალიელი რეჟისორი და სცენარისტი, ნეორეალიზმის წარმომადგენელი რობერტო როსელინი. 8 მაისს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში კინოს მოყვარულები ამ დღეს აღნიშნავენ. რობერტო როსელინი კომუნისტი არასოდეს ყოფილა. სწორედ რომ პირიქით, მას ყველანაირად მფარველობდა კათოლიკური ეკლესია და თავადაც არასოდეს მოუხსენიებია აუგად წმინდა საყდარი. უფრო მეტიც, როსელინის ფილმები მისი მეუღლის ინგრიდ ბერგმანის მონაწილეობით ქრისტიანული კათარზისის კინემატოგრაფიული ვარიაციაა. ფილმებში სტრომბოლი, ევროპა 51, შიში, მოგზაურობა იტალიაში, კინოკამერა მართლაც რომ ღმერთივით დაჰყვება როსელინის ცოდვილ პერსონაჟს, უთვალთვალებს და სჯის მას. გადარჩენის შანსს აძლევს, ბოლოს კი აიძულებს რომ მოინანიოს. ფილმში მოგზაურობა იტალიაში ამერიკელი ცოლქმრის იტალიური შვებულება ორმხრივი გადაწყვეტილებით მთავრდება. როცა ქალსა და კაცს ოჯახური ვალდებულებების გარდა ერთმანეთთან აღარაფერი აკავშირებს, როცა გრძნობა გამქრალია, განქორწინება კი გარდაუვალი. როსელინისთვის არაფერი ხდება ზევიდან ჩარევის გარეშე. კრიზისულ სიტუაციებში მის პერსონაჟებს კინორეჟისორი დემიურგი ეხმარება. ურთიერთობის გარკვევისა და გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ ცოლქმარი უნებურად კათოლიკური დღესასწაულის მონაწილე აღმოჩნდება. ხალხს ხელში ხატები, წმინდანთა ქანდაკებები უჭირავს, გალობს, ლოცულობს. ამ რიტუალის ზემოქმედების ძალა იმდენად ძლიერია, რომ ორივე ქალიცა და კაციც ხვდება, რომ გადაწყვეტილება იყო ნაჩქარევი, რომ მათ ისევ უყვართ ერთმანეთი. 70-იანი წლების დასაწყისში რობერტო როსელინი ყველასათვის მულოდნელად განაცხადა, რომ აპირებს მარქსზე ფილმის გადაღებას. ერთ-ერთ ინტერვიუში როსელინი იგონებს მარქსის საუბარს კომუნისტ ვეიტლინგთან, ტექსტს, რომელიც არასოდეს თარგმნილა რუსულად და შესაბამისად თითქმის არ იყო ცნობილი საბჭოთა კავშირშიც. სხვათაშორის ეს ინტერვიუ რობერტო როსელინი მარქსის, ფროიდისა და ქრისტიანობის შესახებ ჯერ კიდევ 80-იანი წლების მიწურულს დაიბეჭდა ქართულ ჟურნალ ხელოვნებაში. სიტყვაში რევოლუცია მარქსი ცვლილებას გულისხმობდა და არა ძალადობას, მაგრამ რუსებმა დაამახინჯეს მისი მოძღვრება. მარქსი თავად ამბობდა: აი შენს გვერდით ზის რუსი. მე ვფიქრობ, რომ რუსეთი სწორედ ის ადგილია, სადაც აბსურდულ მოციქულებს აუცილებლად გაუჩნდებათ აბსურდული მოწაფეები, ხვდებოდა როსელინი ტექსტში. აბსურდული მოციქულები და მათი აბსურდული მოწაფეები, როსელინის აზრით, ეს ხალხი ყველანაირად ცდილობს შეაჩეროს ისტორიის წინსვლა, პროგრესი და დაიმორჩილოს საზოგადოება. მარქსის ბიოგრაფიის ეკრანიზაცია რობერტო როსელინიმ, რომელიც 1977 წელს გარდაიცვალა, ვერ მოახერხა. შესაძლებელია ესეც განგების სურვილით მოხდა, სამაგიეროდ მას შემდეგ, რაც ნეორეალიზმი მოკვდა, ინგრიდ ბერგმანს გაშორდა და ტელევიზიაში დაიწყო მუშაობა. გადაიღო დოკუმენტური ფილმები ბლეზ პასკალზე, დეკარტზე, მიქელანჯელოზე, დაასრულა სახარების ეკრანიზაცია და უკანასკნელი კინემატოგრაფისტი იყო, ვინც სალვადორ ალიენდესთან ინტერვიუ გადაიღო. განსხვავებული ადამიანებითა და თემებით თავისი გატაცება ასე ახსნა: კაცობრიობის სიმდიდრეს ყველა ადამიანის ინტელექტს და ჯამი შეადგენს. ყოველი ადამიანის ტვინი უნიკალურია. ერთს პრაქტიკოსის ბუნება აქვს, მეორეს შემოქმედის. ზოგს მდიდარი წარმოსახვა და ამადლა განგება, ზოგს კი შთაგონება, ზოგს ირონია, ზოგს დრამატიზმი. ყველაფერი ეს ადამიანის ინტელექტის წახნაგებია, ამბობდა რობერტო როსელინი.
0: ისტორიის ერთი დღე რადიო პალიტრის ეთერში. კალენდარი.
2: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია SOCARGEO. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: ჩვენ ვიცით, მშობლები ვართ ჩვენც და გირჩევთ რომ სადოდ რასკალს ითქვენ.
2: ჩვენ ვიცით,

0: Rascalsi, პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ყურადღება, სენავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-10. Senna Auto.gr.
2: Strafa დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. კვირითი მომლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯან სახი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვეგამოყენებიდან.
5: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 4585.
6: რეკლამა. რადიო ბარ
7: 2 18 78 70.
8: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
7: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20:00-ზე.
8: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
4: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
9: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
10: პროგრამა საქმე.
4: პროგრამა საქმე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00 და 15:00-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.
11: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავრჩინოთ ნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე ვანე ზონა რადიო პალიტრის ეთერში.
12: ვანე ზონა.
4: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.
7: დილამშვიდობისა, დილის პალიტრის რჩევები ბრუნდება პირდაპირ ეთერში. დღეს კი უნდა გავარჩიოთ ნამდვილი ტყავი ხელოვნურისაგან. პირდვისას ეს რეკომენდაცია ბევრს გამოგადგებათ. ხარისხიანი ტყავის ფეხსაცმელი ჩანთა თუ ქურთუკი საკმაოდ ძვირია, ამიტომ არ ვისურს ნამდვილი ტყავის ფასად ხელოვნური მასალის ყიდვა. თანამედროვე ტექნოლოგიების საშუალებას იძლევა, რომ ეკო ტყავი ვიზუალურად ძალიან მიამსგავსონ ბუნებრივს, თუმცა არსებობს ხუთი მარტივი ტესტი, რომელიც მაღაზიაშივე დაგეხმარებათ სიმართლის დადგენაში. წესი ნომერი 1. შეხების და სითბოს ტესტი. ნამდვილი ტყავი ორგანული მასალაა და მას სითბოს გადაცემის უნარი აქვს. როგორ შევამოწმოთ? დაადეთ ხელის გული ნივთს და გააჩერეთ რამდენიმე წამი. ნამდვილი ტყავი მაშინვე გათბება და თქვენი სხეულის ტემპერატურას შეინარჩუნებს. ხელოვნური მასალა კი ცივი დარჩება, ან მხოლოდ ზედაპირულად დათბება. ხელის აღებისთანავე ისევ გაცივდება. მეორე ტესტი. წყლის შთანთქმის ტესტი. ბუნებრივ ტყავს აქვს ფორები, რომლებიც ტენს იწოვს, თუ მასალა ზედმეტად არ არის დამუშავებული წყალგაუმტარი ლაქით. როგორ შეამოწმოთ? თუ გაქვთ საშუალება, დააწვეთეთ ნივთს 1 წვეთი წყალი, ნამდვილი ტყავი წყალს ნელ-ნელა შეიწოვს და იმ ადგილას უდნავ გამოქდება კიდეც. ხელოვნური ტყავიდან კი წყალი უბრალოდ ჩამოცურდება. მესამე წესი ელასტიკურობა და ფორები. დააკვირდით მასალის სტრუქტურას. ხელოვნური ტყავი ხშირად ზედმეტად იდეალურად გამოიყურება. თითით ძლიერად დააჭირეთ ტყავის ზედაპირს, ნამდვილ ტყავზე დაჭერის ადგილას გაჩნდება წვრილი ნაოჭები, რომლებიც ხელის აღებისთანავე გაქრება. ასევე დააკვირდით ფორებს, ნამდვილ ტყავზე ისინი ქაოტურად არის განლაგებული, ხელოვნურზე კი ფორების ნახატი ხშირად იდენტურად მეორდება. შემდეგ მოდის სუნის ტესტი. ეს ყველაზე ძველი და ნაცადი მეთოდია, თუმცა დღეს ფრთხილად უნდა იყოთ, რადგან არსებობს სპეციალური აეროზოლები ტყავის სუნით. როგორ გავარჩიოთ? ნამდვილ ტყავს აქვს სპეციფიკური სასიამოვნო და რბილი სუნი. ხელოვნურ მასალას კი ხშირად პლასტმასის, რეზინის ან მკვეთრი ქიმიური ნივთიერებების სუნი ასდის. და ბოლოს, ნაჭრის საფუძველი, კიდეები შეამოწმეთ. დააკვირდით ნივთის შიდა მხარეს ან ნაკერებს, სადაც მასალის კვეთა ჩანს. ხელოვნურ ტყავს უკანა მხარეს თითქმის ყოველთვის აქვს ნაჭრის, მარლის ან სინთეტიკური ბადის საფუძველი. ნამდვილი ტყავი კი შიგნიდან ხაოიანია და არავითარი დამატებითი ქსოვილი არ სჭირდება. ბოლოს გაითვალისწინეთ, ყურადღება მიაქციეთ იარიღს. წარწერა genuine leather, vera pelle ან cuir ფრანგულად მიანიშნებს იმას, რომ პროდუქტი ნამდვილი ტყავისაგანაა დამზადებული, ასევე ნამდვილ ტყავს ხშირად მოყვება მასალის პატარა ნიმუში, რომელიც ფორმით ცხოველის ტყავის სიმბოლოს წააგავს. ვფიქრობ, ეს წესები დაგეხმარებათ ნამდვილი ტყავის შერჩევაში. წარმატებებს გისურვებთ.
10: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ალღაზე FM 103.9. დილის პალიტრას წარმოგიდგენ სოკარის ახალი აპლიკაცია Sokarjeo. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
13: MySky-ik tavazobt gasajim jerebs innovatsiuri 3D efektebit da fotobechvit. Kharisxiani masalebi, ekologiurat supta da strafi montaji, individualuri dizayni tkueni stilistvis, sauketeso fasi da garantia. Shekmeni, dakhvetsini, khudro da tanamedrove sivtse MySky-stan ertat. Dagvikavshirdit akhove da gakhade tkueni jeri unikaluri. Telefoni 599-040-060. MySky, tkueni jeri, tkueni stili.
10: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
14: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასთა კლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.

0: გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: ორი 28-18-68-60. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
2: ავტო.
3: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 9 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: გამშვიდებისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 9 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებული პოლიტიკოსები პაატა ბურჭულაძე, მურთაზ ზოდელავა, ირაკლი ნადირაძე, პაატა მანჯგალაძე, ლაშა ბერიძე, ირაკლი შაიშმალაშვილი და კიდევ 5 პირი, ირაკლი ჩხვირკია, გური ჟვანია, ნიკა გვენცაძე და თორნიკე მჭედრიშვილი სასამართლომ დამნაშავედ ცნო. მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძის გადაწყვეტილებით. ლაშა ბერიძეს 7 წლით, მურთაზ ზოდელავას 7 წლით, პატა ბურჭულაძეს, ირაკლი ნადირაძეს, პატა მანჯგალაძეს ასევე 7-7 წლით, თორნიკე მჭედლიშვილს, გური ჟვანიას, ნიკა გვენცაძეს კი ასევე ირაკლი ჩხურკვიას 5-5 წლით, ასევე ირაკლი შაიშმალაშვილს 2 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯათ. 4 ოქტომბრის აქციის საქმეზე ბრალდებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ოპერატიული დაგეგმვის სამართლოს ყოფილი უფროსი ირაკლი შაიშმალაშვილი თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული განცხადებით გამოეხმაურა. ყოფილი მაღალჩინოსანი აღნიშნავს, რომ მის ადვოკატს საბოლოო სიტყვის სასამართლოში წაკითხვის შესაძლებლობა არ მიეცა, რის გამოც საკუთარი განცხადების საჯაროდ გავრცელება გადაწყვიტა. შაიშმალაშვილი წერილში აცხადებს, რომ მომავალში ყველა იმ პირის პასუხისმგებლობის საკითხი დადგება, ვინც მისი შეფასებით უსამართლო საქმეების შესრულებაში მონაწილეობდა. დღეს დასრულდა ივანიშვილის სასამართლო და მურუსიძის ნოტარიუსმა სასჯელები. ისე ჩამოარიგა წარბის არ შეუხრია, სამწუხაროდ ჩემს ადვოკატსაც კი არ მისცეს უფლება ჩემი საბოლოო სიტყვა წაიკითხა სასამართლოში, ამიტომ მან გავაზიარებ აუცილებლად მოვად, რომ როდესაც ყველა ამ ბინძური და უსამართლო საქმის შემსრულებელი სათანადო პასუხს აგებს, წერს შაიშმალაშვილი და წერილის ფოტოს ავრცელებს სოციალურ ქსელში. ქართული ოსნების ძალდობრივი რეჟიმის მიერ სპეცრაზმელების დაკავების ფაქტი სხვა არაფერია, თუ არა ივანიშვილის ხელისუფლების მორიგი ფარსი და თავის გადარჩენის მცდელობა ქართველი ხალხის სამართლიანი რისხვისგან. ამის შესახებ ლელო ძლიერი საქართველოს განცხადებაშია ნათქვამი. ლელო ძლიერი საქართველო ეხმაურება ლევან ხაბეშვილის გურამ როგავასა და მომიტინგე ზვიად მაისაშვილის მიმართ ძალდობის ფაქტზე 5 პირის დაკავებას განცხადების თანახმად გადაწყვეტილება არ არის სამართლიანობის აღდგენა, არამედ არის ქართული ოსნების ხელისუფლების იძულებითი ნაბიჯი, რომელიც მხოლოდ მას შემდეგ გადაიდგა, რაც ჟურნალისტურმა გამოძიებამ საზოგადოება სახელობი წარუდგინა ძალდობაში მონაწილე პირები და მათი დანაშაულები. ასევე კოალიცია ძლიერი საქართველო ლელო მიმართავს ქართულ ოცნებას, მხოლოდ დაბალი რგოლის პოლიციელებისა და სპეცრაზმელების შეწირვით ვერ გადარჩება. დააკავეთ დამკვეთები, ვინც გასაბრძანება ქართული ხალხის ცემის დასაყიჩრებისა და ტერორის შესახებ. ამავე დროს თითოეულ სპეცრაზმელს უნდა ახსოვდეს, როდესაც რეჟიმი მათ საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ იყენებს, სინამდვილეში მათივე წირავს, რადგან სისტემა, რომელსაც დღეს ემსახურებიან, პირველივე კრიზისის დროს სწორედ მათ გადააგდებს ხვერპლად საკუთარი პასუხისმგებლობის გადასაფარად აღნიშნულია განცხადებაში. გიგავალიანის დედის ეკა კუპატაძის განცხადებით გიგავალიანის მკვლელობის საქმის მოწმემნი აიმრაძემ სასამართლოს ჩვენება არ მისცა, რადგან სასამართლო პროცესზე ცუდად გახდა და სასწრაფო გამოიძახეს. როგორც ეკა კუპატაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, წინასწარ იყო დაგეგმილი ნია იმრაძის შეუძლოდ გახდომა, ამიტომ მოითხოვს ნია იმრაძეს ექსპერტიზა ჩაუტარონ. ბევრი ვერსია გავშიფრე, თუ რა შეიძლება მომხდარიყო დღეს სასამართლო პროცესზე და ამას ვერ წარმოვიდგენდი, რაც დღეს მოხდა. ძალიან მარტივი მისახვედრი იყო ის, რომ ნია იმნაძის ადვოკატის სვლა ასეთი იყო, როდესაც პროკურორი გადავიდა და შეკითხვებზე ნია იმნაძე ცუდად გახდებოდა, ეს მარტივი გასაშიფრი იქნებოდა. მას შემდეგ, რაც მოწმემ ფიციდა და პირველ ორ კითხვას პასუხი გასცა, პროკურორს პირველი კითხვა უნდა დაესვა, რასაც ნია იმნაძისგან მოყვა ვაიმე ცუდად ვარ. მისმა ადვოკატმა ექიმი მოითხოვა და ექიმიც შემოვიდა. ფაქტია, წინასწარ იყო ეს ყველაფერი დადგმული, ახლავე წაიყვანონ ექსპერტიზა ჩაუტარონ ნია იმნაძეს. შეიძლება დილი, წნევის ასაწევი ან დამწევი დაელია, რათა ხელოვნურად გამხდარი იყო ცუდად. სამარეში ჩაუყვები ნია იმნაძე დღეს გაიყვანეს აქედან, მაგრამ ეკა კუპატაძეს ხელიდან ვერ დაუსხლდება. საქმის გარშემო ვერაფრის თქმა ვერ მოასწრო. პირველი იყო იდენტიფიცირება, ამის შემდეგ გახდა ცუდად, ამბობს ეკა კუპატაძე. ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით ირანში თავდასხმის ქვეშ მოექცა 3 ამერიკული საზღვაო გამანადგურებელი, თუმცა ისინი დაზიანებულან. 3 მსოფლიო დონის ამერიკული გამანადგურებელი ახლახან წარმატებით გავიდა ჰორმუზის სრუტიდან ცეცხლის ქვეშ. 3 გამანადგურებელი არ დაზიანებულა, დაწერა ტრამპმა სოციალურ ქსელში. მისი მტკიცებით, ირანელმა თავდამსხმელებმა დიდი ზიანი განიცადეს და მრავალი პატარა ნავი მთლიანად განადგურდა. მისი მტკიცებით, ამერიკამ განადგურა რაკეტები და დრონები, რომლებიც მის გამანადგურებლებს ესროლეს. რუსეთში სამხრეთის ელჩი გურგენ არსენიანი უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის მიერ სამხრეთში გაკეთებული განცხადების გამო რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაიბარეს. ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. დიპლომატიური მისიის ხელმძღვანელს აცნობეს, რომ კატეგორიულად მიუღებელია, რომ კიევის ნაცისტური რეჟიმის ლიდერს ვოლოდიმირ ზელენსკის სომხეთში ევროკავშირის ეგიდით ჩატარებული ღონისძიების დროს რუსეთის წინააღმდეგ ტერორისტული მუქარის გამოსათქმელ ტრიბუნა დაეთმო. ნათქვამია საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. უწყების მტკიცებით, მოსკოვი აღშფოთებულია და მიიჩნევს, რომ ერევანმა ზელენსკის სიტყვები ნეგატიურად არ შეაფასა, რაც ურთიერთობის პარტნიორულ ხასიათს არ შეესაბამება. დიპლომატიური წყაროს ცნობით, საუბარი უკიდურესად მკაცრი იყო. არსენიანმა პირობა და დორომ შეტყობინებას, რაც მას რუსეთის საგარეო უწყებაში გადასცეს თავის ხელმძღვანელობას გადასცემდა. შეგახსენეთ, რომ ორ შაბათს ერევანში ევროპის პოლიტიკური გაერთიანების სამიტის გახსნაზე ვოლოდიმირ ზელენსკი თქვა, რომ 9 მაისის აღლუმის დროს მოსკოვის თავზე შესაძლოა უკრაინულმა დრონებმა გადაიფრინონ. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 10:00-ზე დაუბრუნდებით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 9 მაისის ამინდის პროგნოზს გაკაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსაოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 18, მესტიაში 14 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, თუმცა უნალეკოდ ჩაივლის დღე. გორსა და ცხინვალში 19, თელავსა და სიღნაღში 20 გრადუსია. ბორჯომში 8, რუსთავში 15, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობაა და 20 გრადუსი სითბო.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: Korea genuinely made. Legendarული ყველგან მაღალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტის 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე PIPKI 316 PIPKI 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი SCAP მობაილი, აკვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ 1 SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას ზანდობ.
4: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
0: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველი ვე გამოყენებიდან.
5: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: ორი 88-78-78-70.
1: პრესტაიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტაიმი. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:30-ზე. 12:15-ზე. 17:30-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 9:15-ზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. ასტროპროგნოზი. ტალღაზე FM 103.9.
6: დიახ, მეგობრებო, ასტროპროგნოზია ახლა პირდაპირ ეთერში და ძალიან საინტერესო ამბები გვაქვს თქვენთვის მოსაყოლი მე და ბექას. ვის მხარეს იქნება იღბალი? აღმოსავლური ჰოროსკოპის ნიშნები არიან თურმე განსაკუთრებით გარკვეული ნიშნები, ყველა კი არა, მაისში წარმატების მოლოდინში. თუმცა ბექა, შემინებართვით ახლა მე ცოტა ხელოვნებაზეც მინდა ვისაუბრო და ასტრო თემამდე შეგაფერხებთ და ერთი ძალიან საინტერესო ღონისძიების შესახებ მოგიყვარით.
7: მომიწევით საინტერესო ღონისძიება. ხე ხელოვნება მიყვარს, ხელოვანი კაცი ვარ მე თვითონ. და თავგადადებული კომაგი ვარ ხელოვნების. მეცენატ, ეხლა უკვე რა.
8: ხარცა მეცენატი, თორ მოგაკითხავენ. ხელოვნება ბარიერების გარეშე, ესეთი სლოგანით არტ ფესტივალი გამართება პოზიტივი. თეატრალურ უნივერსიტეტში უმასპინძლებენ ინკლუზიურ შემოქმედებას. ხვალ 9 მაისს საღამოს 5 საათზე შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის დიმიტრი ალექსიძის სახელობის სასწავლო თეატრში სწორედ ეს განსაკუთრებული ღონისძიება გამართება, რომლის დეტალებზე შევჩერდები ახლა მე. არასამთავრობო ორგანიზაცია მედია პოზიტივის ორგანიზებით ტარდება არტ ფესტივალი პოზიტივი, რომელიც ხელოვნების ემით აერთიანებს სხვადასხვა შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს. ფესტივალი ინტეგრირებულია და მასში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან ერთად ტიპური განვითარების შემოქმედებით მონაწილეობენ. ღონისძიების მთავარი მიზანი კი არის შემოქმედებითი თვით გამოხატვისთვის თანაბარი პირობების შექმნა და საზოგადოებაში ინკლუზიური კულტურის პოპულარიზაცია. ფესტივალის ფარგლებში მოიწყობა მრავალფეროვანი ექსპოზიცია გაყიდვა, სადაც წარმოდგენილი იქნება თინათინ ბეკოშვილის ნახატების გამოფენა, რომელიც ადაპტირებულია აუდიო დისკრიფციით, ხმოვანი აღწერით. ეს კი ვიზუალურ ხელოვნებას უსინათლო და მცირემხედველი პირებისთვისაც ხელმისაწვდომს ხდის. ასევე წარმოდგენილი იქნება ირმა ზვერიაშვილის გამორჩეული ხელნაკეთი ნივთები, მარიამ ხარძიანის ნაკარგები, ლიკა დუაძის მიერ შექმნილი შარფები, რომლებზეც ავტორის ნახატებია გადატანილი. სტუმრებს ექნებათ საშუალება და ათვალიერონ შეიძინონ წარმოდგენილი ნამუშევრები, რითაც მხარს დაუჭერენ ხელოვანთა საქმიანობას. ორგანიზატორების გადაწყვეტილებით საფესტივალო სივრცე სრულად იქნება ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის, რაც უზრუნველყოფს თითოეული სტუმრის თავისუფალ გადაადგილებას და კომფორტს. არტ ფესტივალი პოზიტივი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ხელოვნება არ ცნობს საზღვრებს და ის ყველაზე მძლავრი იარაღია სოციალური ცვლილებებისა თუ ინკლუზიური გარემოს შესაქმნელად. წარმატებები ვუსურვოთ ფესტივალს.
7: წარმატებები, მე მადლობას გიხდი ამ ინფორმაციის გაჟღერებისთვის, იმიტომ რომ ჩემს ალმა მატერში ხდება ეს ყველაფერი და მე მიხარია.
8: დიახ, შენს ალმა მატერში, შენს თეატრალურში. საინტერესოა ახლა რა ხდება ჩვენს ირგვლივ არა, ზევით, ცაში რა ხდება, ვარსკვლავებს დავეკითხოთ, აბა ერთი რა უნდა ვქნათ, როგორ მოვიქცეთ. ესე იგი დიდ ტრანსფორმაციას ველოდებით, ხო?
7: მე
8: მგონი შენ ერთ-ერთი პირველი ხარ, ვინც ამას ელოდება.
7: წაიკითხე მოისმენ.
8: სიამოვნებს ხოლმე მონელზე ამბები. 2026 წლის მაისის დასაწყისიდან ზოდიაქოს სამი ნიშნისათვის აბსოლუტურად ახალი მნიშვნელოვანი ეპოქა დაიწყება. მშვილდოსნის ნიშანში კლებადი მთვარის ფონზე ეს ნიშნები საკუთარ თავში რწმენას საბოლოოდ იპოვიან და ეროვნულ სიძლიერეს აღიდგენენ. მორიელებო, ფეხზე წამოდექით. თქვენ ცხოვრებაში ცვლილებების დროა ის თუ რამდენად სასწრაფოა ეს ყოველივე ყველაზე უკეთ თქვენ გესმით. ამიტომ მშვილდოსნის ნიშანში კლებადი მთვარის პერიოდში მოიკრიბეთ შინაგანი ძალები და გადამწყვეტ მოქმედებაზე გადადით. ახლა თქვენ წინაშე გადაულახავი ბარიერი აღარ არსებობს. სრული ტრანსფორმაციის დრო დგება.
7: აი ვერ მიცნობ, ერთხელაც მაისის ბოლოს მოვალ და ვერ მიცნობ.
8: ორშაბათს ბექა.
7: ორშაბათს უნდა ვერ მოასწრებ.
8: რომ შემოხო დაიყვირე ბექავარო, თორე შენ
7: ისე არ მოსროლოდ ბექავარო, უნდა დაიყვირე. დღის რკა თქვენ განსაკუთრებულ საქმეთა
8: თქვენ გასაკეთებელ საქმეთა სიების შედგენა.
7: აი ნახე შენი ყურადღება გამოცადე აქ. შედგენა განსაკუთრებით გიყვართ. ამ სიის მომდევნო პუნქტი კი თქვენი სრული გარდასახვა.
8: ესე იგი დღის რკას გარდაისახება.
7: კი ბატონო, საბოლოო შედეგს მანამ დაინახავთ, სანამ მიაღწევთ და ამ მიზნისკენ შეუჩერებლად მიდიხართ. თქვენი პასუხისგებლობის გრძნობა და დისციპლინა ამ გზაზე საუკეთესო მეგზურობას გაგიწევთ და დაგეხმარებათ, რომ წარმატებას მიაღწიოთ.
8: გისურვებთ წარმატებებს დღის რკას.
7: წინასწარ ხედავ მიზანს, მიზანს კი შედეგს უკვე ძალიან კარგია.
8: ძალიან კარგია. და ეს სამეფო ნიშანი გადმოდის წინა პლანზე, ლომებო. თქვენ არაფერს აკეთებთ უმიზეზოდ. ოცნება, რომელიც დიდი ხანია გაქვთ დრო რეალობად აქციოთ, საკუთარი თავის შეცვლის იდეა დიდ შთაგონებას მოგცემთ. როცა რაიმე მყარად გადაწყვეტთ მიზნისკენ დაუცხრომელი ენერგიითა და შემართებით მიდიხართ, მიუხედავად იმისა თუ რამდენი მცდელობა დაგჭირდებათ. თქვენ თქვენი შრომის შედეგი ყოველთვის შთამბეჭდავი გამოდის. ამას უახლოეს პერიოდში კიდევ ერთხელ დაინახავთ.
7: ჩვენს დიდი ხანია რაც ოცნება გვაქვს, მაგრამ რა ვიცი, უახციეთ მიზნებს თუ არა, არ ვიცი ჯერჯერობით.
8: ოცნება დრო ჩება. მე თავი რით დავიმშვიდე, იცი რომ ამ სამეულში არა ვარ. მე არ მინდა ცვლილება. ყოფილი ვარ იმით რაც ვარ. და ამიტომაც არ ვაპირებ ტრანსფორმაციას, ვისაც გაწუხებთ ტრანსფორმაციის სურვილი, აგი ბატონო, მაისი და ბურთიც და მოედანიც. ახლა შემახსენეთ ბატონო ბექა თქვენ აღმოსავლური ჰოროსკოპის თანახმად ვინ ძანდებით?
7: წლების დრაკონი.
8: ოჰო, უცეცხლოვანი დრაკონი. იღბალი მათ მხარეს იქნება. არ ვიცი ვის მხარეს, მაგრამ გავარკვევ თქვენთან ერთად, ვის გაუმართლებს 2026-ის მაისში განსაკუთრებით ძაღლებო გამოდით. უნდა დაგთვალოთ.
7: ძაღლებზე არის აქ საუბარი პირველი? სადაა ძაღლი?
8: პირველია ძაღლი.
7: ძაღლი მაისში იღბალს როგორც სამსახურებრივ საქმიანობაში, ისე სასიყვარულო ურთიერთობებშიც ნახავთ. ახალი წამოწყებებისა და მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მისაღებად პირველი კვირები განსაკუთრებით ხელსაყრელი აღმოჩნდება. თვის შუა რიცხვების შემდეგ კი ზედმეტი საზრუნავისგან გათავისუფლდებით და სასურველი შედეგების სწრაფად მიღწევას შეძლებთ, მეგობრებო. ეს ძაღლებზე.
8: მიმართლებთ ძაღლებო, ახლა თხებო, ჩადექით რიგში. ხის ნიშნის წარმომადგენლები მაისში პროდუქტ არ შეგეშალოთ. თხის რქაზე კი არ ვალაპარაკობ, აღმოსავლური ჰოროსკოპის ხაზე,
7: ანუ წლით,
8: წლების ხაზე. თხის ნიშნის წარმომადგენლები მაისში პროდუქტიულობის, მოტივაციის, ნამდვილ მოზღვავებას იგრძნობენ. დიდი ხნით გადადებული საქმეების დასრულება და ცხოვრების მოწესრიგება როგორც იქნა მოხერხდება. თუ რამდენად ბევრი რამის გაკეთება შეძლებთ, ეს უკვე თვის ბოლოსათვის სრულიად აშკარა გახდება. კი, ხო, რაღაცას გეტყვი რა. ვირთხაზე გადადიხარ, ხო?
7: ხო.
8: ვირთხა არის ჩემი პატარა შვილი. ანა, 6-5 წლის.
7: აჰა.
8: და ჩამოვთვალეთ ახლა ოჯახში ვინ რა ვართ. მე ვეფხვი, რაღაცა კატაკურდღელი და ამას ვეუბნებით, რომ ანა, შენ ვირთხა ხარ? დაიწყო ტირილი. რატომ ვარ ვირთხა? გააპროტესტა, არ მინდა რომ ვიყო ვირთხა.
7: ვერ შევსვლი, სხვა გზა არ აქვს. ანა, ნახე რაღაცები წერია. წინძლიერი და მოვლენებით დახუნძული თუ ეგელოდებათ, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მისაღებად იმპულს ჯერ კიდევ მაისის დასაწყისშივე იგრძნობთ. თვის შუა პერიოდისკენ კი შეცდომა

0: პროგნოზი აუცილებელი ჰოროსკოპის სხვა ნიშნებისთვის.
1: აა ნახოთ ახლა მათ რა ელის ჩვენ დანარჩენებს ამ განსაკუთრებით წარმატებული სამეულის გარდა იქით მიღმა. ვეფხვდება ყურადღება სტაბილურობაზე უნდა გავამახვილოთ და გადაწყვეტილებების მიღებისას არ ვიჩქაროთ. ასე პირველ პირში იმიტომ ლაპარაკობ რომ მიმიხვდი ხო ვეფხვი ვარ. რადგან ყველა შესაძლებლობას მოსალოდნელი შედეგი არ მოხვება, სიტუაციის გულდასმით გაანალიზება კი აუცილებელია. ფინანსურ საკითხებში რისკისგან თავის შეკავებას გვირჩევენ შემოსავლის მხოლოდ ნაცადი წყაროების გამოყენება იქნება სწორი. კარგი გენაცვალი.
0: კი ბატონო, ხარებს საყოფაცხოვრებო საკითხების მოგვარება მოუწევთ, თუმცა შედეგები მყისიერად არ გამოჩნდება. დაჟინებული შრომა ნაყოფს აუცილებლად გამოიღებს. ეს პერიოდი დანაზოგების გასაკეთებლად და ფულის გამომუშავების ახალი გზების მოსაძიებლად წარმატებულად მიიჩნევა.
1: ესე იგი, ხარებმა ხბნა უნდა განაგრძონ. ღორებო, აღნიშნული ნიშნის წარო, მაპატია ცხაღსერა.
0: ასეა.
1: ღურის წელში დაბადებულებო.
0: ბორძიკია.
1: აი ამ ნიშნის წარმომადგენლებს სამყარო საკუთარი პრიორიტეტების გადაფასების შესაძლებლობას მისცემს. გარკვეული სიტუაციები მათგან რადიკალურად ახალ მიდგომებს მოითხოვს. შესაძლოა ფინანსური მდგომარეობის გასაუმჯობესებელი შანსებიც გამოჩნდეს. ოუ, არ დაგაკვირდი.
0: კი ბატონო, კუდლის ნიშნის ქვეშ დაბადებულებს ვეუბნებით, მათთვის ეს თვე სიმშვიდისა და შინაგანი ბალანსის აღდგენის პერიოდი იქნება. ახალი საქმეების დაწყებამდე ძველი დაბალებების დასრულება მოგიწევთ. პირადი ცხოვრება კი მეტ ყურადღებასა და გულწრფელ საუბრებს მოითხოვს. აბა.
1: შემდეგია დრაკონი. დრაკონებისთვის მაისი ღირებულებების გადაფასების პერიოდად იქცევა. ესე იგი, იქ ტრანსფორმაციას განიცდი.
0: აბა, შეიცვალა საერთ.
1: შენ არა რა, შენ ბექა აღარა. სახელიც უნდა შეიცვალო ბექა.
0: ამთავრა.
1: მოსალოდნელი მცირე სირთულეების სწორი დასკვნების გამოტანაში დაგეხმარებათ, ამ პერიოდში ფულის სესხება არ არის რეკომენდებული. სესხება, გასესხება კი არა. გასესხება შეგიძლია. დაგელაპარაკები.
0: ეს მიხვავით ხარ. გველი, აღმოსავლური ჰოროსკოპის ამ ნიშნის წარმომადგენლებს მოთმინებისა და განზმეობის გამოჩენა დასჭირდებათ. მიუხედავად იმისა, რომ გეგმები შეიძლება მკვეთრად შეიცვალოს, მათზე უარის თქმის მიზეზი ეს მაინც არ გახდება. თვის მეორე ნახევრიდან ვითარება გამოსწორებას დაიწყებს.
1: ცხენი, ცხენის ნიშნის წარმომადგენლებმა ზედმეტ დატვირთვას უნდა არიდონ თავი, დრო დასვენებას დაუთმონ, სამუშაო საკითხები კონცენტრაციას მოითხოვს, თუმცა სწრაფ შედეგს ვერ მოიტანს. შრომა და პირაცხოვრება შორის წონასწორობა, აი ეს უნდა დააბალანსოთ.
0: მაიმუნის ნიშნის წარმომადგენლებს ცვლილებებთან ადაპტირება და ახალ გარემოებებზე სწრაფი რეაგირება მოუწევთ. მათი წარმატება მოქნილობასა და სწავლისადმი მზაობაზე იქნება დამოკიდებული. ფინანსური მდგომარეობა სტაბილური დარჩება კვეთრი ცვლილებების გარეშე. ეს კარგია.
1: აბა მამლებო, იყივლეთ უკვე. ყურადღება დეტალებს უნდა მიაქციოთ. მცირე პრობლემები კი არ უგულებელყოთ. სამუშაო დავალებები თქვენგან განსაკუთრებულ ყურადღებასა და დისციპლინას მოითხოვს. თვის ბოლოს დათვლით წიწილებს.
0: მამლები.
1: მამლები. ხო, ეს ჩემი ინტერპრეტაცია იყო.
0: აი ინტერპრეტაცია იყო.
1: შვილები დათვალეთ წლის ბოლოს. ვითომ შემოდგომაა. წარმატებულ პერიოდს გისურვებთ ყველას, კარგ დღეს გისურვებთ, ახლა შევისვენოთ მუსიკალური არარა მაპატიეთ. სარეკლამო პაუზა, მოკლე საინფორმაციო გამოშვება და იქით ბოლოსკენ ძალიან საინტერესო ამბავზე ჩართვა გვექნება.

0: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.

0: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დეტალურ შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მომართეთ ეგებს.
1: მეტი ტვირთი, ნაკლების შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
2: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფასსან.

0: 0-18-78-68-60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.
1: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: დილამშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალამბებს 10-ის ნახევარზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. სპეცრეზმელების დაკავებას არანაირი კავშირი არ აქვს ჟურნალისტურ პროდუქტთან, მე ვნახე პროკურატურის განცხადება, სადაც ითქვა კიდევაც, რომ დაკავებულ ადამიანებში არ არის ისპირი, რომელზეც ერთ-ერთი მედიიდან ითქვა ასე, რომ ამას არანაირი კავშირი არ აქვს. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა. პაპუაშვილის თქმით, გამოძიებას აღნიშნულ საქმეებზე დაკავებული აქამდე, იმიტომ არ ყავდა, რომ ამოცნებისა და დაპტკიცებულებების პრობლემა არსებობდა. რა მომენტშიც პროკურატურა იმ მასალების შეჯერებითა და მტკიცებულებებით ჩათვალა პროკურატურამ, რომ არის მკარი იმისთვის, რომ წავიდე სასამართლოში კონკრეტული პირების წინააღმდეგ, ეს ნაბიჯი გადადგა, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. ხუთი ადამიანისთვის დაბრალება არის ზღვაში წვეთი პატარა ლუკმის გადმოგდება, რეალურად ბევრად მეტი ადამიანი იყო სისტემურ ძალადობაში და წარმებაში ჩართული. ამის შესახებ საპროტესტო აქციების დროს დაშავებულმა ზვიად მაისაშვილმა მედიასთან განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა 2024 წლის აქციების ფარგლებში მომიტინგეს ზვიად მაისაშვილის, პოლიტიკოს ლევან ხაბეიშვილისა და ჟურნალისტ გურამ როგავას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტებზე. ხუთი პირის დაკავება, ზვიად მაისაშვილის თქმით, ხუთი სპეცრაზმელის დაკავება მოსალოცი ამბავი არ არის, რადგან არავინ იცის რეალურად არიან თუ არა ისინი ის ადამიანები, რომლებმაც დანაშაული ჩაიდინეს. არანაირი კომუნიკაცია არ მქონია არც ერთ გამომძიებელთან. არავინ არ შემქმიანები ამ ადამიანების დაჭერა, მით უმეტეს, რომ რამდენი ხანი გავიდა, ვითომ არ იცოდნენ, ვინ იყვნენ. ახლა აღმოჩნდა, რომ იციან, ვინ არიან. არ მგონია გულწრფელი და მოსალოცი იყოს ეს ამბავი, რადგან რეალურად არც ვიცით, ვინ არიან ეს ადამიანები და არიან თუ არა დამნაშავები, ვინც ეს გააკეთეს, განაცხადა ზვიად მაისაშვილმა. მაისაშვილმა რუსთაველის გამზირზე, მაისაშვილზე 2024 წლის 30 ნოემბერს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ორმა თანამშრომელმა ფიზიკურად იძალა და რის შედეგადაც მან გონება დაკარგა. ბატონმა ზვიად მაისაშვილმა განაცხადა, რომ მასზე ძალადობაში მინიმუმ 8 ადამიანი მაინც მონაწილეობდა. სხვა დაშავებულებიც ამბობენ, რომ 1 და 2 ადამიანს არ უცემიათ, ისინი გაცილებით მეტი ადამიანი იყო ჩართული ამ ძალადობაში. ამარჩეს რამდენიმე განტოვების ვაცი, რომელთაც ალბათ დანაშაულიც მიუძღვიდა, მხოლოდ ისინი დასაჯეს. ამის შესახებ სოციალური დემოკრატიისთვის წარმა ლევან მოლოთკიფალიძემ პალიტრონიუსის გადაცემა პოლიტიკურ სივრცეში განაცხადა. კითხვაზე, რატომ გადაწყვიტა სპეცრაზმელების დაკავება მაინც და მაინც ახლა, ლორდ კიფარიძემ უპასუხა, რომ ქართული ოცნება პერიოდულად უწევს ანგარიშს დასავლეთს, რაც მაშინ ხდება, როცა რაღაც მიზეზით ჭირდება თანამშრომლობა. რა დუნდო და ორი წელი იმის გამოძიებას, თუ ვინ ჩაიდინა სასტეკი დანაშაული თბილისის ქუჩებში. სამართალდამცავი წყობების ნება რომ ყოფილიყო, ეს დამნაშავეები უკვე დიდი ხნის დასჯილები უნდა იყვნენ. ეს არის უსინისობა და თვალებში ნაცრის შეყრი ჩვენი საზოგადოებისთვის, რომ ასე აგვიანებენ და ამდენი ხნის შემდეგ ძლივს ჯიან 1 და 2 ადამიანს, განაცხადა ლევან ლორდკიფანიძემ. უკვე მესამე წელი იწყება, რაც ვითხოვ იმ დამნაშავე პოლიციელების დასჯას, რომლებმაც კანცელარიასთან ჯგუფურად ფიზიკურად იძალდეს ჩემზე, რომლებმაც ნეკნი მომტეხეს. მე თავად საკუთარი ძალებით გავარკვია ერთ-ერთი მოძალდის სახელი და გვარი. ეს არის ზაქრო ჩოხელი. ამის შესახებ პატიმრობაში მყოფი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი არელიკო ელისაშვილი განცხადებაში წერს, რომელიც თავის ფეისბუქ გვერდზე ვრცელდება. ელისაშვილის თქმით, საინტერესოა პროკურატურა გამოკითხვაზე დაიბარებს თუ არა ბატონ ზაქროს. საგამოძიებო უწყებები ამ დამნაშავე პოლიციელების ვინაობას მესამე წელია არკვევენ და ვერ დაადგინეს. რახან შინაგან საქმეთა სამინისტროს HR-ი თურმე ვერაფრით ვერ ცნობს საკუთარ თანამშრომლებს. მე თავად საკუთარი ძალებით გავარკვი ერთ-ერთი მოძალადის სახელი და გვარი. ეს არის ზაქრო ჩოხელი, რის შესახებაც გამოძიება საჯარო განცხადებით მიმართა კიდეც არაერთხელ. დაკავებით, რომ ჯერ არ დაუკავებიათ ფაქტია, HR სამსახური როგორც ჩანს ისევ ვერ ცნობს თანამშრომლებს. საინტერესოა, ძალადობასთან შეუპოვრად მებრძოლი პროკურატურა გამოკითხვაზე მაინც თუ დაიბარებს ბატონ ზაქროს, აცხადებს ელისაშვილი.
3: Business Press News-ი. BPMG წარმოგიდგენთ Business News.
2: ბარის კურსს გაგაცნობთ, 1 ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2 ლარი და 68 თეთრია, რაც შეეხება ევროს, მისი კურსი 3 ლარითა და 16 თეთრით განისაზღვრა. მოქალაქეები, რომელთა შემოსავალი ლარში აქვთ, უცხოურ ვალუტაში 1 მილიონ ლარზე ნაკლებ სესხს ვეღარ აიღებენ. ამის შესახებ გადაწყვეტილება საქართველოს ეროვნული ბანკის ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტმა მიიღო. კომიტეტის გადაწყვეტილებით არაჰეჯირებული უცხოური ვალუტის სესხების ზღვარის 750,000-დან 1 მილიონ ლარამდე გაიზარდა, აღნიშნული ცვლილება ძალაში 2026 წლის 1 ივლისიდან შევა. ეს ყოველ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 10:00-ზე დაუბრუნდებით. მადლობთ რომ გვსმენთ დროებით.
3: Business Press News-ი. BPMG წარმოგიდგენთ Business News.
4: This is Palitra Radio on FM 103.9.
5: ჩინე მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში. დილამ შვიდობისა. ყავის ნამდვილმა მოყვარულმა იცის, რომ საყვარლის სასმელის გემო და არომატი მისი მომზადების წესზეა დამოკიდებული, თანაც მნიშვნელოვან წილად. მნიშვნელობა აქვს არა მხოლოდ პროდუქტის ხარისხს, არამედ დროს და თქვენ წარმოიდგინეთ ჭურჭელსაც კი. ახლა გასწავლით, როგორ მოადუღოთ ყავა, რომ იდეალური სასმელი მიიღოთ. საჭიროა ჭურჭლის შერჩევა. რომ მიიღოთ მდიდრული გემო და არომატი, უნდა ისარგებლოთ ვიწრო ყელიანი ჯეზვეთი. მსხვილად დაფქვილი გირჩევნიათ თუ წვრილად, თვითონ გადაწყვეტეთ, მაგრამ ამაზეა დამოკიდებული სასმელის გემო. არ იჩქაროთ. როგორ მოვადუღოთ ყავა ჯეზვეში ნელად და ყველაზე დაბალ ცეცხლზე? სულ მცირეოდენი მარილი სასმელის არომატს უფრო გაჯერებულს გახდის. ჩაატარეთ ექსპერიმენტიც იმბირით, მაგალითად. იმბირი მოგეხსენებათ, მისი სინონიმებია კოჭა, ჯანჯაფილი. იმბირი ისევე როგორც მარილი ყავის გემოს გააძლიერებს. განსხვავების შესაგრძნობად სულ მცირე რაოდენობის კოჭა დაამატეთ. უპირატესობა მიანიჭეთ მარცვლოვან ყავას. ყავის გურმანის ოქროს წესია. იდეალური ყავა მარცვლებით იყიდება. დაფქვილი დასაშვებია, მაგრამ ხსნადი უნალექო, გამორიცხული. კაფე ყავის არომატის შენარჩუნებას ეხმარება, ამიტომ თუ ეს ადუღების გამო დაიშლება, სასმელი გემოს დაკარგავს. როგორც კი ყავა ამადუღებას დაიწყებს, გადმოდგით ჯეზვე, დააცადეთ ერთი წუთი და კიდევ შემოდგით ცეცხლზე. გაიმეორეთ პროცედურა მინიმუმ 3-ჯერ. შაქრსაც აქვს მნიშვნელობა სხვათა შორის. უმჯობესია ყავისფერი შაქრით მოამზადოთ. და როდესაც ჯეზვეს ცეცხლიდან გადმოდგამთ, მაშინვე უნდა ასხამთ ჭიქებში. ერთგვაროვანი კონსისტენცია რომ მიიღოს, ის ჯეზვეში კიდევ დაახლოებით 1 წუთი მაინც უნდა დატოვოთ. აი, ნამდვილი ყავა. გემრიელად მიირთვით.
6: აღმოაჩინე მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში.

0: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: Toyota Centri Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველთვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე საფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. მეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Centri Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გეგმავ გზავრობას. Trans-RTL-ის საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძინე ბილეთები სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trans-RTL-ისთან ერთად იწყება.
4: ყურადღება, სენავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sang-yong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. senauto.gr.
5: ჰიუკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განის სიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიუკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით განის პრობლემებისგან.
6: შვიდობისა პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით. რა თქმა უნდა, გრძელდება დილის გადაცემა, რადგან პირდაპირ ეთერში დილის პალიტრა ზუსტად 10-მდეა. ვფიქრობთ, ძალიან საინტერესო თემა ეს ბოლო ტკბილ ლუკმაც შემოვინახეთ და სწორედ ამ თემაზე გავისაუბრებით ახლა თქვენ, გავისაუბრებით ჩვენი გადაცემის დღევანდელ სტუმარსაც, ბექა ოდნავ სახეცვლილი ფორმატით, იშვიათია ჩვენს ეთერში სატელეფონო ჩართვები, მაგრამ ამჯერად ასე გამოდგა, ასე მოგვიხდა
7: ამას ხდება სატელეფონო საუბრები, ძველი old school
6: რადიო ფორმატში ვბრუნდებით, თითქოს კარგია რომ ეს აღნიშნე. ახლა კი მე ამბავს ცოტა შორიდან მოვუვლი და რესპონდენტთან შემდგომ გადავინაცვლოთ. 12 მაისს აღინიშნება, მოგეხსენებათ ყველას კარგად, ღვთისმშობლის, წილხვდომილობის და პარალელურად წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ხსენების დღე. 2018 წელს საქართველოს წმინდა სინოდმა ოფიციალურად 12 მაისი გამოაცხადა ღვთისმშობლისადმი საქართველოს წილხვდომილობის დღედ. ეს დღე საეკლესიო და საერო დღეა, უქმია სხვათა შორის თუ ჯერ არ ხსმენიათ ამის შესახებ, წინასწარ გაითვალისწინეთ აუცილებლად. და ახლა რა ხდება ამ დღეს? ყველა ტაძარში მრევლის სიხარულით ხდება გამორჩეულ დღეს, აღინიშნება ანდრია პირველწოდებულის ხსენების დღე, იმედის დღე. ბათუმისა და ლაზეთის მიტროპოლიტის მეუფე დიმიტრის ლოცვა კურთხევით და ბათუმის მერიის ინიციატივით უკვე რამდენიმე წელია ტარდება ღვთისმშობლის წილხვდომილობის ფესტივალი, აი ასეთი სახელწოდებით, და სწორედ ამ ფესტივალის წლევანდელ პროგრამაზე ვისაუბრებთ ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში. ხაზზეა ფესტივალის ორგანიზატორი, მუსიკის მწოდნე მანანა ხვედელიძე, რომელიც ახლა გვიერთდება. იმედია გესმით ჩვენი
8: მანანა. ბავშვობის ქალბატონო მანანა.
9: გამარჯობათ, გამარჯობათ, მინდა ბედნიერი დღე გისურვოთ.
6: ასევე თქვენს კარგი დღე. იცით, ძალიან კარგი უქმეებია წინ, ანუ ამინს ვგულისხმობ და მე მგონი შეგიწყობთ ხელს ეს გარემოებები. აბა, როგორი გეგმებით, რა სიახლეებს პირდებით ბათუმში შეკრებილ საზოგადოებას, როგორ წარიმართება წლევანდელი ფესტივალი?
9: დიდი მადლობა პირუყულის დაინტერესებისთვის, თქვენ კოლეგასაც მიმართავ დიდი მადლობა თქვენ.
8: მადლობთ.
9: იცით, ეს იყო ჩემთვის ძალიან ისეთი სერიოზული და საინტერესო გამოწვევა, იმიტომ რომ პირველად ასე ვთქვათ დავგეგმე შევქმნილი სცენარი, შინაარსი ამ საღამოსი და ბათუმში უნდა ჩატარდეს ეს საღამო, რომელიც აუცილებლად მიეძღვნება უწმინდესა და უნიტარეს, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს. ეს ფესტივალი მართლა სწორი ბრძანეთ რამდენიმე წელია მიმდინარეობს ბათუმში და აი წელს მე დამევალა ეს ამბავი და ეს არის ჩემთვის ძალიან საპასუხისმგებლო გამოწვევა მართლაც იმიტომ რომ სუფიქრობდი აი როგორი შინაარსი უნდა შეიქმნას რა უნდა გათხადდეს ამ საღამოზე როგორ უნდა მოვიზიდოთ ხალხი და ამიტომ გადაწყვიტე რომ აი წამყვანების ტექსტში აუცილებლად ყოფილიყო რაღაცა ისეთი შემეცნებითი საგანმანათლებლო შინაარსი იმიტომ რომ გარდა მუსიკალური ნომრებისა ხალხმა უნდა იცოდეს დამწერ საზოგადოებამ და უფრო გარეთაც საზოგადოებამ რა მნიშვნელობის დღეა და საქართველოსთვის რას ნიშნავს ღვთისმშობლის წირხვდომილობა. ამიტომაც ეტყობა კარგი გადაწყვეტილება იყო თქვენი თქმის არ იყოს 2018 წელს როცა მიიღეს გადაწყვეტილება იმის თაობაზე რომ ეს ყოფილიყო უქმე დღე და ყველა ეკლესიაში ჩატარებული იყო წირვა. თავად უწმინდესისთვისაც ეს დღე იყო სრულიად განსაკუთრებული. თქვენ იცით რომ მას შექმნილი აქვს საგალობელი ავე მარია რომელიც სწორედ ღვთისმშობლის საგალობელს ნიშნავს და ამ საღამოზე ეს ნაწარმოები სრულიად ახალი ვერსიით შედგება. პრემიერა იქნება და მე ამ ძალიან მოხარული ვარ.
6: ამას სიურპრიზად ვიტოვებთ თუ გვეტყვით ვინ შეასრულებს რა სახით?
9: კი ბატონო, სპეციალურად ამ პროექტის შეიქმნა სრულიად ახალი პარტიტურები, ბატონი ზურანადარიშვილი მუშაობდა ამაზე და გარდა საგალობებისა და ხალხური სიმღერებისა იქნება ჩვენი ქართული კლასიკოსი კომპოზიტორების ცნობილი ნაწარმოებები, ცნობილი სიმღერები, თავის დროზე ქალბატონი ნანი ბრეგვაძემწერო და ეს არის გურამ ძვანელის ღვთისმშობლობის სიმღერა და ასევე იგივე შინაარსიც უკვე ბატონი არჩილ კერესელიძის სიმღერა. სოლისტები არიან ქალბატონი სოფო ხალვაში არაჩული მომღერალი და საერთოდ ძალიან კარგი ადამიანი და ასევე იქნება ბატონი გელადონაძე. მაგრამ ასევე ჩავთე ბატონი ოთარდატიშვილის ულამაზესი ავე მარია, რომელსაც აკადემიური მუსიკოსი სიმღერებს შეასრულებს იქაური ბათუმელი არაჩულობრივი ახალგაზრდა გოგონა ნინო წულაია.
6: შვენიერი ანსამბლი ბასიანიც ერთვება ხო?
9: დანარჩენის გიშინარ სპეციალურად საკმო დატრული იქნება ეკრანი, იმიტომ რომ შევქმენი რამდენიმე ინსტალაცია ვიდეოც და სტატიური ბანერებით, რომელიც თანმდები იქნება მთელი ამ შინაარსის. მონაწილეობს თბილისიდან ჩამოდის ანსამბლი ბასიანი კამერული ორკესტრი და იქ შეუერთდებიან გუნდები. ეს არის ცნობილი ანსამბლი ბათუმი, რომელსაც არა მარტო ბათუმში, მთელ საქართველოში და უცხოეთშიც იცნობენ და ასევე ქალბატონი ზაირა ვადაჩკორიას ხელმძღვანელობით ქალთა კამერული გუნდი. ფიქრობ, რომ ეს საღამო ყოველ შემთხვევაში ყველაფერი ცადე და გავაკეთე და მოვიფიქრე საიმისეთ, რომ დასამახსოვრებელი ყოფილიყო და კიდევ ერთი კიდე მნიშვნელოვანი დეტალი ამ პროექტში ჩავთე თბილისში ბავშთა გალერეის აღსაზრდელების ნამუშევრების გამოფენა და შეესწრებიან ისინი ბათუმის ბავშთა გალერეას და სპეციალურად ამ დღისთვის შექმნილი ნამუშევრები ბავშვებისა გამოიფინება. ჯერ არის გამოფენის გახსნა ფოიეში და ჩატარდება ბათუმის დრამატულ თეატრში, ხოლო შემდეგ უკვე
10: გადავინაცვლეთ საკონცერტო დარბაზში. ძალიან დიდი სამუშაოდ ჩაგიტარებიათ ქალბატონო მანანა და ძალიან მრავალფეროვანი, დახუნძლული და საინტერესო მონაწილეებით კი ბატონო იქნება ესეთი პროგრამა თან ტექნოლოგიურად და იქნება წარმოდგენილი ინსტალაციებით და ვიდეო რიგითაც. ძალიან კარგია და საინტერესოა.
9: დიდი მადლობა იმედ გამომცხარ რომ ყველა თავის ადგილზე პასუხისმგებლობით მოიკიდება საქმეს და ეს საღამო კარგად ტექნიკურადაც გამართულად შედგება.
6: ისეთი პასუხისმგებლობით, როგორითაც ნებისმიერ დეტალს თუ მნიშვნელოვან საკითხს თქვენ ეკიდებით მანანა, ამის გამოცდილება ძალიან დიდი მაქვს. ერთიც მინდა დავამატო თქვენი ნებართვით აქვე ჩვენ რადგან ბათუმშიც გვისმენს აქტიურად მსმენელი. იქაური საზოგადოებისათვის ლოკაცია, სად გამართება, სად შედგება და ზუსტად აი საათობრივი განრიგი როგორია ფესტივალის მიმდინარეობისა?
9: ეს არის 12 მაისი, ღვთისმშობლის წირხვედრილობა, წირხვდომილობა და იმართება ქალაქის გულში, ბათუმში, დრამატულ თეატრში. საღამო გაიხსნება ჯერ გამოფენით 18:20-ზე, ანუ 7:30-ზე. შემდეგ გადავინაცვლებთ საკონცერტო დარბაზში. რადგან ეს ინიციატივა გახლავთ მერის, რა თქმა უნდა იქნება მოსაწვევები, მერია განაგებს ამ საქმეს, მე არ ვერები, ეს უფრო ბევრი მირეკავს. და მე ვფიქრობ რომ ძალიან საინტერესო საზოგადოება უნდა შეიკრიბოს, მათ გათვლილი აქვთ რომ ახალგაზრდები დაესწრებიან საშუალო ასაკის და ძალიან გამორჩეული საზოგადოება. ყველაზე მთავარი ეს ფესტივალი ტარდება მეუფე დიმიტრის ლაზეთის მიტროპოლიტის ლოცვაკურთხევით. მე იმას გამოვთქვამ, რომ ის დაესწრება ამ საღამოს, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ ორ შაბათს გადაწყდა სინოდის გზომა, სადაც აირჩევა ახალი პატრიარქი.
6: კი ბატონო.
9: 11-ში და მე ვფიქრობ, რომ 12-ში ჩვენც ძალიან საპატივცემულო, ძალიან მაღალი რანგის სასულიერო პირები ჩამგზავრდებიან 12-ში და დაესწრებიან ამ საღამოს.
6: შვენიერი, ძალიან კარგი ამბის შესახებ შეგვატყობინეთ თქვენ ახლა. მე მინდა წარმატება ვუსურვო ფესტივალს და წარმატებები, ზღვა წარმატებები თქვენ. აქვე დავაანონსოთ, ჩვენ კიდევ ერთხელ ძალიან მალე შევხვდებით ამავე ტალღაზე ჩვენს მსმენელთან, უნდა წარგადგინოთ კიდევ ერთი საინტერესო პროექტით, რომელზეც ჯერჯერობით არაფერს ვიტყვი. მადლობა მანანა.
10: მადლობა და დიდი წარმატებები თქვენ, ქალბატონო მანანა.
9: მადლობა თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა და ბედნიერ დღეს ვისურვებთ გვა.
6: ძალიან ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. მადლობა ჩვენს უერთგულეს მსმენელს, რომელიც ყოველთვის ჩვენთან არის და ჩვენ ამას ვგრძნობთ დღეისათვის სულ ეს იყო გემში.
7: ახლა ცოტა ხანი დაგაშვენებთ და ორშაბათს ისევ ერთად ვიქნებით.
6: ორშაბათამდე.

0: გემოზე.
1: ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
2: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის ჩათვლით, ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
3: მაისკაიკ თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკაი, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
5: Aversis
3: კლინიკის დროით 10 საათია.
6: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
7: ჯელამ შვიდებისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 10 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილეს სონატა კოლტერს შეხვდა. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით პრემიერ-მინისტრმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს მთავრობის მზადყოფნა ორმხრივი ურთიერთობების გადატვირთვისთვის სტრატეგიული პარტნიორობის სუფთა ფურცლიდან კონკრეტული გზამკვლევით განახლებისთვის, რომელიც ხელშესახებ შედეგებზე იქნება ორიენტირებული. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა დაკავშირებადობის მნიშვნელობასა და საქართველოს როლზე შუადერეფანში. შეხვედრა გუშინ გაიმართა. ოპოზიციური პარტიების ლიდერები ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე სონატა კოლტერს ამწუთებში ხვდებიან. შეხვედრას, რომელიც თბილისის მარიოთში მიმდინარეობს, ესწრებიან ლელუზლიერი საქართველოს გახარია საქართველოსთვის და ოპოზიციური ალიანსის ლიდერები. შეხვედრის დაწყებამდე მედიასთან კომენტარი არ გაკეთებულა, თუმცა შეხვედრაზე საუბარი სავარაუდოდ ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებსა და ამერიკასა და საქართველოს შორის ურთიერთობებს შეეხება. როგორც უკვე გითხარით, ოპოზიციის წარმომადგენლებთან შეხვედრამდე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე საქართველოს პრემიერ-მინისტრს შეხვდა. 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებული მოვლენების საქმეზე ბრალდებული პოლიტიკოსების პარტა მანჯგალაძისა და მურთა ზოდელავას ადვოკატი ბექა ბასილაი აცხადებს, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება სააპელაციო წესით გაასაჩივრება. როგორც მან პალიტრონიუსის გადაცემა პოლიტიკურ სივრცეში აღნიშნა, საქმეში არ იკვეთება მტკიცებულებები, რომლებიც დაადასტურებდა ორგანიზებული ძალადობრივი ჯგუფის არსებობასა და ბრალდებულებს შორის კოორდინაციას. ადვოკატი აღნიშნავს, რომ არც პარტა მანჯგალაძისა და არც მურთა ზოდელავას ქმედებებში დანაშაულის ნიშნები არ ჩანს. 4 ოქტომბერს დაკავებულების მიმართ დღეს გამოტანილი განაჩენი არ არის მართლმსაჯულების აქტი, ეს არის რეჟიმის მიერ გაფორმებული პოლიტიკური ანგარიშისტორება, რომელსაც სამართალთან საერთოდ არაფერი აქვს. ამის შესახებ ნათქვამია ოპოზიციის ალიანსის განცხადებაში, რითაც ალიანსი ეხმაურება 4 ოქტომბრის საქმეზე სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმად პატა ბურჭულაძეს, მურთა ზოდელავას, ირაკლი ნადირაძეს, ლაშა ბერძეს და პატა მანჯგალაძეს 7-7 წლით, თორნიკე მჭედრიშვილს, ნიკა გვენცაძეს, ირაკლი ჩხილკაიეს 5-5, ხოლო ირაკლი შაიშმელაშვილს 2 წლით თავისუფლების ფოთამიესაჯად. განცხადების თანახმად ყველა დაკავებული პირი არის პოლიტიკური პატიმარი და გადაწყვეტილება რეჟიმის პასუხისმგებლობას ამძიმებს. ამ უკანონობასთან ბრძოლის ჩვენი მთავარი გზა მშვიდობიანი პროტესტია. სწორედ ამიტომ 26 მაის დამოუკიდებლობის დღეს ვიკრიბებით რუსთაველის გამზირზე. ეს არის ბრძოლა ჩვენი მოქალაქეების თავისუფლებისთვის. გელოდებით ყველას 26 მაის 19 საათზე გამარჯვებისთვის, ერთად ბოლომდე აღნიშნულია განცხადებაში. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელთა შეხვედრის წინ გენპროკურორის მიერ მოძალდე პოლიციელების დაჭერის დანონსება ბიზნეს მხრიდან დასალვეთთან გადატვირთვის და თვით გადარჩენის მკაფიო მცდელობა ასაეხმაურება კოალიციის ცვლილებების ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია 2024 წლის აქციების ფარგლებში მომიტინგეს ზვიად მაისაშვილის პოლიტიკოს ლევან ხაბეიშვილისა და ჟურნალისტ გურამ როგავას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე ხუთი პირის დაკავებას როგორც გვარამია სოციალურ ქსელში წერს პროცესების შესაძლო უფრო შორსა წავიდეს და საჭიროების შემთხვევაში ბადამდელი არჩევნების დანიშნაც არ იყოს გამორიცხული მისივე თქმით შესაძლო სცენარად ასევე განიხილება პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძის თანამდებობიდან გადაყენება პარლამენტის დათხოვნის ფორმალური საფუძვლის შექმნა და გარკვეული პოლიტპატიმრების გათავისუფლებაც ნიშნულოვანია, რომ სასამართლოს მიერ დადგინდა ბრალეულობა დამხობის ორგანიზების კუთხი და კიდევ ერთხელ მიეცა შეფასება, რა მოხდა 4 ოქტომბერს. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა 4 ოქტომბრის საქმეზე სასამართლოს გადაწყვეტილების კომენტირებისას განაცხადა, როგორც მან აღნიშნა, პოლიტიკური შეფასებების შემდეგ უკვე არსებობს სასამართლოს დოკუმენტი, რასთანაც ჰქონდა საქმე. ამასთან პაპუაშვილის თქმით, ქართველი ხალხის მიმართ ტრული გეგმების მქონე ადამიანები მხარს უჭერდნენ ხელისუფლების დამხობას. 4 ოქტომბრის მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებული პირები არიან პოლიტპატიმრები. ამის შესახებ ნათქვამია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს განცხადებაში. განცხადების თანახმად საფუძვლიანი ეჭვია, რომ სინამდვილეში არ არსებობდა არავითარი დამხობის გეგმა, ან თუნდაც განზრახვა და რომ ყველაფერი ხელისუფლების მიერ პროტესტის მონაწილეების ნაწილის მახეში გაბმის და მასშტაბური დანაშაულის პროვოკაციის შედეგია. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დავბრუნდებით 11 საათზე. გმადლობთ, რომ გისმენთ დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: 9 მაისის ამინდის პროგნოზს გაკაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსაოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 18, მესტიაში 14 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, თუმცა უნალეკოდ ჩაივლის დღე. გორსა და ცხინვალში 19, თელავსა და სიღნაღში 20 გრადუსია. ბორჯომში 8, რუსთავში 15, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობაა და 20 გრადუსი სითბო.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGR.
2: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
6: რეკლამა.
7: Radio Party 2 18 78 70. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-დან 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
8: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
9: ავერსის კლინიკის დროით 10:30-დან 30:00-ია.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 8 მაისს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 68 თეთრია. ევროს ფასი 3 ლარითა და 16 თეთრით განისაზღვრა, გირვანქა 3 ლარი და 66 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 59 თეთრი.

0: გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი. გააქვს სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: MySky-ს გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი რუსუ დანთელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 47 00 45.
5: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
6: Radio 2 88 78 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
8: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
8: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ავტო.
9: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
8: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 11 საათია.
10: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
11: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. იახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებული პოლიტიკოსები პაატა ბურჯოლაძე, მურთაზოდელავა, ირაკლი ნადირაძე, პაატა მანჯგალაძე, ლაშა ბერიძე, ირაკლი შაიშმელაშვილი და კიდევ 5 პირი, ირაკლი ჩხვირკია, გური ჟვანია, ნიკა გვენცაძე და თორნიკე მჭედლიშვილი სასამართლომ დამნაშავეს. მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძის გადაწყვეტილებით მოგვიანებით პაატა ბურჯულაძეს, მურთაზო დელავას, ირაკლი ნადირაძეს, ლაშა ბერიძეს და პაატა მანჯგალაძეს 7-7 წლით, თორნიკე მჭედლიშვილს, ნიკა გვენცაძეს, ირაკლი ჩხვირკიას 5-5, ხოლო ირაკლი შაიშმელაშვილს 2 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯათ. ოპოზიციის ალიანსის წარმომადგენლები 4 ოქტომბრის მოვლენებთან დაკავშირებით თავისუფლება აღკვეთილ პირებზე საუბრისას კომენტარს აკეთებენ და 4 ოქტომბერს დაკავებულების მიმართ გამოტანილ განაჩენს მართლმსაჯულების აქტად არ აღიქვამენ. მათი თქმით, ეს არის რეჟიმის მიერ გაფორმებული პოლიტიკური ანგარის სწორება, რომელსაც სამართალთან საერთო არაფერი აქვს. განცხადების თანახმად, ყველა დაკავებული პირი არის პოლიტიკური პატიმარი და დღევანდელი გადაწყვეტილება მხოლოდ რეჟიმის პასუხისმგებლობას ამძიმებს. ამ უკანონობას დამრძოლი ჩვენი მთავარი გზა მშვიდობიანი პროტესტია. სწორედ ამიტომ 26 მაისს დამოუკიდებლობის დღეს ვიკრიბებით რუსთაველის გამზირზე. ეს არის ბრძოლა ჩვენი მოქალაქეების თავისუფლებისთვის. გელოდებით ყველას 26 მაისს 19 საათზე გამარჯვებისთვის ერთად ბოლომდე აღნიშნულია განცხადებაში. ქართული ოცნების ძალადობრივი რეჟიმის მიერ სპეცრაზმელების დაკავების ფაქტი სხვა არაფერია, თუ არა ივანიშვილის ხელისუფლების მორიგი ფარსი და თავის გადარჩენის მცდელობა ქართული ხალხის სამართლიანი რისხვისგან. ამის შესახებ ლელო ძლიერი საქართველოს განცხადებაშია ნათქვამი. ლელო ძლიერი საქართველო ეხმაურება ლევან ხაბეიშვილის, გურამ როგავას და მომიტინგე ზვიად მაისაშვილის მიმართ ძალადობის ფაქტზე 5 პირის დაკავებას. კოალიცია ძლიერი საქართველო ლელო მიმართავს ქართულ ოცნებას, მხოლოდ დაბალი რგოლის პოლიციელების და სპეცრაზმელების შეწირვით ვერ გადარჩებით. დააკავეთ დამკვეთები, ვინც გასცა ბრძანება ქართული ხალხის სემის დასაჩხიჭრების და ტერორის შესახებ. გვინდა საზოგადოება მიცოდეს. რეჟიმის სრულების შემდეგ კოალიცია ძლიერი საქართველო ლელო უზრუნველყოფს რეჟიმის მიერ დაზარალებული ყველა მოქალაქის ღირსების და უფლებების დაცვას. არცერთი მოძალადე, არცერთი ცრუ მოწმე და არცერთი პოლიტიკური დამკვეთი არ დარჩება დაუშჯელი, აღნიშნულია განცხადებაში. პროკურატურამ 2024 წლის აქციების ფარგლებში მომიტინგე ზვიად მაისაშვილის, პოლიტიკოს ლევან ხაბეიშვილის და ჟურნალისტ გურამ როგავას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე 5 პირი, მათ შორის 3 ყოფილი და 1 მოქმედი სპეცრაზმელი დააკავა, ასევე 1 შინაგანსაქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მოქმედი თანამშრომელი. შესაბამისი განცხადება საქართველოს გენერალურმა პროკურორმა გიორგი გვარაკიძემ უწყებაში გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა. გენერალური პროკურორის განმარტებით 5-დან 2 სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში უკვე პატიმრობაში იმყოფება. გორაკიცის განცხადებით, პროკურატურა სასამართლოს 5 ბრალდებულის მიმართ აქვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების შუამდგომლობით მიმართავს. პირველი ეპიზოდი 2024 წლის 30 ნოემბერს რუსთაველის გამზირზე შინაგანსაქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის იმჟამინდელმა ორმა თანამშრომელმა, რომელთაგან ერთ-ერთი დღის მდგომარეობით დაცვის პოლიციის თანამშრომელია, ფიზიკურად იძალა და ზვიად მაისაშვილზე, რის შედეგადაც მაისაშვილმა დაკარგა გონება. მეორე ეპიზოდი 2024 წლის 30 აპრილს რუსთაველის გამზირზე აქციის დროს შინაგანსაქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის მაშინდელმა თანამშრომელმა, რომელიც დღეს მდგომარეობით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სპეციალური ოპერაციების დეპარტამენტის ერთ-ერთი განყოფილების უფროსია, ასევე შინაგანსაქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის კიდევ ერთმა თანამშრომელმა ფიზიკურად იძალადეს ლევან ხაბეიშვილზე. მესამე ეპიზოდი 2024 წლის 29 ნოემბერს რუსთაველის გამზირზე აქციის დროს შინაგანსაქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომელმა ფიზიკურად იძალა და ჟურნალისტ გურამ როგავაზე, რომელიც თავდასხმის მომენტში ახორციელებდა ჟურნალისტურ საქმიანობას, განმარტა გვარაკიძე. გურამ როგავა აცხადებს, რომ მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ შემსრულებლებზე, არამედ დამკვეთებზე, ბრძანების გამცემებზე და დამნაშავეების მფარველებზე გავიდეს გამოძიება. როგორც ჟურნალისტმა ვიდეო მიმართვაში აღნიშნა, პროკურატურაში ჩატარებული ბრიფინგი მისთვის ბევრ კითხვას აჩენს. არ დასახელებულა არავის ვინაობა, ინიციალები არ უხსენებიათ. მისივე ინფორმაციით დაკავებულ შორის არ არის ისპირი, ვისაც მისმა წყარომ ინფორმაცია მიაწოდა. 5 ადამიანისთვის დაბრალება არის ზღვაში წვეთი, პატარა ლოგმის გადმოგდება, რეალურად ბევრად მეტი ადამიანი იყო სისტემურ ძალადობაში და წამებაში ჩართული, განაცხადა საპროტესტო აქციების დროს დაშავებულმა ზვიად მაისაშვილმა, რითაც გამოეხმაურა 2024 წლის აქციების ფარგლებში ჩატარებული გამოძიების შედეგად დაკავებულ 5 პირზე. ზვიად მაისაშვილის თქმით, 5 სპეცრაზმელის დაკავება მოსალოცი ამბავი არ არის, რადგან არავინ იცის რეალურად არის თუ არა, არიან თუ არა ის ადამიანები ისინი, რომლებმაც რეალურად დანაშაული ჩაიდინეს. ეს იყო ჩემხალთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში დავრუნდებით 12 საათზე.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: 9 მაისის ამინდის პროგნოზს გაკაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსაოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 18, მესტიაში 14 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, თუმცა უნალეკოდ ჩაივლის დღე. გორსა და ცხინვალში 19, თელავსა და სიღნაღში 20 გრადუსია. ბორჯომში 8, რუსთავში 15, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობაა და 20 გრადუსი სითბო.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: რეალური დრო და სივრცე ტალღაზე 103.9 რადიო პალიტრა.
2: You know, I was wondering, you know, if you should keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like, it makes me feel like,

0: 0-23-83-09-09.
1: 10 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. პალეტით მისაღებავი 6 ლარი და 95 თეთრი. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 1 ლიტრი და 250 მილილიტრი 7 ლარი და 95 თეთრი. სელპაკი სამზარეულოს პირსახოცი 12 ცალი 15 ლარი და 50 თეთრი. იშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
2: არა! ჩვენ ვიცით, შობლები ვართ ჩვენს. Да гирчевт ром садот, раскал ситквенц.
3: Чвен вицит,

0: Rascals-ი პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry's, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-211-10. 577-211-15. Senna Auto Certilici.
4: გადმოწერეს სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
5: Strafa დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
7: Radio Bar 2 38 78 70.
8: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
9: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-დან 20:00-ამდე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
10: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულსიმშვიდე.
11: კინომუსიკა.

0: 2-23-80-09.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGA.
0: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
0: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
2: Radio Bar 2 88 78 70.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორია.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
0: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.
2: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
3: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
4: მოგესალმებით ყველას. შეგახსენებთ, დღეს 8 მაისია, პარასკევი. წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი ახლა მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
2: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
4: იახ, მთავარი პრესაში, მთავარი ქართულ ბეჭდურ მედიაში და წარმომადგენელი რეზონანსია. რეზონანსის ფურცლებზე დღეს თქვენ წაიკითხავთ გადატვირთვის დასაწყისი, სახდების დელეგაციის ვიზიტი და შეფასებები ამასთან დაკავშირებით. ხუთშაბათს ირაკლი კობახიძე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილეს სონატა კოლტერს შეხვდა პრემიერ-მინისტრმა. ურთიერთობების გადატვირთვის მზადყოფნა დაადასტურა, კონკრეტული გზამკვლევის საჭიროებასაც გაუსვა ხაზი, რაც მაისის ბოლოს დაგეგმილი მომდევნო მაღალი დონის ვიზიტით გაგრძელდება. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით, პრემიერ-მინისტრმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს მთავრობის მზადყოფნა ორმხრივი ურთიერთობების გადატვირთვისთვის, სტრატეგიული პარტნიორობის სუფთა ფურცლიდან კონკრეტული გზამკვლევით განახლებისთვის, რომელიც ხელშესახებ შედეგებზე იქნება ორიენტირებული. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა დაკავშირებადობის მნიშვნელობასა და საქართველოს როლზე შუადერეფანში. საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკაბოჭორიშვილმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძესა და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილეს სონატა კოლტერს შორის გამართული შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ მაისის ბოლოს ამერიკის შეერთებული შტატებიდან იგეგმება კიდევ ერთი დელეგაციის ვიზიტი, რომლის ფარგლებშიც უფრო დეტალურად იქნება განხილული საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების თანამშრომლობის შემდგომი ნაბიჯები. რა თქმა უნდა, ხელისუფლება ამას აცხადებს კარგახანია, ცარიელი ფურცლიდან დაიწყება, ანუ გადაიტვირთება, ეს ამის ნიშანია, ეს დაანონსებულიც იყო და ამას მეც ვფიქრობ, რა თქმა უნდა, ამას ოცნება პიარ კამპანიისთვისაც გამოიყენებს და ამაში მე გასაკვირს ვერც ვერაფერს ვხედავო, აღნიშნა გაზეთ რეზონანსთან ინტერვიუში ამ პროცესების შეფასებისას ანალიტიკოსმა ედიშერ გვენეტაძემ. მისი დაკავება ბუნებრივია, ბევრისთვის შემაშფოთებელი იქნება სკანდალური საქმის პოლიტიკურ ასპექტებზე გადავერთოთ, თუმცა დავრჩეთ ისევ რეზონანსის ფურცლებზე. უკაცრავად, ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ ქართულ ჯგუფის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ყოფილ ხელმძღვანელსა და ფინანსური პოლიციის ყოფილ მაღალჩინოსანს გიორგი უძილაურს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. ბრალდების მხარის შუა მდგომლობა პატიმრობაში დატოვების თაობაზე თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე დავით კურტანიძემ დააკმაყოფილა. ბრალდებულის ადვოკატი ბექა გულედანი აცხადებს, რომ უძილაური თავს დამნაშავედ არ ცნობს და დუმილის უფლებას იყენებს. იქიდან გამომდინარე, რომ საქმეს აქვს გრიფი, სრულიად საიდუმლო, 7 მაისის სასამართლო პროცესი დახურული იყო სრულად, სხდომას თავად უძილაური ესწრებოდა. ანალიტიკოსთან ნაწილი აცხადებს, რომ უძილაურის დაკავება ქართული ოცნების მხარდამჭერებზე ცუდად მოქმედებს. მათში დაბნეულობას, გაურკვევლობას იწვევს, თუმცა ნაწილის აზრით ამ დაპატიმრებაზე იგივე რეაქციაა, როგორც მაგალითად ექსპრემიერ ირაკლი ღარიბაშვილის დაპატიმრებაზე ჰქონდათ. გიორგი უძილაური 5 მაისს დააკავეს. პროკურატურის ინფორმაციით, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ უძილაური მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით საქართველოს ინტერესების საზიანოდ ოცხო ქვეყნის დაზვერვის სამსახურის დავალებით სისტემატურად აგროვებდა და გადასცემდა მათ სხვადასხვა სახისა და კატეგორიის ინფორმაციას. უძილაურს ბრალი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლის პირველი ნაწილით წარედგინა ჯაშუშობა, რაც 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ოცნება 2024 წლის აქციების ყველაზე ბრუტალურ ეპიზოდებზე დაკავებები დაიწყო. გუშინ პირველი სწორედ ეს გახლდათ. რა დიალოგი შედგა ილია თოფურიასა და დონალდ ტრამპს შორის, ჯერ კიდევ ირკვევა მედია სივრცეში. ასევე წაიკითხავთ, უკრაინა საქართველოს ურთიერთობებში გვაქვს თუ არა უკვე გარღვევა და შეიძლება თუ არა მივიჩნიოთ, რომ პირველი ნაბიჯებიც გადადგმულია. და რა მიზანი აქვს ექს-პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს ქართული ქარტის რეანიმაციის მცდელობისას, რას უნდა მივაწეროთ ეს? საინტერესოა, რა ხდება ოპოზიციურ ველზე, პოლიტიკურ ველზე. ამ თემის დეტალები სწორედ აქვე რეზონანსიდან. ექსპრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ცდილობს ქართული ქარტია გააცოცხლოს. ამ დოკუმენტს ოპოზიციურმა პარტიებმა ორი წლის წინ მოაწერეს ხელი, თუმცა ამას რაიმე პრაქტიკული შედეგები ჯერ არ მოჰყოლია. ახლა კი ექსპრეზიდენტი დოკუმენტში ორი ცვლილების შეტანის ინიციატივით გამოვიდა. სალომე ზურაბიშვილი, მე მინდა ყველა ხელმომწერს შევთავაზო ორი მნიშვნელოვანი ცვლილება თუ დამატება. ზურაბიშვილმა ქარტიის განახლებასთან დაკავშირებით განაცხადა, რომ შეიძლება სჭირდებოდეს, ჯერ არავის წარმოუდგენია კონკრეტული წინადადება და არც არავის წაუღია უკან ხელმოწერა. რჩება ამ ეტაპზე მაინც როგორც მაკონსოლიდირებელი დოკუმენტი სამოქმედო გეგმა, რომელმაც უნდა განსაზღვროს მათი ჩამოსვლის წინააღმდეგობის ფრონტის გამარჯვებისას პირველადი საერთო სამოქმედო გეგმა. მე მინდა ყველა ხელმომწერს ორი მნიშვნელოვანი ცვლილება შევთავაზო პირველ ორ პრიორიტეტთან ერთად, სინდისისა და პოლიტპატიმრების დაუყოვნებლივ გათავისუფლებასთან ერთად. მესამეც ჩაეწეროს დაუყოვნებლივ დუშენის დაავადებული ბავშვების მედიკამენტები ბიუჯეტიდან დაფინანსდეს და კიდევ ერთი შეიქმნა სახელმწიფო სპეციალური ფონდი, სადაც ჩაერიცხება კორუფციით მანკიერი ტენდერებითა და სხვა ფორმით ბიუჯეტიდან მოპარული თანხები და პრიორიტეტად ამ თანხებს განესაზღვრება საქართველოში ბავშვთა სახელმწიფო ონკოლოგიური ცენტრისა და ასევე ყველა შესაძლო ბავშვთა დაავადებების სამკურნალო ხარჯების დაფინანსება. ხოლო რა შეფასებები მოჰყვა სალომ ზურაბიშვილის ახალ ინიციატივას, ნიკა ჩიტაძე ვნახოთ. ზურაბიშვილი ცდილობს თვითონ იყოს პოლიტიკური ლიდერი, არ არის გამორიცხული თავის გარშემო, პოლიტიკოსთა გარკვეული რაოდენობაც კი შემოიკრიბოს. რამაზ აყვარელიძის აზრი ასეთია: მგონი, ძირითადად მისი ასეთი განცხადებები მიმართულია იმისკენ, რომ თავი შეახსენოს ცალკე ოპოზიციას თუ ცალკე მათ, ვინც უცხოეთიდან ადევნებს თვალს პროცესებს და უთხრას, რომ ის არსებობს. აი ასეთი იყო რამა საყვარელიძის შეფასება და ბოლოს ეროვნული ბანკი ლარის მცოცავი გამყარების სცენარისაკენ გადაიხარა. რა პროცესებს მოიცავს ეს და როგორ აისახება ინფლაციაზე? საინტერესო თემა გახლავთ. ახლა ახალთაობასაც გადავალბოთ თვალი. ეპისკოპოსების საქმე, დიდი ტერორი ქართულ ეკლესიაში. გოჩა მირცხულავა რას ფიქრობს? მოსაყდრე შიო პატრიარქი თუ გახდა, უკვე გადაწყვეტილია, რომ ეკლესიიდან განკვეთონ მეუფე პეტრე და მეუფე ზენონი. განსაკუთრებული მზაკვრობა იგეგმება მეუფე იობის წინააღმდეგ. მისი ეპარქიის მონასტრებში მორალურზნეობრივი სკანდალის აგორებას აპირებენ. პენსიაზე უნდა გაუშვან მეუფე ანანია გიორგი შალაბერიძე და მეუფე ზოსიმე, რომელიც უკვე 75 წლისაა. ორ წელიწადში იგივე ბედი ელოდება მეუფე ექვთიმეს, 4 წელიწადში კი მეუფე დანიელსაც. კობახიძე ივანიშვილს თავის ერთგულებას უმტკიცებს. ნიკა ჩიტაძე, რუსეთის გარშემო არსებული ყულფიკი კიდევ უფრო ვიწროვდება. გიორგი უძილაურის საქმეში არც საქართველოს ინტერესების საზიანო და არც უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებთან რაიმე კავშირის დამადასტურებელი ინფორმაცია არ არის. რუსეთის მიმართ სანქციების მხრივ არის ერთი ნაბიჯი წინ, ორი კი უკან. დიმიტრი პესკოვი: რუსეთის მიერ გამოცხადებული ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი 8 და 9 მაისს იმოქმედებს. ვოლოდიმირ ზელენსკი რუსეთის ცეცხლის შეწყვეტას სერიოზულად არ განიხილავს. 9 მაისს მოსკოვში მობილურ ინტერნეტზე წვდომა შეიზღუდება. ეს ახალი თაობა. ახლა გადავერთოთ ონლაინ სივრცეში და პოპულარულ ვებგვერდებს გადავავლოთ თვალი. კვირის პალიტრა ჯიზე გამოქვეყნდა და მინდა თქვენს გაგიზიაროთ. რუსეთის კავკასიური კატასტროფის სცენარი. 2027 წელს კრემლი კარგავს კონტროლს ჩრდილო კავკასიაზე, იქ იწყება ქაოსი ცხინვალში და აფხაზეთში რუსული ბაზები უქმდება. ლაშა ძებისაშვილის პროგნოზი გახლავთ ეს, რასაც ახლა კვირის პალიტრა ჯიზე წაიკითხავთ. მაქსიმუმ 2-3 წელიწადში გეოპოლიტიკური ვითარება რადიკალურად შეიცვლება და ეს შეიძლება 2027 წელსაც მოხდეს, რაც ნიშნავს იმას, რომ ერთ-ერთი რეალური სცენარით რუსეთი დიდწილად აკარგავს კონტროლს ჩრდილო კავკასიაზე. იქ მოვლენები როგორც მინიმუმ კონტროლირებად ქაოსსა და კონფლიქტებში გადაიზრდება, ხოლო რუსული სამხედრო ბაზები კი საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დე ფაქტო გაუქმდება. ახლა გადაავერთვები ამბებიჯიზე, გენიოსი ხარ, როგორ შეიძლება გბძულდე. გაინტერესებთ, რას წერენ ბაიერნის ფანები ხვიჩა კვარაცხელიაზე. ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალური ეტაპი საპასუხო შეხვედრაში ხვიჩა კვარაცხელიას პესეჟემ გასვლაზე ბაიერნთან ფრედ 1-1 ითამაშა, ვინაიდან პირველი შეხვედრა 5-4 ჰქონდა მოგებული ფინალში გავიდა, სადაც 30 მაისს არსენალს დაუპირისპირდება. მთელი მსოფლიო მასშტაბით წამყვანი სპორტული გამოცემები ქართველის მიმართ აღფრთოვანებას ვერ მალავენ, რადგან მას მორიგი ბრწყინვალე შეხვედრა ჰქონდა. მაგალითად, Sports Room სოციალური ქსელებიდან ბაიერნის გულშემატკივრების კომენტარები ამოკრიფა, სადაც ისინი ხვიჩას შესახებ საუბრობენ და მის შესანიშნავ ასპარეზობას უსვამენ ხაზს. ხვიჩა უბრალოდ რობოტია. პირველ მატჩში დუბლი შეგვისრულა, ახლა მესამე წუთზე ასისტი მიითვალა, ის ფეხბურთელი არ არის, ის გერმანული გუნდების განადგურების მანქანაა, ერთმა დაწერა. მე ის მძულს კვარაცხელია. არა, მე აღფრთოვანებული ვარ. არა, ისევ მძულს. როგორ შეიძლება ერთდროულად ასე ძალიან გიყვარდეს ფეხბურთი და ასე ძალიან იტანჯო ერთი ლურჯ ფორმიანი კაცის გამო, ვინც იგულის ხმა მიხვდით ყველანი კარგად. ახლა კი მკურნალიჯიზე წასაკითხი მასალის შესახებ გეტყვით, იცით თუ არა გაგიგიათ თუ არა და არის თუ არა გავრცელების რისკები. ჰანტა ვირუსს ვგულისხმობ. არის თუ არა მისი გავრცელების საშიშროება საქართველოში? საფუძველი იმისა, რომ ჰანტა ვირუსი გახდეს უფრო იოლად გადამდები, ვიდრე ახლა არის, არ არსებობს. საფუძველი იმისა, რომ ჰანტა ვირუსი გადამდები იყოს ახლა, იმაზე მეტად ვიდრე ახლა არ არსებობს. სამის შესახებ იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორმა პროფესორმა ივანე ჩხაიძემ ისაუბრა. მისი თქმით, ინფექციის გავრცელების მექანიზმი გამორიცხავს იმას, რომ ამ ვირუსმა მიიღოს ეპიდემიის და მით უმეტეს პანდემიის სახე. ჯანმრთელობას გისურვებთ. პრესტაიმი დასრულებულია, მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
2: პრესტაიმი დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
3: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
5: ეს არის რადიო პალიტრა.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 8 მაისს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 68 თეთრია. ევროს ფასი 3 ლარითა და 16 თეთრით განისაზღვრა, გირვანქა 3 ლარი და 66 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 59 თეთრი.

0: 2-23-80-09. ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
1: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: გააქვს სელფი. გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტის 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფქი 316 ფიფქი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 277-55-88. 555-56-55-88. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
4: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
5: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: Radio Palitras Eterši, rubrika Matrica. Მოგიყვებით ამ ვებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Matricaში.
0: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
6: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია.
7: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
8: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ევროკავშირის ელჩს პავლ ჰერჩინსკის წერილით მიმართავს. პაპუაშვილი წერილს სოციალურ ქსელში ავრცელებს და წერს, რომ ჰერჩინსკის ევროპის დღესთან დაკავშირებით მიმართავს. გილოცავთ ევროპის დღეს. ამ მნიშვნელოვან დღეს სიმბოლური აღნიშვნის გარდა უნდა დავფიქრდეთ იმაზე, რეალურად რა არის ევროპა, როგორ აისახება მისი მნიშვნელობა მოქალაქეთა ცხოვრებაზე და როგორ განაპირობებს ის საქართველოსა და ევროკავშირის მომავალს. რობერ შუმანმა, ევროკავშირის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა მამამ და დიდმა ფრანგმა სახელმწიფო მოღვაწემ მისი ისტორიული განცხადება სწორედ ამ დღეს, მეორე მსოფლიო ომის დასრულების მეხუთე წლის თავზე გააკეთა. შუმანის დეკლარაციას საფუძვლად ედო ერთი უმთავრესი მიზანი: უზრუნველყო, რომ ომს აღარასდროს გაენადგურებინა ევროპა.
9: ევროკავშირის დღევანდელი პოლიტიკაც სწორედ ამ ხედვის ფონზე უნდა შეფასდეს. რობერტ შუმანისგან განსხვავებით, გასულ წელს ევროპის დღეს ქართველი ხალხისადმი თქვენს მიმართვაში თქვენ აირჩიეთ მეორე მსოფლიო ომის დასრულების წლისთავის უგულებელ ყოფა და სანაცვლოდ აქცენტი გააკეთეთ თქვენს პოლიტიკურ პრეტენზიებზე მასპინძელი ქვეყნის მიმართ, თუმცა ალბათ ღირსშეხსენებად, რომ არა სხვა ანტიფაშისტურ ერებთან ერთად ქართველი ხალხის დღევანდელი თაობების მშობლები და პაპა-ბებიები ვერც ფაშიზმი დამარცხდებოდა და არც ევროკავშირი და ევროპის დღე იარსებებდა. საქართველოში არ არსებობს ოჯახი, რომელმაც ამ ომში მსხვერპლი არ გაიღო. ევროპის დღის გამარჯვების დღისგან გამიჯვნა ჩვენთვის მიუღებელია. ამიტომ იმედი მაქვს, რომ 9 მაისს თქვენ შეკრებაზე სათანადო პატივს მიაგებთ 300,000 ქართველს, რომელმაც სიცოცხლე დადო ფაშიზმისგან თავისუფალი ევროპისთვის. ქართველი ხალხი არ საჭიროებს ევროპული გზის მიმართულების ჩვენებას. საქართველო თავად არის ევროპული ცივილიზაციის თანაშემოქმედი და ამიტომ სადაც საქართველოა, იქ არის ევროპაც. ევროპული ინტეგრაცია არ უნდა ნიშნავდეს ბრიუსელის ერთპიროვნულ ბატონობას საქართველოზე, არამედ ის უნდა იყოს სხვა ევროპულ ერებთან ჩვენი ისტორიული კავშირების ჭეშმარიტი გამტკიცება, როგორც თანასწორი თანასწორთან. ევროპის დღემ ისიც უნდა შეგვახსენოს, რომ ევროკავშირის ვერც ერთი ხელმძღვანელობა ვერ გაუქმებს ისეთ ევროპულ იდეალებს, როგორებიცაა ეროვნული დამოუკიდებლობა, ქრისტიანული ღირებულებები და ცხოვრების ტრადიციული წესი, მხოლოდ იმიტომ, რომ მათ განსხვავებული იდეოლოგიური შეხედულებები აქვთ, წერს შალვა პაპუაშვილი ჰერჩინსკისადმი მიმართვაში. პარლამენტის თავმჯდომარის ვრცელ წერილში ასევე ნათქვამია, რომ ევროპის დღის იდეაში ჩადებული საწყისი ევროპული მისწრაფებებიდან გადახვევამ ევროკავშირი მიიყვანა იმ მდგომარეობამდე, როდესაც საქართველოს მიმართ მისი პოლიტიკა დაყვანილია ძალადობის, სიძულვილის, სენის და რადიკალიზმის მხარდაჭერამდე. გასულ წელს ორჯერ წერილობით მოგმართეთ, მოგიწოდეთ, დაგეგმოთ სიძულვილის, სენის და ძალადობის გახშირებული ფაქტები, თუმცა უშედეგოდ. ძალადობისა და რადიკალიზმის პოლიტიკურად მოტივირებული წაყრუების მძიმე შედეგები ყველაზე კარგად გასული წლის 4 ოქტომბერს მას გამოჩნდა, როდესაც ევროკავშირის პრესპიკერის ცნობილი განცხადებით ძალადობისთვის რიტორიკული მწვანე შუქის ანთებამ რადიკალური ჯგუფები პრეზიდენტის სასახლის შტურმზე წაიყვანა. მას შემდეგ უკვე 7 თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში არცერთ ევროპელ მაღალჩინოსანს საჯაროდ არ დაუგმია გადატრიალების ეს მცდელობა, თითქოს ძალადობრივი გადატრიალებები ევროპულ პოლიტიკაში ნორმალური პრაქტიკა იყოს. საქართველოსთან დაკავშირებით გაკეთებული უკანასკნელი მიუღებელი და ჩვენი ხალხის მიმართ მუქარი შემცველი განცხადებები თითქოს ქვეყანა ნელ წარსულს უბრუნდება. კიდევ ერთხელ წარმოაჩენს, რამდენად არასწორია ევროკავშირის ამჟამინდელი პოლიტიკა. თუმცა რეალობას ქართული ხალხის პერსპექტივიდან თუ შევხედავთ, შესაძლოა თავად ევროპა მიდიოდეს იმ ბნელი წარსულისკენ, რომლის თავიდან აცილებასაც რობერ შუმანი და მისი თაობის სხვა დიდი მოღვაწეები ცდილობდნენ. საქართველოს აქვს სამომავლო გზის მკაფიო შეთავაზება, აგრესიული რიტორიკის შეწყვეტა, მავნე პოლიტიკის გადახედვა და უსამართლო რეზოლუციების გაუქმება არის ის, რაც გახსნიდა გზას ნამდვილი დიალოგისთვის, გონივრულობისთვის და ერთიანობისთვის, რაც არის კიდეც ევროპის დღის თავდაპირველი სულისკვეთება. თუ გვინდა, რომ ევროპის დღემ შეინარჩუნოს თავისი მნიშვნელობა, მაშინ ის კვლავ უნდა ნიშნავდეს იმას, რასაც თავდაპირველად წარმოადგენდა: მშვიდობას, თანამშრომლობას და ერთიანობას, დაფუძნებულს ერების და მათი იდენტობის პატივისცემაზე, ნათქვამია შალვა პაპუაშვილის წერილში. ოპოზიციური პარტიების ლიდერები ამერიკის შეერთებულ შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილეს სონატა კოლტერს შეხვდნენ. შეხვედრა რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა. შეხვედრას, რომელიც თბილისის მერიოთში გაიმართა, ესწრებოდნენ ლილო ძლიერი საქართველოს, გახარია საქართველოსთვის და ოპოზიციური ალიანსის ლიდერები. შეხვედრის დაწყებამდე კომენტარები არ გაკეთებულა, თუმცა საუბარი სავარაუდოდ ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის ურთიერთობებს შეეხებოდა. და სწორედ ამ შეხვედრის დასრულებისთანავე რამდენიმე პოლიტიკოსმა თავისი კომენტარი გააკეთა მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. შეერთებული შტატების ჩართულობა უმნიშვნელოვანეს ინფრასტრუქტურულ პროექტებში საქართველოში, მათ შორის ღრმაწლოვანი პორტის მშენებლობის მიმართულებით, არის ასევე საქართველოსთვის უსაფრთხოების თემა, განაცხადა ლელო ძლიერი საქართველოს ლიდერმა ბადრი ჯაფარიძემ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილესთან შეხვედრაში. ჩადრის შემდეგ, მისი თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოში არსებულ მოვლენებთან დაკავშირებით სრულადაა ინფორმირებული. ვისაუბრეთ იმ მნიშვნელობაზე, რომელიც აქვს შეერთებულ შტატებს საქართველოსთვის, მისი უსაფრთხოებისთვის, მისი ეკონომიკური განვითარებისთვის. შეერთებული შტატების ღრმა ჩართულობა რეგიონში არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის. შესაბამისად, მხარს უჭერთ იმ მცდელობებს, რომელსაც ვხედავთ შეერთებული შტატების მხრიდან, რომ იყოს უფრო მეტად ჩართული, მათ შორის უმნიშვნელოვანეს ეკონომიკურ პროექტებში, რომელიც რეგიონში მიმდინარეობს, განმარტა ბადრი ჯაფარიძე. ოპოზიციური პარტიების ლიდერების და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილესთან გამართული შეხვედრის შემდეგ კომენტარი გააკეთა ასევე ანა ბუჩუკურმა. ჩვენი პარტნიორების, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესი არის არა პარტია ქართული ოცნების მიმართ, არამედ საქართველოს სახელმწიფოს, ქართული ხალხის მიმართ. რაც არ უნდა შეეცოდოს, ოცნება ვიღაცას ევაჭროს, აი ჩვენ ტვირს გავატარებთ, ევაჭროს გეოპოლიტიკური ვითარებით, ამას შესაძლოა მოკლევადიანი ეფექტი ჰქონდეს, განაცხადა გახარია საქართველოსთვის ლიდერმა. ბუჩუკურის თქმით, სტრატეგიულ პარტნიორებს ძალიან კარგად, ქვეყანაში სტაბილურობისთვის აუცილებელია ესმით, რომ ნებისმიერი ხელისუფლების ქცევა უნდა შეესაბამებოდეს ხალხის მისწრაფებებს და ასევე კანონის უზენაესობას. ვალოთ ყურადღებისთვის, ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 9 მაისის ამინდის პროგნოზს გაკაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსაოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 18, მესტიაში 14 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, თუმცა უნალეკოდ ჩაივლის დღე. გორსა და ცხინვალში 19, თელავსა და სიღნაღში 20 გრადუსია. ბორჯომში 8, რუსთავში 15, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობაა და 20 გრადუსი სითბოს.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: გმადლობთ, რომ გისმენთ. FM 103.3.

0: 2-23-80-09.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.

0: ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: კომპანია Sun Motors ეკთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2 43 25 25.
2: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი რუსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 47 00 45.
3: 116 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116 006.
4: Radio 2 18 18 18.
3: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
5: პრესტეიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
6: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
7: მოგესალმებით ყველას. შეგახსენებთ, დღეს 8 მაისია, პარასკევი. წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი ახლა მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
5: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
7: დიახ, მთავარი პრესაში, მთავარი ქართულ ბეჭდურ მედიაში და წარმომადგენელი რეზონანსია. რეზონანსის ფურცლებზე დღეს თქვენ წაიკითხავთ გადატვირთვის დასაწყისი, სახდების დელეგაციის ვიზიტი და შეფასებები ამასთან დაკავშირებით. ხუჩაბაც ირაკლი კობახიძე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილეს სონატა კოლტერს შეხვდა პრემიერ-მინისტრმა. ურთიერთობების გადატვირთვის მზადყოფნა დაადასტურა, კონკრეტული გზამკვლევის საჭიროებასაც გაუსვა ხაზი, რაც მაისის ბოლოს დაგეგმილი მომდევნო მაღალი დონის ვიზიტით გაგრძელდება. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით, პრემიერ-მინისტრმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს მთავრობის მზადყოფნა ორმხრივი ურთიერთობების გადატვირთვისთვის, სტრატეგიული პარტნიორობის სუფთა ფურცლიდან კონკრეტული გზამკვლევით განახლებისთვის, რომელიც ხელშესახებ შედეგებზე იქნება ორიენტირებული. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა დაკავშირებადობის მნიშვნელობასა და საქართველოს როლზე შუადერეფანში. საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკაბოჭორიშვილმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძესა და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილეს სონატა კოლტერს შორის მართული შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ მაისის ბოლოს ამერიკის შეერთებული შტატებიდან იგეგმება კიდევ ერთი დელეგაციის ვიზიტი, რომლის ფარგლებშიც უფრო დეტალურად იქნება განხილული საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების თანამშრომლობის შემდგომი ნაბიჯები. რა თქმა უნდა, ხელისუფლება ამას აცხადებს კარგახანია, ცარიელი ფურცლიდან დაიწყება, ანუ გადაიტვირთება, ეს ამის ნიშანია, ეს დაანონსებულიც იყო და ამას მეც ვფიქრობ, რა თქმა უნდა, ამას ოცნება პიარ კამპანიისთვისაც გამოიყენებს და ამაში მე გასაკვირს ვერც ვერაფერს ხედავო, აღნიშნა გაზეთ რეზონანსთან ინტერვიუში ამ პროცესების შეფასებისას ანალიტიკოსმა ედიშერ გვენეტაძემ. მისი დაკავება ბუნებრივია, ბევრისთვის შემაშფოთებელი იქნება. სკანდალური საქმის პოლიტიკურ ასპექტებზე გადავერთოთ, თუმცა დავრჩეთ ისევ რეზონანსის ფურცლებზე. უკაცრავად ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ ქართო ჯგუფის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ყოფილ ხელმძღვანელსა და ფინანსური პოლიციის ყოფილ მაღალჩინოსანს გიორგი უძილაურს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. ბრალდების მხარის შუამდგომლობა პატიმრობაში დატოვების თაობაზე თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე დავით კურტანიძემ დააკმაყოფილა. ბრალდებულის ადვოკატი ბექა გულედანი აცხადებს, რომ უძილაური თავს დამნაშავედ არ ცნობს და დუმილის უფლებას იყენებს. იქიდან გამომდინარე, რომ საქმეს აქვს გრიფი, სრულიად საიდუმლო. 7 მაისის სასამართლო პროცესი დახურული იყო სრულად, სხდომას თავად უძილაური ესწრებოდა. ანალიტიკოსთა ნაწილი აცხადებს, რომ უძილაურის დაკავება ქართული ოცნების მხარდამჭერებზე ცუდად მოქმედებს, მათში დაბნეულობას, გაურკვევლობას იწვევს, თუმცა ნაწილის აზრით ამ დაპატიმრებაზე იგივე რეაქციაა, როგორც მაგალითად ექსპრემიერ ირაკლი ღარიბაშვილის დაპატიმრებაზე ჰქონდათ. გიორგი უძილაური 5 მაისს დააკავეს. პროკურატურის ინფორმაციით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ უძილაური მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით საქართველოს ინტერესების საზიანოდ ოცხო ქვეყნის დაზვერვის სამსახურის დავალებით სისტემატურად აგროვებდა და გადასცემდა მათ სხვადასხვა სახისა და კატეგორიის ინფორმაციას. უძილაურს ბრალი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლის პირველი ნაწილით წარედგინა ჯაშუშობა, რაც 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ოცნებამ 2024 წლის აქციების ყველაზე ბრუტალურ ეპიზოდებზე დაკავებები დაიწყო. გუშინ პირველი სწორედ ეს გახლდათ. რა დიალოგი შედგა ილია თოფურიასა და დონალდ ტრამპს შორის ჯერ კიდევ ირკვევა მედია სივრცეში. ასევე წაიკითხავთ, უკრაინა საქართველოს ურთიერთობებში გვაქვს თუ არა უკვე გარღვევა და შეიძლება თუ არა მივიჩნიოთ, რომ პირველი ნაბიჯებიც გადადგმულია. და რა მიზანი აქვს ექს-პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს ქართული ქარტის რეანიმაციის მცდელობისას, რას უნდა მივაწეროთ ეს? საინტერესოა, რა ხდება ოპოზიციურ ველზე, პოლიტიკურ ველზე. ამ თემის დეტალები სწორედ აქვე რეზონანსიდან. ექსპრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ცდილობს ქართული ქარტია გააცოცხლოს. ამ დოკუმენტს ოპოზიციურმა პარტიებმა 2 წლის წინ მოაწერეს ხელი, თუმცა ამას რაიმე პრაქტიკული შედეგები ჯერ არ მოჰყოლია. ახლა კი ექსპრეზიდენტი დოკუმენტში ორი ცვლილების შეტანის ინიციატივით გამოვიდა. სალომე ზურაბიშვილი: მე მინდა ყველა ხელმომწერს შევთავაზო ორი მნიშვნელოვანი ცვლილება თუ დამატება. ზურაბიშვილმა ქარტიის განახლებასთან დაკავშირებით განაცხადა, რომ შეიძლება სჭირდებოდეს, ჯერ არავის წარმოუდგენია კონკრეტული წინადადება და არც არავის წაუღია უკან ხელმოწერა. რჩება ამ ეტაპზე მაინც როგორც მაკონსოლიდირებელი დოკუმენტი სამოქმედო გეგმა, რომელმაც უნდა განსაზღვროს მათი ჩამოსვლის წინააღმდეგობის ფრონტის გამარჯვებისას პირველადი საერთო სამოქმედო გეგმა. მე მინდა ყველა ხელმომწერს ორი მნიშვნელოვანი ცვლილება შევთავაზო პირველ ორ პრიორიტეტთან ერთად, სინდისისა და პოლიტპატიმრების დაუყოვნებლივ გათავისუფლებასთან ერთად. მესამეც ჩაეწეროს დაუყოვნებლივ დუშენის დაავადებული ბავშვების მედიკამენტები ბიუჯეტიდან დაფინანსდეს და კიდევ ერთი შეიქმნა სახელმწიფო სპეციალური ფონდი, სადაც ჩაირიცხება კორუფციით, მანკიერი ტენდერებითა და სხვა ფორმით ბიუჯეტიდან მოპარული თანხები და პრიორიტეტად ამ თანხებს განესაზღვრება საქართველოში ბავშვთა სახელმწიფო ონკოლოგიური ცენტრისა და ასევე ყველა შესაძლო ბავშვთა დაავადებების სამკურნალო ხარჯების დაფინანსება. ხოლო რა შეფასებები მოჰყვა სალომ ზურაბიშვილის ახალ ინიციატივას, ნიკა ჩიტაძე ნახოთ. ზურაბიშვილი ცდილობს თვითონ იყოს პოლიტიკური ლიდერი, არ არის გამორიცხული თავის გარშემო, პოლიტიკოსთა გარკვეული რაოდენობაც კი შემოიკრიბოს. რამაზ საყვარელიძის აზრი ასეთია: მგონი ძირითადად მისი ასეთი განცხადებები მიმართულია იმისკენ, რომ თავი შეახსენოს ცალკე ოპოზიციას თუ ცალკე მათ, ვინც უცხოეთიდან ადევნებს თვალს პროცესებს და უთხრას, რომ ის არსებობს. აი ასეთი იყო რამა საყვარელიძის შეფასება. და ბოლოს, ეროვნული ბანკი ლარის მცოცავი გამყარების სცენარისაკენ გადაიხარა, რა პროცესებს მოიცავს ეს და როგორ აისახება ინფლაციაზე? საინტერესო თემა გახლავთ. ახლა ახალ თაობასაც გადავალბოთ თვალი. ეპისკოპოსების საქმე, დიდი ტერორი ქართულ ეკლესიაში. გოჩა მირცხულავა რას ფიქრობს? მოსაყდრე შიო პატრიარქი თუ გახდა? უკვე გადაწყვეტილია, რომ ეკლესიიდან განკვეთონ მეუფე პეტრე და მეუფე ზენონი. განსაკუთრებული მზაკვრობა იგეგმება მეუფე იობის წინააღმდეგ. მისი ეპარქიის მონასტრებში მორალურ ზნეობრივი სკანდალის აგორებას აპირებენ. პენსიაზე უნდა გაუშვან მეუფე ანანია გიორგი შალაბერიძე და მეუფე ზოსიმე, რომელიც უკვე 75 წლისაა. 2 წელიწადში იგივე ბედი ელოდება მეუფე ექვთიმეს, 4 წელიწადში კი მეუფე დანიელსაც. კობახიძე ივანიშვილს თავის ერთგულებას უმტკიცებს ნიკა ჩიტაძე: რუსეთის გარშემო არსებული ყულფი კი კიდევ უფრო ვიწროვდება. გიორგი უძილაურის საქმეში არც საქართველოს ინტერესების საზიანო და არც უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებთან რაიმე კავშირის დამადასტურებელი ინფორმაცია არ არის. რუსეთის მიმართ სანქციების მხრივ არის ერთი ნაბიჯი წინ, ორი კი უკან. დიმიტრი პესკოვი რუსეთის მიერ გამოცხადებული ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი 8 და 9 მაისს იმოქმედებს. ვოლოდიმირ ზელენსკი რუსეთის ცეცხლის შეწყვეტას სერიოზულად არ განიხილავს. 9 მაისს მოსკოვში მობილურ ინტერნეტზე წვდომა შეიზღუდება. ეს ახალი თაობა. ახლა გადავერთოთ ონლაინ სივრცეში და პოპულარულ ვებგვერდებს გადავავლოთ. თვალი კვირის პალიტრა ჯიზე გამოქვეყნდა და მინდა თქვენს გაგიზიაროთ. რუსეთის კავკასიური კატასტროფის სცენარი. 2027 წელს კრემლი კარგავს კონტროლს ჩრდილო კავკასიაზე, იქ იწყება ქაოსი ცხინვალში და აფხაზეთში რუსული ბაზები უქმდება. ლაშა ძებისაშვილის პროგნოზი გახლავთ ეს, რასაც ახლა კვირის პალიტრა ჯიზე წაიკითხავთ. მაქსიმუმ 2-3 წელიწადში გეოპოლიტიკური ვითარება რადიკალურად შეიძლება და ეს შეიძლება 2027 წელსაც მოხდეს, რაც ნიშნავს იმას, რომ ერთ-ერთი რეალური სცენარით რუსეთი დიდწილად დაკარგავს კონტროლს ჩრდილო კავკასიაზე, იქ მოვლენები როგორც მინიმუმ კონტროლირებად ქაოსსა და კონფლიქტებში გადაიზრდება, ხოლო რუსული სამხედრო ბაზები კი საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დე ფაქტო გაუქმდება. ახლა გადაავერთვები ამბებიჯიზე. გენიოსი ხარ, როგორ შეიძლება გბძულდე. გაინტერესებთ, რას წერენ ბაიერნის ფანები ხვიჩა კვარაცხელიაზე. ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალური ეტაპი საპასუხო შეხვედრაში ხვიჩა კვარაცხელიას პესეჟემ გასვლაზე ბაიერნთან ფრედ 1-1 ითამაშა, ვინაიდან პირველი შეხვედრა 5-4 ჰქონდა მოგებული ფინალში გავიდა, სადაც 30 მაისს არსენალს დაუპირისპირდება. მთელი მსოფლიო მასშტაბით წამყვანი სპორტული გამოცემები ქართველის მიმართ აღფრთოვანებას ვერმალავენ, რადგან მას მორიგი ბრწყინვალე ვალე შეხვედრა ჰქონდა. მაგალითად, Sports Room სოციალური ქსელებიდან ბაიერნის გულშემატკივრების კომენტარები ამოკრიფა, სადაც ისინი ხვიჩას შესახებ საუბრობენ და მის შესანიშნავ ასპარეზობას უსვამენ ხაზს. ხვიჩა უბრალოდ რობოტია. პირველ მატჩში დუბლი შეგვისრულა, ახლა მესამე წუთზე ასისტი მიითვალა. ის ფეხბურთელი არ არის, ის გერმანული გუნდების განადგურების მანქანაა, ერთმა დაწერა. მე ის მძულს კვარაცხელია, არა მე აღფრთოვანებული ვარ, არა ისევ მძულს. როგორ შეიძლება ერთდროულად ასე ძალიან გიყვარდეს ფეხბურთი და ასე ძალიან იტანჯო ერთი ლურჯ ფორმიანი კაცის გამო, ვინც იგულის ხმა მიხვდით ყველანი კარგად. ახლა კი მკურნალიჯიზე წასაკითხი მასალის შესახებ გეტყვით, იცით თუ არა გაგიგიათ თუ არა და არის თუ არა გავრცელების რისკები. ჰანტა ვირუსს ვგულისხმობ, არის თუ არა მისი გავრცელების საშიშროება საქართველოში. საფუძველი იმისა, რომ ჰანტა ვირუსი გახდეს უფრო იოლად გადამდები, ვიდრე ახლა არის, არ არსებობს. საფუძველი იმისა, რომ ჰანტა ვირუსი გადამდები იყოს ახლა, იმაზე მეტად ვიდრე ახლა არ არსებობს. სამის შესახებ იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორმა პროფესორმა ივანე ჩხაიძემ ისაუბრა. მისი თქმით, ინფექციის გავრცელების მექანიზმი გამორიცხავს იმას, რომ ამ ვირუსმა მიიღოს ეპიდემიის და მით უმეტეს პანდემიის

0: 2-23-80-09.
1: 10 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. პალეტით მისაღებავი 6 ლარი და 95 თეთრი. დომესტოსი საწმენი საშუალება 1 ლიტრი და 250 მილილიტრი 7 ლარი და 95 თეთრი. სელპაკი სამზარეულოს პირსახოცი 12 ცალი 15 ლარი და 50 თეთრი. ბიშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
2: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry's, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-21-10. Senna Auto.gr.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველი ვეგამოყენებიდან.
3: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: ორი 28-18-68-60.
4: ავტო.
5: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
6: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი

0: ქართული მუსიკის პალიტრა ტალღაზე 100.9
1: რადიო პალიტრა 2 23 80 09
2: Korea genuinely made ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში გარანტიით და განვადებით დაგვირეკეთ 577 81 15 15 KGA
3: არარა ჩვენ ვიცით შობლები ვართ ჩვენს და გირჩევთ რომ სადოთ რას გასითქვენ
4: ჩვენ ვიცით

0: Rascalsi, პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. მხოლოდ 3 წერტილი G-ზე. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი cashback-ი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი G-თან ერთად. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.
2: Radio 2 18 18 60. ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 9:15-ზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
3: პროგრამა საქმე.
2: პროგრამა საქმე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-15:00-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
3: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6:00. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
2: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6:00-ზე რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. კინომუსიკა.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე. ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
2: გამარჯობა. ეთერში ავტორუბრიკა. ჩვენ უყურებთ ავტომობილს, უყურებთ საბოლოო შედეგს, რომელიც უამრავი დეტალისაგან შედგება. მოდით გავარკვიოთ, სად და ვინ ქმნის მის კონსტრუქციაში შემავალ ამა თუ იმ ელემენტს. რეალურად თითოეული ავტომობილის უკან გას უზარმაზარი გლობალური თანამშრომლობა. მოდით გავარკვიოთ, რამდენი კომპანია მონაწილეობს ერთი მანქანის შექმნაში. როდესაც ხედავთ გზაზე მოძრავ ავტომობილს, მაგალითად Toyota-ს, BMW-ს ან Ford-ს, ხშირად გონია, რომ ეს კომპანიები ავტომობილში შემავალ ყველა დეტალს თავად აწარმოებენ. სინამდვილეში კი ერთი მანქანის შექმნაში მონაწილეობს ასობით, ზოგჯერ კი ათასზე მეტი მოწოდებელი. ავტომობილი არის ერთგვარი პაზლი, რომელიც შედგება 10,000-ობით დეტალისგან. სხვადასხვა შეფასებით, სხვადასხვა ავტომობილის საშუალოდ შეიცავს 20,000-დან 30,000-ამდე კომპონენტს. მაშ ვინ ქმნის ამ ყველაფერს? დავიწყოთ საქარემინით. ეს მნიშვნელოვანი ელემენტი ხშირად მზადდება სპეციალიზირებული კომპანიების მიერ. მაგალითად, როგორებიცაა Saint-Gobain და AGC. ისინი აწარმოებენ გამძლე, ლამინირებულ მინას, რომელიც უსაფრთხოების სტანდარტებს აკმაყოფილებს. ახლა გადავიდეთ საბურავებზე. თითქმის ყველა ავტომობილი იყენებს გლობალური ბრენდების პროდუქციას. ისეთები როგორიცაა Michelin, Goodyear, Bridgestone, Dunlop და Pirelli. ეს კომპანიები აკმაყოფილებენ წარმოებისათვის და უსაფრთხოებისთვის საჭირო ყველა პირობას. გადაცემათა კვალიფი. ავტომობილის ერთ-ერთი ყველაზე რთული ნაწილი. ხშირად მზადდება ისეთი კომპანიების მიერ, მაგალითად როგორიცაა ZF Friedrichshafen ან Aisin. ისინი ქმნიან სისტემებს, რომელიც პასუხისმგებელია სიჩქარის გადაცემაზე და ავტომობილის ეფექტურობაზე. სავარძლების კი ცალკე ინდუსტრია. მათ ამზადებენ ისეთი კომპანიები, როგორიცაა Lear Corporation, Adient და ბევრი სხვა. ისინი არა მხოლოდ კომფორტზე, არამედ უსაფრთხოებაზეც მუშაობენ, მაგალითად ინტეგრირებული airbag-ები. რაც შეეხება სამუხრუჭე სისტემებს, აქ ერთ-ერთი მთავარი მოთამაშია Brembo, რომელიც განსაკუთრებით ცნობილია მაღალი ხარისხის სამუხრუჭე ხუნდებითა და დისკებით. ელექტროსისტემები. თანამედროვე ავტომობილები ფაქტობრივად კომპიუტერები არიან ბორბლებზე. მათ ელექტრონიკას ქმნის კომპანიები, როგორებიცაა Bosch, Denso, Continental. ისინი აწარმოებენ სენსორებს, კონტროლის ბლოკებს, უსაფრთხოების სისტემებს და საავტომობილო კომპიუტერებს. და ეს მხოლოდ მცირე ნაწილია. ძრავები, პლასტმასის დეტალები, განათების სისტემები, კაბელები, პროგრამული უზრუნველყოფა. თითოეულ მათგანზე მუშაობს სპეციალიზირებული კომპანია. ამ თუ წარმოებლები, როგორებიცაა Toyota, Volkswagen, BMW, Daimler-Benz, Renault, Peugeot, Citroën, რეალურად ასრულებენ ორკესტრის დირიჟორის როლს. ისინი აერთიანებენ ყველა ამ ნაწილს ერთ სრულ პროდუქტად. საინტერესოა, რომ ეს მიწოდების ჯაჭვი გლობალურია. ერთი მანქანის ნაწილები შეიძლება მოდიოდეს იაპონიიდან, გერმანიიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ჩინეთიდან და სხვადასხვა ქვეყნებიდან. აქ დაგემშვიდობებით და კიდევ ერთხელ გთხოვთ, პასუხისმგებლიანად და უსაფრთხოდ მართეთ ავტომობილი.
1: ავტო.
0: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ლარის კურსი.
3: წარმოგიდგენთ არის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 8 მაისს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 68 თეთრია. ევროს ფასი 3 ლარითა და 16 თეთრით განისაზღვრა, გირვანქა 3 ლარი და 66 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 59

0: 2-23-80-09.
1: გააპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ით 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. მინდა ხარჯავ დროს საცებში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენების გაცემთ ინსტრუქციას გვერდით მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მომერგეთ ეგებს.
6: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
7: პრესტაიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:30-ზე, 12:15-ზე, 17:30-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაბინძურებული გარემო და უცვლელი ადამიანები ერთად გადაურჩინოთ ნურა და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე ვანე ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში.
8: ვანე ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
2: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
10: მოსმენთ რადიო პალიტრას. თბილისის დროით 13:00, ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონის საწინააღმდეგო აქციებზე პოლიციელზე თავდასხმასა და სხვის ინივთის დაზიანებაში ბრალდებული ფრიდონ ბუბუტეიშვილი პრეზიდენტს მიხელ ყაველაშვილს შეწყალების განცხადებით მიმართავს. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში აქტივისტი გიორგი რომელაშვილი წერს: როგორც აქტივისტი აცხადებს, ფრიდონ ბუბუტეიშვილს 5 წლიანი სასჯელი აქვს შეფარდებული და დღემდე ის პირველ პენიტენციურში სამარტო საკანში იმყოფება. ქართული ოცნების წევრების არაერთი განცხადების პასუხად რომ ითხოვონ შეწყალება და შევიწყალებთ, ფრიდონმა გადადგა ეს ნაბიჯი პირველმა ახლა ქართული ოცნების და მიხეილ ყაველაშვილის ნაბიჯის დროა. გაათავისუფლეთ ფრიდონ ბუბუტეიშვილი და ნუ გაატარებინებთ ამბიჯს კიდევ სამ წელს ციხეში. საქართველოს საპატრიარქო, ქართული ხალხის სულიერი კეთილდღეობა და მათი სიმშვიდე გარკვეულწილად თქვენი პასუხისმგებლობაცაა, ამიტომ განხეთქილების დასრულების დასაწყისად ითხოვეთ და მოუწოდეთ ქართულ ოცნებას უპასუხონ ფრიდონ ბუბუტეიშვილის ნაბიჯს და მოაწერონ შეწყალების აქტს, ხელი წერს აქტივისტი. თუ კი დღეს სასამართლო გამამტყუნებელ ვერდიქტს გამოიტანს, ეს იქნება არამხოლოდ სისხლის სამართლის კოდექსის, არამედ სასამართლო პრაქტიკის თავდაყირა დაყენება. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლის საბჭოს თავმჯდომარის ბრალდებულ ლევან ხაბეიშვილის ადვოკატმა გიორგი კონდახიშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, გამამტყუნებელი ვერდიქტით ჩაითვლება, რომ პოლიტიკოსის მიერ გაკეთებული საჯარო განცხადებები დანაშაულია. დღეს მხარეები დასკვნითი სიტყვით წარსდგებით, ამის შემდეგ ლევანი მიმართავს სასამართლოს საბოლოო სიტყვით, რის შემდეგაც ჩვენ განაჩენის გამოცხადებას ველოდებით. შექმნილი სიტუაციიდან და პოლიტიკური კონტექსტიდან გამომდინარე ძნელია განაჩენის პროგნოზირება, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ სამართლებრივ აბსურდს წერტილი დაესვება, განსაკუთრებით როდესაც საუბარია საჯაროდ ქრთამის შეთავაზებაზე. არგუმენტები ნათელია, არც ერთი მტკიცებულება ბრალდებას არ წარმოუდგენია, რა მტკიცებულებებიც წარმოადგენს 80% თავად ჩახსნეს. მარტო გვაქვს ერთი მოწმის ჩვენება და ლევანის საჯარო გამოსვლები. ასეთი განმარტება გააკეთა გიორგი კონდახიშვილმა. არ არის თქვენი საქმე, დამიბარეს თუ არა გამოკითხვაზე, თუ დამიბარებენ, პრობლემა არ მაქვს, მისვლის მე არაფერი დამიშავებია, არც ამბიჯებს არაფერი დაუშავებიათ, ეს ყველამ კარგად იცის. განაცხადა განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ყოფილმა ხელმძღვანელმა ზვიად ხარაზიშვილმა იგივე ხარებამ, რითაც იმ ფაქტს გამოეხმაურა, რომ პროკურატურამ 2024 წლის აქციების ფარგლებში მომიტინგე ზვიად მაისაშვილის, პოლიტიკოს ლევან ხაბეიშვილის და ჟურნალისტ გურამ როგავას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე 5 პირი, მათ შორის 3 ყოფილი და 1 მოქმედი სპეცრაზმელი დააკავა. როგორც ხარაზიშვილი აღნიშნავს, შესაძლოა აღნიშნული პირები შიგნიდან ჩაუშვეს. თვითონ შიგნი თბილად იყოს ვინმე და სხვა დაიჭიროს, ალბათ ასეთი რამ გააკეთა ვიღაც არაკაცმა, თორემ ეს ბიჭები რაშუაში არიან, აღნიშნა ზვიად ხარაზიშვილმა, რომელიც 2024-25 წლის აქციების დროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელის თანამდებობას იკავებდა. მისი თქმით, ტყვის არეშინია და ვერავინ შეაშინებს. მე წავალ და მე ჩავჭდები, თუ ჩემს სამშობლოს სჭირდება, თუ ჩემს ქვეყანას ამით რამე ეშველება და თუ ამ ბიჭებს აღარ შეაწუხებენ, აღნიშნა ზვიად ხარაზიშვილმა. კითხვაზე დააკავეს თუ არა მისი ყოფილი მოადგილე მირზა კეზევაძე, ზვიად ხარაზიშვილმა განაცხადა, რომ არ იცის და არ აქვს მასთან ურთიერთობა და არც აინტერესებს ეს საკითხი. 18 წელი ვიყავი სპეცდანიშნულების რაზმის საბოლოო დანაყოფისა, საბრძოლო დანაყოფის უფროსი, მსგავსი ბრძანება არც ერთ მინისს, არც ერთ ხელმძღვანელს ჩემთვის არ მოუწია, ან ვინმე მოკალი, ან ვინმე სემე, არც მე არ გამიცია მსგავსი ბრძანებები, რომ წაქციული ეცემა ვინმეს. სასიამოვნო მოსასმენი არ არის ეს, რომ მეკითხებიან იყო ასეთი ბრძანება, არ იყო დაზინა ხარებამ ტევებირველთან. ხუთმა პოლიციელმა უფლებამოსილებას გადააჭარბა და იძალა და გადასტომასთან დაკავშირებით დავალება არავის გაუცია, მინდა დავიჯერო, რომ მათ ნერვებმა უმტყუნა. ეს განცხადება ლევან მაჭავარიანმა გააკეთა. ქართული ოცნების დეპუტატის თქმით, სპეცრაზმელების დაკავება ადასტურებს იმას, რომ სამართალ დამცველობა ინდულგენცია არა. ამ ადამიანებმა, რაც ჩაიდინეს, ერთი მხრივ არის დანაშაული და მეორე მხრივ არის უპატივცემულობა დანარჩენი პოლიციელების მიმართ, ამბობს მაჭავარიანი. გენერალური პროკურორი არ შეჩერდა მხოლოდ 5 დაკავებულ პიროვნებაზე და თქვა, რომ საგამოძიებო მოქმედებები გრძელდება. ეს არაა კამპანიური ხასიათისა, არამედ სამართალდამცავი ორგანოების პოლიტიკა, რომ დროც არ უნდა გავიდეს, რაც უნდა გავიდეს, როდესაც ხელთეკნებად მტკიცებულებები მის რეალიზაციას არ დააყოვნებენ. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა თენგი შარმანაშვილმა განაცხადა, მისი თქმით, პროკურატურა მტკიცებულებების მოპოვების თვალსაზრისით საქმეს ყოველთვის ფრთხილად უყურებს. კერძოდ, მანაშვილი აღნიშნავს, რომ პროკურატურისთვის დროის ფაქტორს დიდი მნიშვნელობა არ აქვს და მათთვის მთავარია იმ საქმეს, რომელსაც ბოლომდე მიიყვანენ, სასამართლო პერსპექტივა ჰქონდეს. ადრეც ვამბობდი, რომ გვიან თუ ადრე, გაუხსნელი, ეს საქმე არ დარჩებოდა დასინა შარმანაშვილმა. ზურაბ ჯაფარიძე ფიქრობს, რომ სპეცრაზმელების დაკავება ცალსახად კავშირშია ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის წარმომადგენლის ვიზიტთან. სავარაუდოდ ცდილობენ ამერიკელებს მიყიდონ, რომ მოძალადეები დააკავეს, აღნიშნა მან. ოპოზიციური ალიანსის ლიდერმა გაიხსენა, რომ მას და ნიკა მოსიაშვილს 20-მდე სპეცრაზმელი 19 კამერის წინ ურტყამდა. ლევან ხაბეშვილის ცემის გამო კი ერთი კაცი დაიჭირეს და იქვე დასვა კითხვა. ერთმა კაცმა სცემა ხაბეიშვილი. თათო კაც არა ვარ, რომ სცემეს, ის სპეცრაზმელები ვერ აღმოაჩინეს. შემიძლია ერთი საათი ვიდგე და ძალადობის შემთხვევები ჩამოთვალო, თქვა ზურაბ ჯაფარიძე. ეს ყველაფერი არის თქვენი საქართველოს მოქალაქეების ბრძოლის შედეგი, ვინაიდან კარგად ვიცით, რომ წლების განმავლობაში ამ დანაშაულების გამოძიება არ ხდებოდა, განაცხადა ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან სამუშიამ, პოლიტიკოს ლევან ხაბეიშვილის, ჟურნალისტ გურამ როგავასა და მომიტინგე ზვიად მაისაშვილის მიმართ ძალადობის ფაქტზე ხუთი პირის დაკავებაზე. როგორც სამუშიამ აღნიშნა, სავარაუდოდ ამ დანაშაულს ჰყავს დამკვეთები, რომელთა იდენტიფიცირება და დასჯა ასევე მნიშვნელოვანია. ეს იყო ჩემხალთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალებზე დაყრდნობით.

პარტნიორია ამინ დიჯი. 9 მაისის ამინდის პროგნოზს გაკაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსაუდნელი. ბათუმსა და ფოთში 18, მესტიაში 14 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, თუმცა უნალეკოდ ჩაივლის დღე. გორსა და ცხინვალში 19, თელავსა და სიღნაღში 20 გრადუსია. ბორჯომში 8, რუსთავში 15, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობაა და 20 გრადუსი სითბოს.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. Warren Buffett-ი, Berkshire Hathaway-ის ხელმძღვანელი და ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ინვესტორი. თავისი მილიარდების მთავარ საიდუმლოდ არა რთულ ალგორითმებს, არამედ ციგნებს მიიჩნევს. Buffett-ის სამუშაო დღის 80% კითხვას ეთმობა. მისი ყოველდღიური რუტინა 10 წლეულებია უცვლელია. დღეში საშუალოდ 5-დან 6 საათი კითხულობს. Buffett-ის დისციპლინა ფენომენალურია. დღეში ის საშუალოდ 500 გვერდს სამუშაოებს, თუმცა კარიერის დასაწყისში დღეში 700-დან 1000 გვერდამდე კითხულობდა. მისი ფილოსოფია მარტივია: ცოდნა რთული პროცენტივით გროვდება. რაც მეც კითხულობთ დღეს, მით უფრო ძლიერია თქვენი ინტელექტუალური კაპიტალი. ხვალ ბაფეტი ბევრს კითხულობს არა მხოლოდ ფაქტების დასანახსოვრებლად, არამედ იმისთვის, რომ ცხოვრებაში სწორი არჩევანის გაკეთება ისწავლოს. ის მიიჩნევს, რომ ფიქრი და კითხვა საუკეთესო გზაა ემოციური და ნაჩქარევი გადაწყვეტილებების თავიდან ასაცილებლად. თავად ბაფეტი თავის სამუშაო სტილს ასე აღწერს: მე უბრალოდ ვსიმართ ოფისში და მთელი დღე ვკითხულობ. ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია. ბაფეტის მაგალითი გვასწავლის, რომ წარმატება არ არის შემთხვევითობა. ეს არის უწყვეტი სწავლის შედეგი. ისტორიაში ყველაზე წარმატებული ინვესტორი გვახსენებს, რომ ყველაზე მომგებიანი აქტივი ჩვენივე გონებაა. კითხვა კი საუკეთესო გზა ამ აქტივის გაცაზრდელად.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.

0: ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: ორი 88-78-78-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
2: Because of you there's a song in my heart.

0: 2-23-80-09. ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
1: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენ.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 277-55-88. 555-56-55-88. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: გეგმავ გზავრობას. Trans-Intelligence, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთები სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trans-Intelligence-თან ერთად იწყება. მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
3: ყურადღება, სენო ავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Scenic-ის მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-21-15-10. 577-21-15-15. senauto.gr.
4: ჰიუკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიუკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
5: Радио Палитра, журнали Оджахис Мкурнали, Дан Курнали Джицар Могидвент, Гадацемас Мкурнали. Висминя ходилот в шабац. Текшмит саат сада отсутся. Мукцара да Иклави Джанахтели. Радио Мкурнали, Ткуэн Джансахи Цховрабиствис.
0: Гадацемам Курнали спонсория Корвалджи. Корвалджи, шеонарчуне гул Симшуйде.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
7: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. Aversis კლინიკის დროით 13:00 და 30 წუთია.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტას და მიმართებაში. 8 მაისს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 68 თეთრია. ევროს ფასი 3 ლარითა და 16 თეთრით განისაზღვრა, ირანკა 3 ლარი და 66 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 59 თეთრი.
0: ორი 23 89
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: მხოლოდ მაისში, Toyota Center თბილისში, ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე, მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
4: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ძვედა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდით მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მომარაგდებს.
7: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიეთ თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
8: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სამოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გვდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
9: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ფინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 760 დოლარიდან. ლისისა და შილდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 180 დოლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ორი 18 18 68. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორია.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
5: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
0: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია.

0: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ, გაგაცნობთ ახალ ამბებს. ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის მოწინააღმდეგეთა აქციაზე დაკავებულმა გიორგი კუჭუაშვილმა საპატიმრო დატოვა, ის სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში 2 წელი იმყოფებოდა. უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტის მოწინააღმდეგეთა აქციაზე პოლიციელზე თავდასმის და სხვისინივთის დაზიანების ბრალდები დაკავებული გიორგი კუჭუაშვილის სასამართლომ დამნაშავეთ 2025 წლის 4 თებერვალს. უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონის საწინააღმდეგო აქციებზე პოლიციელზე თავდასმასა და სხვისინივთის დაზიანებაში მუშაობდებული ფრიდონ ბუბუტეიშვილი პრეზიდენტს მიხეილ ყაველაშვილს შეწყალების განცხადებით მიმართავს. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში აქტივისტი გიორგი რომელაშვილი წერს: ფრიდონ ბუბუტეიშვილს 5 წლიანი სასჯელი აქვს შეფარდებული და დღემდე ის პირველ პენიტენციურში სამარტო საკანში იმყოფება. სურაჯაფარიძის განცხადებით, უჩვენ ნორმალური ცხოვრება გვინდა, ეს ევროკავშირის სტანდარტების დაკმაყოფილებით მიიღწევა. ეს შალვა პაპუაშვილმა იცის, ოღონ პაპუაშვილი ერთი ზვიგენიანი მილიარდერის მონაა და იძულებულია ყოველ მეორე დღეს დებილობები ილაპარაკოს. ასე უპასუხა ოპოზიციური ალიანსის ლიდერმა ევროპის დღესთან დაკავშირებით პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ ევროკავშირის წარმომადგენლის პავლ ჰერჩინსკისადმი გაგზავნელ წერილზე დასმულ კითხვას. როგორც ჯაფარიძემ აღნიშნა, ევროკავშირის წევრობას კოპენჰაგენის კრიტერიუმების დაკმაყოფილება სჭირდება. ამ რეჟიმის პირობებში კი ქვეყანა კოპენჰაგენის კრიტერიუმებს 180 გრადუსით ასცდა. ამ ქვეყნის მოქალაქეების 80% სტაბილურად იძახის, რომ ევროკავშირში გვინდა. გვინდა, რომ თბილისი გროზნო არ იყოს და იყოს ლუქსემბურგივი, დასინა სურაბ ჯაფარიძე. პარლამენტის თავმჯდომარემ ცნობისთვის ევროკავშირის ელჩს წერილით მიმართა და სხვადასხვა საკითხზე გაამახვილა ყურადღება. ეს არის ერთგვარი შემრიგებლური ტონი და ასევე იმ შიშის გამოხატულება, რომელიც მოსკოვის მექანიზმის ამოქმედების შემდეგ გაჩნდა. ასე შეაფასა კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნუგზარწი კლაურმა ლევან ხაბეიშვილის, გურამ როგავას და ზვიად მაისაშვილის მიმართ ძალადობის ფაქტზე 5 პოლიციელის დაკავება. როგორც კლაურმა პალიტრის ეთერში განაცხადა, მანამდეც იცოდა, ვინ დაესხნენ თავს საპროტესტო აქციების დროს ჟურნალისტებს, სამოქალაქო აქტივისტებს და საქართველოს მოქალაქეებს. ის ფიქრობს, რომ ამ ადამიანების დაკავება საერთაშორისო საზოგადოებისთვის გაგზავნილი პასუხია მოსკოვის მექანიზმზე და დასანქცირების იმ შიშზე, რომელიც ახლა სულ უფრო და უფრო მზარდია ქართულ ოცნებაში. დანაშაული იყო სისტემური და მასზე პასუხი უნდა აგოს იმ პოლიტიკურმა სისტემამ, რომელიც ასეთი დანაშაულების ჩასადენად ბრძანებებს გასცემდა, დასინა ნუგზარწი კლაურმა. და ის მაინც ფიქრობს, რომ სახელმწიფო დანაშაულების ორგანიზატორების იდენტიფიცირებას არ მოახდენს და მათ არ დასჯის. ქართული ოცნების შიგნით მიმდინარე დებატებში გაიმარჯვა იმ ფრთამ, რომელიც ამბობს, რომ ჩვენ ზედმეტი მოგვივი და გადავყლაპეთ, უფრო მეტი ვიდრე მონელება შეგვიძლია. ადრე ამ ფრთას არ უსმენდნენ, განცხადა პალიტრის ეთერში თავისუფლების მოედნის გენერალურმა მდივანმა ბაკურ კვაშლავამ 2024 წლის აქციების ფარგლებში მომიტინგეების მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე 5 პირის დაკავებაზე. კვაშლავა დარწმუნებულია, რომ ამ საკითხში ქართული ოცნების უკან დახევა უწყვეტმა პროტესტმა განა პირობა და არა რომელიმე კონკრეტულმა მოვლენამ, მათ შორის სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალ ჩინოსნის ვიზიტმა. პოლიტიკოსი მიიჩნევს, რომ ქართული ოცნებისთვის მიუღებელია პოლიტიკური კეთრონის სტატუსკო და აქვს მცდელობა, რომ გადაერჩინოს საკუთარი თავი. 2024 წლის აქციების ფარგლებში ზვიად მაისაშვილის, ლევან ხაბეიშვილის და გურამ როგავას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე 5 პირის დაკავებაზე შალვა პაპუაშვილი აცხადებს, რომ ქვეყნის დაცვა გულისხმობს უმაღლეს პასუხისმგებლობას და მნიშვნელოვანია, რომ ამ პროცესში არ მოხდეს უფლებამოსილების გადამეტება და რომ სახელმწიფოს მიდგომა სწორედ ეს არის, კანონის უზენაესობა მოქმედებდეს ყველას მიმართ. საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარის განმარტებით, რა მომენტშიც პროკურატურამ ჩათვალა, რომ ყარი იყო საკუთარ მტკიცებულებებში, შესაბამისი ნაბიჯები გადადგა იმისთვის, რომ გამოვლენილიყვნენ ისინი, ვინც უფლებამოსილების გადამეტებით მოქმედებდა. 4 ოქტომბრის ზალადობა 25 დაშავებული პოლიციელი გადატრიალების მცდელობა არის სრულად ბრიუსელის პოლიტიკური პასუხისმგებლობა ამბობს შალვა პაპუაშვილი 4 ოქტომბრის საქმეზე გამოტანილი გადაწყვეტილების შეფასებისას მისი თქმით 90-იანი წლების დაბრუნების სცენარის გამართლებას ვინც ცდილობს და ვინც აფინანსებს ის არის საქართველოს მტერი და სხვა არაფერი უნდა ჩავეძიოთ ვინ აფინანსებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს და გავიგებთ ვინ არის საქართველოს მტერი გავარკვევით ცოტა ხანში ვისი ფული ხარჯება საქართველოში სისხლის ზღვის ინსპირაციისთვის განაცხადა ბაბუაშვილმა მერთოდერთი ვისი აზრით მაინტერესებს ეს არის რამდენიმე ელჩის აზრი ართმევენ თუ არა ხელს მათ ვინც 26 მაისს ცდილობს რომ კიდევ ერთხელ დაანონსოს ზალადობა ამას ჩვენ მალე ვიხილავთ განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა მისი თქმით ხვალ ევროკავშირის მიერ ორგანიზებულ ევროპის დღეზე თუ გამოჩნდებიან ის ადამიანები, რომლებიც 26 მაის ზალადობას აანონსებენ, ეს გასცემს პასუხს კითხვაზე, ვინ დგას მორიგი არეულობის მცდელობის უკან. ეს არის ჩვეულებრივი აგონია, რაშიც ჩავარდნილია დღეს რადიკალური ოპოზიცია. აგონიის მიზეზი კი ის არის, რომ მათ ვერ შეასრულეს ვერც ერთი დავალება, რომელსაც გარედან იღებენ ქვეყნის არევის დამხობის გადატრიალების სისხლის ხორისთვის, განაცხადა პაპუაშვილმა. პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით, ოპოზიცია არის დანაშაულებრივი ერთობა, დანაშაულებრივი გაერთიანება, რომელიც მოქმედებს საქართველოს წინააღმდეგ. ასეთი იყო განვითარებული მოვლენები, გმადლობთ რომ გვისმენთ პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაბრუნდებით.

ისტორია ამინ დიჯი 9 მაისის ამინდის პროგნოზს გაკაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსაუდნელი. ბათუმსა და ფოთში 18, მესტიაში 14 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, თუმცა უნალეკოდ ჩაივლის დღე. გორსა და ცხინვალში 19, თელავსა და სიღნაღში 20 გრადუსია. ბორჯომში 8, რუსთავში 15, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობაა და 20 გრადუსი სითბოს.

0: 23 80 09.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGF.
2: გადმოწერეს სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღეს აჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
5: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი გუსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 47 00 45.
6: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.

0: 0 3 83 09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ჩვენ ვიცით, მშობლები ვართ ჩვენს და გირჩევთ რომ სადოდ რასკალს ითქვენს.
2: ჩვენ ვიცით.

0: Rascalsi, პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. უნდა ხარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. ნახსენის კაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: ყურადღება, სენო ავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sang-yong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-21510. 577-21515. Senna Auto-Certilichi.
1: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
1: ორი 28-18-68-60.
5: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები. ერთად გადაურჩინოთ ნურა და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე დაწუწე. ვანი ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა.
1: გადაცემა მწვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ავერსის კლინიკის დროით 14 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 8 მაისს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 68 თეთრია. ევროს ფასი 3 ლარითა და 16 თეთრით განისაზღვრა, გირვანქა 3 ლარი და 76 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 59

0: 23 80 09. გააქვს სელფი, გაიარტი ურეული მიტო ინტერნეტის 7 დღით, მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფქი 316, ფიფქი 56 დიეზი, ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88, 555-56-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გადით მომარაგების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მომარაგებს.
4: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისლის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-85-85. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შილდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: 16:006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:006.
6: ორი 88 78 60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9.

0: ამის პანიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორია.
4: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 101.9-ზე.
4: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
3: Aversis კლინიკის დროით 15 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: ღისიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. ევროკავშირის იდეა სხვა ერებზე ბატონობა და მათი ცხოვრების წესი საკუთარ გემოვნებაზე მოწყობა არ არის. კოლეგებთან, ვისთანაც მე მაქვს კონტაქტი, ყოველთვის ეს სულისკვეთება არის, ხოლო კოლეგებთან, რომლებიც სხვა სულისკვეთებით მოქმედებენ, შეხვედრები რთულდება და შესაძლებელი არ არის. ასეთი განცხადება გააკეთა ქალაქ ბუდუაში სამიძე მყოფმა პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა. მან აღნიშნა, რომ ხმელთაშუა ზღვის საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს მიმართ აბსოლუტური კეთილგანწყობა, მისივე თქმით, მნიშვნელოვანია. არამხოლოდ ბრიუსელში, არამედ ყველა დედაქალაქში მკაფიოდ იცოდნენ, როგორ ხედავს საქართველოს ხელისუფლება მომავალ ურთიერთობას. სამწუხაროდ, ბევრი ინფორმაცია სხვადასხვა დედაქალაქში ბრიუსელის ფილტრით მიდის. მნიშვნელოვანია გაუქმდეს ყველა ის უსამართლო რეზოლუცია, რომელსაც ევროპარლამენტი ასე ავის სიხარულით იღებს ხოლმე. ეს არის გზა იმისკენ, რომ ევროკავშირის ევროპული ღირებულებების ერთგული დარჩეს. სხვა შემთხვევაში ევროპული კავშირი მხოლოდ სახელით იქნება ევროპული, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. ესტონეთი ევროკავშირის წევრია და რა უნდა ვთქვათ, ისინი არიან არისტოკრატები, ჩვენ გლეხები ვართ და არ გვაქვს უფლება ქონდეს ის კანონები, რაც გვაქვს. სინამდვილეში ეს ხუმრობა სწორედ იმის მაჩვენებელია, რეალურად როგორ საერთაშორისო პოლიტიკასთან გვაქვს საქმე ევროკავშირის შიგნით. ასე შეაფასა შალვა პაპუაშვილმა ესტონეთში მიღებული გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად მესამე ქვეყნების მოქალაქეებს პოლიტიკური პარტიებისთვის შემოწირულობების გაღება აეკრძალათ. როგორც პაპუაშვილმა განაცხადა, ბალტიისპირეთის ქვეყნების პოლიტიკაში საქართველოსთან დაკავშირებით ნულ სამართლიანობას, ნულ ევროპულობას ვეცებთ. მან საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს განცხადება შეაფასა, რომლის თანახმად ქართული ოცნების მიერ მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლითაც სამართლო დამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა შეიქმნა, კანონიერების პრინციპით უშეუსაბამოა საერთაშორისო გამჭვირვალობა და ეკა გიგაურმა წერონ ესტონეთის მთავრობაზე და მიღებულ კანონებზე. ის არის ესტონეთში რეგისტრირებული და დიდი ალბათობით ესტონეთისგან დაფინანსებული ადამიანი, რომელიც უცხოეთიდან თანხას იღებს იმისთვის, რომ საქართველო დააზიანოს, განაცხადა ამ საკითხზე შალვა პაპუაშვილმა. ევროკავშირის ელჩისგან ევრობიუროკრატიის გამცდელობას ხედავთ, ტყუილი ნარატივით მუდმივად თავს დაესხას ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს ხალხს, დრო მოვიდა აღარ გაგრძელდეს საქართველოსთან მიმართებით ორმაგი თითიდან გამოწვეული მიზეზით გაჯერებული პოლიტიკა. მის შესახებ პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარემ დავით მატიკაშვილმა განაცხადა, რითაც ევროკავშირის ელჩისადმი პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ მიწერილ წერილს გამოეხმაურა. მისივე თქმით, დროა თვალი გაუსწორონ იმას, რომ ქართულმა ხალხმა არა ევროჩინოვნიკების და გარეძალების, არამედ საკუთარი ნება სურვილით აირჩია ის ზალა, რომელსაც ენდობა. ჩვენი ხელწერა გვაქვს, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ამბიცია ვიმოქმედოთ ევროპულზე და ამერიკულზე მაღალი სტანდარტით, ასე გამოეხმაურა ირაკლი ყობახიძე მთავრობის ხდომაზე ხაბეიშვილის, როგავას და მაისაშვილის მიმართ ძალადობის ფაქტზე ხუთი პოლიციელის დაკავებას. როგორც პრემიერმა აღნიშნა, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ხელწერისა და სტანდარტის დასაცავად დაუჯელი არ დარჩეს ძალის გადამეტების არც ერთი შემთხვევა და სწორედ ამ დამოკიდებულების გამოხატულება იყო გუშინდელი დაკავება. პრემიერ-მინისტრმა ამასთან მადლობა გადაუხადა შესაბამის უწყებებს. გირჩიმეტი თავისუფლების წევრს გელა ხასაიას და მასთან ერთად დაკავებულ ვასილ ქერდიყოშვილს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდათ. მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძემ ორივე პირი დამნაშავე ცნო და მხარეებს შორის მიღწეული შეთანხმება დაამტკიცა. ორივე პირს საპროცესო შეთანხმება შემდეგი პირობით გაუფორმდა: ერთი წელი რეალური სასჯელი და სამი წელი პირობითი მსჯავრი, ორივე მათგანი საპატიმროს სექტემბერში დატოვებს. პროკურატურა გელა ხასაიას ედავებოდა, რომ მან 1 სექტემბერს თბილისში თამარ მეფის გამზირის მიმდებარე ტერიტორიაზე ვასილ ქერდიყოშვილთან ერთად ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ დაზიანება მიაყენა დაზარალებულს რამაზ ჩადუნელს. სამართალდამცველებმა ბრალდებულები 29 სექტემბერს დააკავეს. მთავრობის გადაწყვეტილებით უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება საქართველოს დიპლომატიის აკადემია იქმნება. ირაკლი ყობახიძის თქმით, მომავალი წლიდან დიპლომატიის აკადემია ავტორიზაციის გავლის შემდეგ წარმატებით დაიწყებს ფუნქციონირებას. დიპლომატიის აკადემია უწყებრივი დაქვემდებარების საგანმანათლებლო დაწესებულება იქნება. რაც შეეხება სხვა თემებს, საქართველოს საპატრიარქოში დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლებთან შეხვედრა გაიმართა და ის ამწუთებისთვის დასრულდა, როგორც დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვის მამამ კახა ციქარიშვილმა შეხვედრის დასრულებისას აღნიშნა. სამ საკითხზე დააყენეს მოთხოვნა, საპატრიარქოსგან კი დადებითი პასუხი მიიღეს. მისივე თქმით, ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო დახმარება ფონდის შექმნაში, სადაც ყველა დაინტერესებული მხარე თანხას ჩარიცხავს მედიკამენტების შესაძენად. საქართველოს საპატრიარქოში ეს საკითხი უკვე მოგახსენეთ. რძის და რძის პროდუქტების მწარმოებელთა ასოციაცია საქრძე ეხმიანობა საქართველოს რიტეილ ასოციაციის ინიციატივას საოჯახო კალათის შესახებ, რომელიც საქართველოს პარლამენტის ფასწარმოქმნის სტრუქტურის შემსავლელი დროებითი კომისიის მუშაობის და რეკომენდაციების საფუძველზე მომზადდა და გამოხატავენ სრულ მსაუბას აქტიურად ჩაერთონ პროექტის განხორციელებაში. და კიდევ ერთი მცირე ინფორმაცია საქართველოს მთავრობის განკარგულებით, ფაშიზმზე გამარჯვების 81 წლისთავთან დაკავშირებით მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეები ერთჯერადი ფულადი სოციალური დახმარების სახით 2000 ლარს, ხოლო მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები 1000 ლარს მიიღებენ. მადლობთ ყურადღებისთვის. რეგიონული სიახლეებით პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით 16 საათზე.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G. 9 მაისის ამინდის პროგნოზს გაკაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსაუდნელი. ბათუმსა და ფოთში 18, მესტიაში 14 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, თუმცა უნალეკოდ ჩაივლის დღე. გორსა და ცხინვალში 19, თელავსა და სიღნაღში 20 გრადუსია. ბორჯომში 8, რუსთავში 15, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობაა და 20 გრადუსი სითბო.

0: 2-23-80-09.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის.
3: 10 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. პანეტით მისაღებავი 6 ლარი და 95 თეთრი. დონესტოსი საწმენის საშუალება 1 ლიტრი და 250 მილილიტრი 7 ლარი და 95 თეთრი. სელპაკი სამზარეულოს პირსახოცი 12 ცალი 15 ლარი და 50 თეთრი. იშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
4: Korea genuinely made. ლეგენდარული ხველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGR.
5: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
6: გაიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიეთ თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
7: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი. პირველი

0: ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: +16 006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16 006.
2: +16 18 78 60.
1: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: მისამართი წინანდლის 9 მეტრო 300 არაგველი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება რაც მთავარია ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით დაგეკავშირდი ნომერზე ფიფქი 63 63 ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
3: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასთა კლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
1: მხოლოდ 3 წელიწადზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წელიწადთან ერთად.
0: ორი 88 78 70.
5: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილდო წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნებულ სიმშვიდე.

0: ენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორია.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 101.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.

0: ფლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენ ფლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტას და მიმართებაში. 8 მაის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 68 თეთრია. ევროს ფასი 3 ლარითა და 16 თეთრით განისაზღვრა, გირვანქა 3 ლარი და 66 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 59

0: 03-83-80-09.
1: ყურადღება, Sena Auto ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-211-10. Sena Auto.gg.
2: Strafa დაამარცხეთ კილი დოლარენის ტაბლეტით ანგელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონფლიქტის კილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კრედიტი მომლებების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, კათარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია $760. ლისისა და შილდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180 იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: Пристаими. Добытьмут თქვენი დრო და ჩვენ გადაცრუფთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
5: Пристаими. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორებით

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს გილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ზუსტად 6. დროები, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე, რადიო პანიტრის ეთერში, FM 103.9.
3: ავტო.
4: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
3: Aversis Clinic Street 16 საათია. Radio Palitra წარმოგიდგენთ. ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.9.
5: რეგიონულ სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. გურიის პოლიციამ გაზრაკვლელობის მცდელობის ბრალდებით ერთი პირი დააკავა. შინაგანსაქმეთა სამინისტროს ცნობით გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა ურთიერთშელაპარაკებისას ცივი იარაღის გამოყენებით გულმკერდის არეში დაზიანება მიაყენა მოქალაქეს და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. დაშავებული მამაკაცი შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით საავადმყოფოში მოათავსეს. სამართალდამცველებმა ბრალდებული ცხელ კვალზე დააკავეს. ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ჯემალ გელოვანი ნატალია თურქაძის საქმეზე გადაწყვეტილებას 20 მაისს გამოაცხადებს. ქუთაისი პოსტის ცნობით, ქუთაისის 36 საჯარო სკოლიდან გათავისუფლებული პედაგოგის საქმეზე ორი სხდომა ჩატარდა, სადაც მოწმის სახით ამავე სკოლის დისციპლინური კომიტეტის თავმჯდომარე გამოიკითხა. თეონა კამლაძე არ დაეთანხმა დირექტორის გადაწყვეტილებას ნატალია თურქაძის გათავისუფლების შესახებ, რის გამოც დირექტორი მიუთითებდა, რომ ეს იყო გათავისუფლებული მასწავლებლის მხრიდან ზეწოლის შედეგი, თუმცა ეს ბრალდება კომიტეტის თავმჯდომარემ სასამართლოში უარყო. ნატალია თურქაძის უფლებადამცველის ვალერი თევდორაძის განცხადებით, მასწავლებელი გათავისუფლების ბრძანების ბათილად ცნობას, სამუშაოზე აღდგენას და განასტური ხელფასის ანაზღაურებას ითხოვს. 36 საჯარო სკოლის დირექტორმა ეკატერინე დოლიძემ ნატალია თურქაძე სამსახურიდან გაათავისუფლა. ბრძანება პედაგოგმა მომდევნო დღეს სკოლაში ყოფნისას შეიტყო. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხმაური იყო ადგილზე მყოფი პირები აქციების დროს დაკავებული მოქალაქეების მშობლებს და ადგილობრივი მედიის წარმომადგენლებს სიტყვიერად დაუპირისპირდნენ. შემთხვევა გუშინ მოხდა. არსებული ინფორმაციით, დაპირისპირებაში მონაწილე პირები, რომლებიც მედიის წარმომადგენლებსა და პატიმრების მშობლებს მერიასთან არსებულ სკვერში დაუპირისპირდნენ, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამშრომლები არიან. პატიმრების მშობლები აცხადებენ, რომ არ გაჩერდებიან და რეგიონებში შეხვედრებს გააგრძელებენ.
3: ახალი ამბები რეგიონებიდან.
5: ალკოჰოლურ სასმელებზე ახალი რეგულაციების ამოქმედება იგეგმება. ამის შესახებ ვაზის და ღვინის შესახებ კანონში შესატანცვლებებშია საუბარი, რომელიც პარლამენტის სოფლის მეურნეობის კომიტეტმა პირველი მოსმენით განიხილა. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილის ურაბ ეზუგბაიას ინფორმაციით, იცვლება მცირე ზომის მარნის განმარტება და ღვინის საწარმოს წლიური წარმადობა 40,000 ლიტრიდან მცირდება 25,000 ლიტრამდე. ამასთან კანონს ემატება ახალი ტერმინი ალკოჰოლიანი სასმლის ნიშანდება. ცვლილებების თანახმად საქართველოში წარმოებული დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ალკოჰოლიანი სასმლის საექსპორტო და ადგილობრივ სამომხმარებლო ბაზარზე რეალიზაციისთვის განკუთვნილი ყველა კატეგორიის ღვინის ორგანოლეპტიკური შემოწმება სავალდებულო ხდება. ეს მოთხოვნა მცირე ზომის მარნებს არ შეეხება. რიკოთის ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში ხაშურის, სურამის და ცედანის სატყეოებში წითელ ნუსხაში შეტანილ 2370 წაბლს და 2008 სანტიმეტრზე ნაკლები ტაქსაციური დიამეტრის მქონე ჩვეულებრივ წაბლს ამოიღებენ. შესაბამისი გადაწყვეტილება კი მთავრობამ მიიღო. ბადიურში კვების პროდუქტების სავაჭრო სივრცის პროექტირებისთვის კონკურსი გამოცხადდა. საპროექტო ხარჯდაღრიცხვის დოკუმენტაციის მომზადებაზე გამოცხადებული შეწყვეტის სავარაუდო ღირებულება 787850 ლარია. პროექტის ფარგლებში უნდა მოეწყოს საჭირო ინფრასტრუქტურით აღჭურვილი თანამედროვე სავაჭრო სივრცე, სადაც ადგილობრივი მეწარმეების კვების პროდუქტების რეალიზაცია მოხდება. ახალი ინფრასტრუქტურა საგარეჯო ბადიაურის 17 კილომეტრიანი მაგისტრალური გზის სატრანსპორტო კვანძთან მოეწყობა. ტენდერში წინადადებების მიღება 31 მაისს დაიწყება და 5 ივნისამდე გაგრძელდება. საგარეჯო ბადიაურის 17 კილომეტრიანი მონაკვეთი უკვე აქტიურ სამშენებლო ფაზაშია.
3: საათის ბოლო სიახლეები.
5: ჩიხება საათის ბოლო სიახლეებს ის ასეთია. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ევროკავშირის ელს წერილით მიმართავს. საგარეო საქმეთა მინისტრი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილეს შეხვდა. ოპოზიციური პარტიების ლიდერები ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილეს შეხვდნენ. მთავრობის გადაწყვეტილებით უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება საქართველოს დიპლომატის აკადემია იქმნება. ლევან ხაბიშვილის და მურთაზოდელავას საქმეზე განაჩენი 20 მაისს გამოცხადდება. თბილისში საბურთალოზე მამაკაცი მოკლეს. არსებული ინფორმაციით შემთხვევა ცოტა ხნის წინ მოხდა. საპატრიარქოში დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლებთან შეხვედრა რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა და ბოლოს რძის და რძის პროდუქტების მწარმოებელთა ასოციაცია საქრძე უერთდება საოჯახო კალათის ინიციატივას. მადლობთ ყურადღებისთვის. ეს იყო რეგიონული სიახლეების გამოშვება. ახლა ამბებს 17 საათზე მარიამ ბუკია გაგაცნობთ. მე კი ხვალამდე გემშვიდობებით დროებით.
3: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან, მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში? ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან FM

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 9 მაისის ამინდის პროგნოზს გაკაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსაუდნელი. ბათუმსა და ფოთში 18, მესტიაში 14 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, თუმცა უნალეკოდ ჩაივლის დღე. გორსა და ცხინვალში 19, თელავსა და სიღნაღში 20 გრადუსია. ბორჯომში 8, რუსთავში 15, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობაა და 20 გრადუსი სითბოს.

0: 0 3 83 09.
1: 10 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. პალეტით მისაღებავი 6 ლარი და 95 თეთრი. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 1 ლიტრი და 250 მილილიტრი 7 ლარი და 95 თეთრი. სელპაკი სამზარეულოს პირსახოცი 12 ცალი 15 ლარი და 50 თეთრი. იშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვაკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასთა კლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
4: როცა კუჩი ხანძარია, წვედა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენების გაცენტი ინსტრუქციას გვერდითი მეგობრების შესახებ დაგვარ ინფორმაციის მისაღებად მომეთ დაგებს.
6: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი. პირველი

0: ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი ფსიქოთერაპევტი გუსუ დანთელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 47 00 45.
2: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00 და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.

0: 03-83-80-09.
1: Korea Genuinely Made. ლეგენდარული ხველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGR.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73-73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინით,

0: ნაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია. აკაკი წერეთლის 73-ია. ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია. გოდანი, შეშენიძის 30. აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
1: Представими. Добытвут твой дро. Да чём гагацрут райбечнеба прессис пурцлебзе. Теори темеби. Нишнуловани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
2: Пресс-сайты. Ховил самшао дрес. Ацаца да тхутмецутзе. Ганмеоребит. Тертмецаца да уцтацутзе. Тормецаца да тхутмецутзе. Чвидмецаца да уцтацутзе. Радио палитрис этерши. Пресс-тайми спонсория Чичуების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
2: ავერსის კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 8 მაისს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 68 თეთრია. ევროს ფასი 3 ლარითა და 16 თეთრით განისაზღვრა, გირვანქა 3 ლარი და 66 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 59 თეთრი.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამყარების გაცენტის ინსტრუქციას გადეთ მიმოგების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მომარკეტებს.
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. გეგმავ გზავნობას. Trezertelegis-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trezertelegis-თან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუტავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
4: ორი 88 78 60. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
5: ავტო.
6: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
4: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორია.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათია.

0: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება 17 საათზე. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მარიამ ბუკია გაკაცნობთ. თბილისში საბურთალოზე მომხდარი მკვლობის ფაქტზე სამართალდამცველებმა ერთი პირი დააკავეს, როგორც ინტერპრეს ნიუში ნეგასაქვეთა სამინისტროში განაცხადეს. მკვლობებში ბრალდებული პირი ხელკვალზე დააკავეს. ამ წუთებში კი საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს. არსებული ინფორმაციით მკვლობა ცივი არაღის გამოყენებით მოხდა. შეგახსენებთ, თბილისში რამდენიმე წუთის წინ საბურთალოზე მამაკაცი მოკლეს, გამოძიება განზრახ მკვლობის მუხლით დაიწყო. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ეგრეწოდებული ჯაშუშობის საქმეზე ვიდეო ჩანაწერს აქვეყნებს. ვასაჯაროებთ ფარული ვიდეო ჩანაწერის ნაწილს, სადაც ჩანს ჯაშუშობის ბრალდები დაკავებული მოქალაქის მიერ კონსპირაციული შეხვედრის დროს ინსტრუქტაჟის მიღების თანხის გადაცემისა და შესაბამისი ხელმოწერის გაკეთების ფაქტი ნათქვამია სუსის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ცნობისთვის, გიორგი უძილავური 5 მაისს დააკავეს. პროკურატურის ცნობით, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონდაზვერვის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული გამოძიების შედეგად დადგინდა, რომ ერთ-ერთ სახელმწიფო უწყებაში მაღალ თანამდებობაზე დასაქმებული საჯარო მოხელე მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით საქართველოს ინტერესების აზიანოთ უცხო ქვეყნის დაზვერვის სამსახურის დავალებით სისტემატურად აგროვებდა და გადასცემდა მათ სხვადასხვა სახის და კატეგორიის ინფორმაციას. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭოს თავმჯდომარე ლევან ხაბეიშვილი აცხადებს, რომ 2024 წელს მასზე განხორციელებული ფიზიკური ძალადობა 27 წუთის განმავლობაში გრძელდებოდა და მასში არაერთი პირი მონაწილეობდა. ამის შესახებ მან სასამართლოს ხდომაზე გადადის თანამშრომლების დაკავების საკითხზე საუბრისას განაცხადა. ხაბეიშვილის თქმით, საზოგადოებამ სრულად უნდა იცოდეს, რა ხდებოდა მისი ცემის დროს. გადრეჯიში ჩანს ათეულობით ადამიანი და ორი პირის იდენტიფიცირება მოახდინეთო. საზოგადოებამ უნდა იცოდეს იქ, რომ შემითრიეს და წიხლებს მირტყავდნენ ეგარის 20 წამი. მე მინიმუმ 27 წუთის განმავლობაში ვიყავი მათი თავდასხმის ობიექტი, განაცხადა ხაბეიშვილი. მისი თქმით, საქმეში ფიგურირებს კონკრეტული პირის, რომელსაც ის ხარებას სახელით მოიხსენიებს. დავასახელე კონკრეტული ადამიანი, რომელიც არათუ მონაწილეობდა ჩემს თავდასხმაში, გულისხმობ ეგრეწოდებულ ხარებას ხარაზიშვილს, არამედ ის ჩემზე ვიდეო გადაღებას აწარმოებდა, აღნიშნა მან. ხაბეიშვილი აცხადებს, რომ ფიზიკური ძალადობის დროს მას დამომცირებელი ვიდეოს ჩაწერა საიძულებდა. უნდა მეთქვა ჩემ თავზე დამომცირებელი სიტყვა, რომ ვარ ჩმური და მაშინ თურმე აღარ დამარტყავდნენ. ამ ვიდეოს მერე ალბათ ატვირთავდნენ და იტყოდნენ აკერ თქვენი ჩმური ხაბეიშვილი, ნახეთ როგორ ტირის, როგორ წუწუნებსო თქვენ მან. მისივე განცხადებით, მომხდარი შესახებ ინფორმაცია მაშინდელ მაღალ ჩინოსნებს ექსავნებოდათ. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერისა და სამართალდამცველი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მამუკა მდინარაძეს განცხადებით, პოლიტიკოს ლევან ხაბეიშვილი, ჟურნალისტ გურამ როგავასა და მომიტინეს ვეთ მაისეშვილის მიმართ ძალადობის საქმეზე დაკავებული პოლიციელების საქმეში ეგრეწოდებული დამკვეთების შესახებ მტკიცებულებები არ არსებობს. მდინარაძის თქმით, გამოძებას არ აქვს არც პირდაპირი და არც ირები მტკიცებულება, რომელიც დადასტურდებოდა, რომ სპეცრაზმელებს ვინმე კონკრეტულ დავალებებს აძლევდა. სისხლის სამართლის საქმეში, რომელიც ამ მიმართულებით მიმდინარეობს, არაერთი არათუ პირდაპირი არამედ ირები მტკიცებულებაც კი არის საიმედოდ საიმისოდ და იმ დასკვნამდე მისასრულოდ, რომ ვინმე აძლევდა სპეცრაზმელებს დავალებებს იმის შესახებ, რომ მათ ვიღაცისთვის ზიანი მიეყენებინათ და ეცემათ, განაცხადა მდინარეზე. მისი თქმით, ხელისუფლება დამნაშავეების მიმართ რეაგირებას არ ერიდებოდა, ამის მაგალითად ბოლო პერიოდში მაღალი თანამდებობის პირების დაკავებები სახელდება. მდინარეზის განცხადებით, მიმდინარე გამოძება მიუთითებს, რომ საუბარია ცალკეულ შემთხვევებზე და არა სისტემურ დანაშაულზე. სამართალდამცავი სტრუქტურების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მამუკა მდინარეძის განცხადებით, საქართველოს სპეცსამსახურებს დღეს უფრო მეტი შესაძლებლობა აქვს უცხო ქვეყნების დაზვერვითი საქმიანობა გამოავლინონ და შესაბამისი რეაგირება მოახდინონ. მდინარეძემ ჯაშუშობის ბრალდებით პირების დაკავების საკითხზე საუბრისას განაცხადა, რომ პარტნიორი ქვეყნების პრესსამსახურებს საქართველოს სუვერენიტეტის პატივისცემისკენ მოუწოდებს. მეტრევე საშუალება, რომ გავართვილო მათ შორის ჩვენი მეგობარი და პარტნიორი ქვეყნების სპეცსამსახურების წარმომადგენლები და ვთხოვო მათ, ესაც ჩვენი ქვეყანა მათ ქვეყნებში არ აკეთებს, იმას ჩვენს ქვეყანაში ნუ გააკეთებენ და ამ ურთიერთობებს გაუფრთხილდნენ, ჩვენასაც სხვაგან არ კვადრულობთ, ნორც ჩვენთან იკადრებენ, განაცხადა მდინარეძემ. მისი თქმით, საქართველოში კონდაზურებითი საქმიანობა როგორც არასდროს ისე ინტენსიურად მიმდინარეობს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის, უმდენო საინფორმაციო გამოშვებითა და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდებით 18 საათზე დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 9 მაისის ამინდის პროგნოზს გაკაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსაუდნელი, ბათუმსა და ფოთში 18, მესტიაში 14 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, თუმცა უნალეკოდ ჩაივლის დღე. გორსა და ცხინვალში 19, თელავსა და სიღნაღში 20 გრადუსია. ბორჯომში 8, რუსთავში 15, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობაა და 20 გრადუსი სითბო.

0: 0809
1: გაპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ით 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: არარარა! ჩვენ ვიცით, შობლები ვართ ჩვენც და გირჩევთ რომ სადოთ რასკალს ითქვენს.
3: ჩვენ ვიცით

0: მსგავსი პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
2: ყურადღება, სენო ავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. Sena Auto.gr.
3: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვე გამოყენებიდან. ორი

0: 0-3-83-09.
1: Korea Genuinely Made. Legendary Khvelgan Mavali Rexdoni. Ugve shegizliet sheizinot mkholot sena avtoshi. Garantiit daganvadebit. Dagvireget 577-81-15-15. KGM.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვე მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
3: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
5: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მომზადე საფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. მეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 0322-511. Toyota Center Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
6: ჰიმკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიმკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: ნამდვილი 6. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
1: ორი 88 68 60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუსმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორია.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები. ერთად გადაურჩინოთ ნუვა და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 20 წუთზე. ვანი ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემა მწვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.
3: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
2: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
4: მოგესალმებით ყველას. შეგახსენებთ, დღეს 8 მაისია, პარასკევი. წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი ახლა მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
3: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
4: იახ, მთავარი პრესაში, მთავარი ქართულ ბეჭდურ მედიაში და წარმომადგენელი რეზონანსია. რეზონანსის ფურცლებზე დღეს თქვენ წაიკითხავთ გადატვირთვის დასაწყისი, სახდების დელეგაციის ვიზიტი და შეფასებები ამასთან დაკავშირებით. ხუჩაბაც ირაკლი კობახიძე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილეს სონატა კოლტერს შეხვდა პრემიერ-მინისტრმა ურთიერთობების გადატვირთვის მზადყოფნა დაადასტურა, კონკრეტული გზამკვლევის საჭიროებასაც გაუსვა ხაზი, რაც მაისის ბოლოს დაგეგმილი მომდევნო მაღალი დონის ვიზიტით გაგრძელდება. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით პრემიერ-მინისტრმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს მთავრობის მზადყოფნა ორმხრივი ურთიერთობების გადატვირთვისთვის, სტრატეგიული პარტნიორობის სუფთა ფურცლიდან კონკრეტული გზამკვლევით განახლებისთვის, რომელიც ხელშესახებ შედეგებზე იქნება ორიენტირებული. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა დაკავშირებადობის მნიშვნელობასა და საქართველოს როლზე შუადერეფანში. საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკაბოჭორიშვილმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძესა და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე სონატა კოლტერს შორის მართული შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ მაისის ბოლოს ამერიკის შეერთებული შტატებიდან იგეგმება კიდევ ერთი დელეგაციის ვიზიტი, რომლის ფარგლებშიც უფრო დეტალურად იქნება განხილული საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების თანამშრომლობის შემდგომი ნაბიჯები. რა თქმა უნდა, ხელისუფლება ამას აცხადებს კარგახანია, ცარიელი ფურცლიდან დაიწყება, ანუ გადაიტვირთება, ეს ამის ნიშანია, ეს დაანონსებულიც იყო და ამას მეც ვფიქრობ, რა თქმა უნდა, ამას ოცნება პიარ კამპანიისთვისაც გამოიყენებს და ამაში მე გასაკვირს ვერც ვერაფერს ხედავო, აღნიშნა გაზეთ რეზონანსთან ინტერვიუში ამ პროცესების შეფასებისას ანალიტიკოსმა ედიშერ გვენეტაძემ. მისი დაკავება ბუნებრივია, ბევრისთვის შემაშფოთებელი იქნება. სკანდალური საქმის პოლიტიკურ ასპექტებზე გადავერთოთ, თუმცა დავრჩეთ ისევ რეზონანსის ფურცლებზე. უკაცრავად, ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ ქართულ ჯგუფის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ყოფილ ხელმძღვანელსა და ფინანსური პოლიციის

0: ყოფილ მაღალჩინოსანს გიორგი უძილაურს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. ბრალდების მხარის შუა მდგომლობა პატიმრობაში დატოვების თაობაზე თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე დავით კურტანიძემ დააკმაყოფილა. ბრალდებულის ადვოკატი ბექა გულედანი აცხადებს, რომ უძილაური თავს დამნაშავედ არ ცნობს და დუმილის უფლებას იყენებს. იქიდან გამომდინარე, რომ საქმეს აქვს გრიფი, სრულიად საიდუმლო 7 მაისის სასამართლო პროცესი დახურული იყო სრულად, სხდომას თავად უძილაური ესწრებოდა. ანალიტიკოსთა ნაწილი აცხადებს, რომ უძილაურის დაკავება ქართული ოცნების მხარდამჭერებზე ცუდად მოქმედებს. მათში დაბნეულობას, გაურკვევლობას იწვევს, თუმცა ნაწილის აზრით ამ დაპატიმრებაზე იგივე რეაქციაა, როგორც მაგალითად ექსპრემიერ ირაკლი ღარიბაშვილის დაპატიმრებაზე ჰქონდათ. გიორგი უძილაური 5 მაისს დააკავეს. პროკურატურის ინფორმაციით, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ უძილაური მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით საქართველოს ინტერესების საზიანოდ ოცხო ქვეყნის დაზვერვის სამსახურის დავალებით სისტემატურად აგროვებდა და გადასცემდა მათ სხვადასხვა სახისა და კატეგორიის ინფორმაციას. უძილაურს ბრალი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლის პირველი ნაწილით წარედგინა ჯაშუშობა, რაც 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ოცნებამ 2024 წლის აქციების ყველაზე ბრუტალურ ეპიზოდებზე დაკავებები დაიწყო. გუშინ პირველი სწორედ ეს გახლდათ. რა დიალოგი შედგა ილია თოფურიასა და დონალდ ტრამპს შორის, ჯერ კიდევ ირკვევა მედია სივრცეში. ასევე წაიკითხავთ, უკრაინა საქართველოს ურთიერთობებში გვაქვს თუ არა უკვე გარღვევა და შეიძლება თუ არა მივიჩნიოთ, რომ პირველი ნაბიჯებიც გადადგმულია. და რა მიზანი აქვს ექს-პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს ქართული ქარტის რეანიმაციის მცდელობისას, რას უნდა მივაწეროთ ეს? საინტერესოა, რა ხდება ოპოზიციურ ველზე, პოლიტიკურ ველზე. ამ თემის დეტალები სწორედ აქვე რეზონანსიდან. ექსპრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ცდილობს ქართული ქარტია გააცოცხლოს. ამ დოკუმენტს ოპოზიციურმა პარტიებმა 2 წლის წინ მოაწერეს ხელი, თუმცა ამას რაიმე პრაქტიკული შედეგები ჯერ არ მოჰყოლია. ახლა კი ექსპრეზიდენტი დოკუმენტში ორი ცვლილების შეტანის ინიციატივით გამოვიდა. სალომე ზურაბიშვილი: მე მინდა ყველა ხელმომწერს შევთავაზო ორი მნიშვნელოვანი ცვლილება თუ დამატება. ზურაბიშვილმა ქარტიის განახლებასთან დაკავშირებით განაცხადა, რომ შეიძლება სჭირდებოდეს, ჯერ არავის წარმოუდგენია კონკრეტული წინადადება და არც არავის წაუღია უკან ხელმოწერა. რჩება ამ ეტაპზე მაინც როგორც მაკონსოლიდირებელი დოკუმენტი სამოქმედო გეგმა, რომელმაც უნდა განსაზღვროს მათი ჩამოსვლის წინააღმდეგობის ფრონტის გამარჯვებისას პირველადი საერთო სამოქმედო გეგმა. მე მინდა ყველა ხელმომწერს ორი მნიშვნელოვანი ცვლილება შევთავაზო პირველ ორ პრიორიტეტთან ერთად, სინდისისა და პოლიტპატიმრების დაუყოვნებლივ გათავისუფლებასთან ერთად. მესამეც ჩაეწეროს დაუყოვნებლივ დუშენის დაავადებული ბავშვების მედიკამენტები ბიუჯეტიდან დაფინანსდეს და კიდევ ერთი შეიქმნა სახელმწიფო სპეციალური ფონდი, სადაც ჩაირიცხება კორუფციით მანკიერი ტენდერებითა და სხვა ფორმით ბიუჯეტიდან მოპარული თანხები და პრიორიტეტად ამ თანხებს განესაზღვრება საქართველოში ბავშვთა სახელმწიფო ონკოლოგიური ცენტრისა და ასევე ყველა შესაძლო ბავშვთა დაავადებების სამკურნალო ხარჯების დაფინანსება. ხოლო რა შეფასებები მოჰყვა სალომ ზურაბიშვილის ახალ ინიციატივას, ნიკა ჩიტაძე ვნახოთ. ზურაბიშვილი ცდილობს თვითონ იყოს პოლიტიკური ლიდერი, არ არის გამორიცხული თავის გარშემო, პოლიტიკოსთა გარკვეული რაოდენობაც კი შემოიკრიბოს. რამაზ აყვარელიძის აზრი ასეთია: მგონი, ძირითადად მისი ასეთი განცხადებები მიმართულია იმისკენ, რომ თავი შეახსენოს ცალკე ოპოზიციას თუ ცალკე მათ, ვინც უცხოეთიდან ადევნებს თვალს პროცესებს და უთხრას, რომ ის არსებობს. აი ასეთი იყო რამას აყვარელიძის შეფასება. და ბოლოს, ეროვნული ბანკი ლარის მცოცავი გამყარების სცენარისაკენ გადაიხარა, რა პროცესებს მოიცავს ეს და როგორ აისახება ინფლაციაზე? საინტერესო თემა გახლავთ. ახლა ახალთაობასაც გადავაბოთ თვალი. ეპისკოპოსების საქმე, დიდი ტერორი ქართულ ეკლესიაში. გოჩა მირცხულავა რას ფიქრობს? მოსაყდრე შიო პატრიარქი თუ გახდა, უკვე გადაწყვეტილია, რომ ეკლესიიდან განკვეთონ მეუფე პეტრე და მეუფე ზენონი. განსაკუთრებული მზაკვრობა იგეგმება მეუფე იობის წინააღმდეგ. მისი ეპარქიის მონასტრებში მორალურ ზნეობრივი სკანდალის აგორებას აპირებენ. პენსიაზე უნდა გაუშვან მეუფე ანანია გიორგი შალაბერიძე და მეუფე ზოსიმე, რომელიც უკვე 75 წლისაა. 2 წელიწადში იგივე ბედი ელოდება მეუფე ექვთიმეს, 4 წელიწადში კი მეუფე დანიელსაც. კობახიძე ივანიშვილს თავის ერთგულებას უმტკიცებს. ნიკა ჩიტაძე: რუსეთის გარშემო არსებული ყულფიკი კიდევ უფრო ვიწროვდება. გიორგი უძილაურის საქმეში არც საქართველოს ინტერესების საზიანო და არც უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებთან რაიმე კავშირის დამადასტურებელი ინფორმაცია არ არის. რუსეთის მიმართ სანქციების მხრივ არის ერთი ნაბიჯი წინ ორი კი უკან დიმიტრი პესკოვი რუსეთის მიერ გამოცხადებული ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი 8 და 9 მაისს იმოქმედებს. ვოლოდიმირ ზელენსკი რუსეთის ცეცხლის შეწყვეტას სერიოზულად არ განიხილავს. 9 მაისს მოსკოვში მობილურ ინტერნეტზე წვდომა შეიზღუდება. ეს ახალი თაობა. ახლა გადავერთოთ ონლაინ სივრცეში და პოპულარულ ვებგვერდებს გადავავლოთ თვალი. კვირის პალიტრა ჯიზე გამოქვეყნდა და მინდა თქვენს გაგიზიაროთ. რუსეთის კავკასიური კატასტროფის სცენარი 2027 წელს კრემლი კარგავს კონტროლს ჩრდილო კავკასიაზე, იქ იწყება ქაოსი ცხინვალში და აფხაზეთში რუსული ბაზები უქმდება. ლაშა ძებისაშვილის პროგნოზი გახლავთ ეს, რასაც ახლა კვირის პალიტრა ჯიზე წაიკითხავთ. მაქსიმუმ 2-3 წელიწადში გეოპოლიტიკური ვითარება რადიკალურად შეიცვლება და ეს შეიძლება 2027 წელსაც მოხდეს, რაც ნიშნავს იმას, რომ ერთ-ერთი რეალური სცენარით რუსეთი დიდწილად აკარგავს კონტროლს ჩრდილო კავკასიაზე, იქ მოვლენები როგორც მინიმუმ კონტროლირებად ქაოსსა და კონფლიქტებში გადაიზრდება, ხოლო რუსული სამხედრო ბაზები კი საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დე ფაქტო გაუქმდება. ახლა გადავერთვები ამბები ჯიზე. გენიოსი ხარ, როგორ შეიძლება გბძულდე. გაინტერესებთ, რას წერენ ბაიერნის ფანები ხვიჩა კვარაცხელიაზე. ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალური ეტაპის საპასუხო შეხვედრაში ხვიჩა კვარაცხელიას პესეჟემ გასვლაზე ბაიერნთან ფრედ 1-1 ითამაშა, ვინაიდან პირველი შეხვედრა 5-4 ჰქონდა მოგებული ფინალში გავიდა, სადაც 30 მაისს არსენალს დაუპირისპირდება. მთელი მსოფლიო მასშტაბით წამყვანი სპორტული გამოცემები ქართველის მიმართ აღფრთოვანებას ვერ მალავენ, რადგან მას მორიგი ბრწყინვალე შეხვედრა ჰქონდა. მაგალითად Sports Room სოციალური ქსელებიდან ბაიერნის გულშემატკივრების კომენტარები ამოკრიფა, სადაც ისინი ხვიჩას შესახებ საუბრობენ და მის შესანიშნავ ასპარეზობას უსვამენ ხაზს. ხვიჩა უბრალოდ რობოტია. პირველ მატჩში დუბლი შეგვისრულა, ახლა მესამე წუთზე ასისტი მიითვალა, ის ფეხბურთელი არ არის, ის გერმანული გუნდების განადგურების მანქანაა, ერთმა დაწერა. მე ის მძულს კვარაცხელია. არა, მე აღფრთოვანებული ვარ. არა, ისევ მძულს. როგორ შეიძლება ერთდროულად ასე ძალიან გიყვარდეს ფეხბურთი და ასე ძალიან იტანჯო ერთი ლურჯ ფორმიანი კაცის გამო, ვინც იგულის ხმა მიხვდით ყველანი კარგად. ახლა კი მკურნალი ჯიზე წასაკითხი მასალის შესახებ გეტყვით, იცით თუ არა გიგიათ თუ არა და არის თუ არა გავრცელების რისკები. ჰანტა ვირუსს ვგულისხმობ. არის თუ არა მისი გავრცელების საშიშროება საქართველოში? საფუძველი იმისა, რომ ჰანტა ვირუსი გახდეს უფრო იოლად გადამდები, ვიდრე ახლა არის, არ არსებობს. საფუძველი იმისა, რომ ჰანტა ვირუსი გადამდები იყოს ახლა იმაზე მეტად, ვიდრე ახლა არ არსებობს. სამის შესახებ იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორმა პროფესორმა ივანე ჩხაიძემ ისაუბრა. მისი თქმით, ინფექციის გავრცელების მექანიზმი გამორიცხავს იმას, რომ ამ ვირუსმა მიიღოს ეპიდემიის და მითუმეტეს პანდემიის სახე. ჯანმრთელობას გისურვებთ. პრესტაიმი დასრულებულია, მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
2: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა. კინომუსიკა.

0: მუსიკა რადიო პოლიტრას ეთერში
1: ბიზნეს სიახლეები ტენდენციები ეკონომიკაში რჩევები რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში
2: პროგრამა საქმე
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-მდე უსმინეთ საქმეს რადიო პოლიტრის ეთერში

დისკურსი. წარმოგიდგენთ არის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 8 მაისს დოლარის ღირებულება 2.68 თეთრია. ევროს ფასი 3.16 თეთრით განისაზღვრა, ევროს 3.36 თეთრი, ფასი რუბლის 3.54

0: 0809 80 09.
1: ჩაერთა სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შაბათით, ხოლო 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია. მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ანტოსესხით. უნდა ხარჯავ დროს საცებში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთეშენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 20 წუთში. აიღე ანტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSV-ში.
2: ხოლობ ტრეცერდილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეცერდილიჯიზთან ერთად.
3: ყურადღება. სენოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-21-15-10. 577-21-15-15. Senna Auto Certification.
4: გაიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძლება ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.

ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი. ასტოქსმეტი 006. გადადგინა ბიჭი.

0: 4 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს საავადმყოფოსგან. გაგვირეკე 116006.
1: ბოლოს მინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ შაბათს დილის პანტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: SM Beauty სპონსორია PSP. PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 9 მაისის ამინდის პროგნოზს გაკაცრავთ. დასავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსაუდნელი, ბათუმსა და ფოთში 18, მესტიაში 14 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, თუმცა უნალეკოდ ჩაივლის თხემ. გორსა და ცხინვალში 19, თელავსა და სიღნაღში 20 გრადუსია. ბორჯომში 8, რუსთავში 15, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობაა და 20 გრადუსი სიტყვა.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: ოზაკაცე მოკლე სამართლდამცველებმა ერთი პირი დააკავეს. სუსი ეგრეწოდებული ჯაშუშობის საქმეზე ვიდეო ჩანაწერს აქვეყნებს, რომელიც უწყების ცნობით კონსპირაციული შეხვედრის დროსაა გადაღებული. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე საქართველოში ვიზიტს განაგრძობს. სონეტა კოუტერი დღეს საგარეო საქმეთა მინისტრსა და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს შეხვდა. შოლა პაპუაშვილი ევროკავშირის საუთს პავლ ჰერჩინსკის წერილით მიმართავს. საპატრიარქოში დიუშენის კონთოვანი დისტროფეი დაავადებული ბავშვების მშობლებთან შეხვედრა გაიმართა. მშობლების ინფორმაციით შეხვედრაზე საკითხი დააყენეს, რაზეც დადებითი პასუხი მიიღეს.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: სამობის პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება, მე მარიამ ბუკია ვარ, გიყვებით ახალ ამბებს. საბურთალოზე კაცი მოკლეს შემთხვევა რამდენიმე საათის წინ მოხდა. არსებული ინფორმაციით მკვლელობა ცივიერაღის გამოყენებით მოხდა. შენეგა საკვეთა სამინისტროს ცნობით მკვლელობაში ბრალდებული ორი პირი ცხელ კვალზე დააკავეს. ადგილზე საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს. გამოძიება განზრა მკვლობის მუხლით დაიწყო.
4: ახალგაზრდა არის, ის არის მოკლული.
5: ახალგაზრდა არის, მიმდინარეობს გამოძიება, გამოძიება არის მკვლელობის მუხლით დაწყებული, შესაბამისად მეც
4: შეავსაფრთა და ეს
5: ვერაფერს ვერ გეტყვით სხვას.
4: დაკავებულია თუიცით ვინც
5: შეიძლება დანაშაულა. ვერაფერს ვერ გეტყვით, ვინაიდან ძალიან ინტენსიურად მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები, ტარდება ყველა აუცილებელი საგამოძიებო მოქმედება. ამიტომ სხვას მეც ვერაფერს ვერ გეტყვით.
3: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ეგრეწოდებული ჯაშუშობის საქმეზე ვიდეო ჩანაწერს აქვეყნებს. მოსაჯაროვებთ ფარული ვიდეო ჩანაწერის ნაწილს, სადაც ჩანს ჯაშუშობის ბრალდები დაკავებული მოქალაქის მიერ კონსპირაციული შეხვედრის დროს ინსტრუქტაჟის მიღების თანხის გადაცემისა და შესაბამისი ხელმოწერის გაკეთების ფაქტი და თქვამია სუსის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ცნობისთვის, გიორგი უძილაური 5 მაისს დააკავეს. პროკურატურის ცნობით, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონდაზვერვის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული გამოძიების შედეგად დადგინდა, რომ ერთ-ერთი სახელმწიფო უწყებაში მაღალ თანამდებობაზე დასაქმ პოლიციო ჯარმა ხელა მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით საქართველოს ინტერესების საზიანოდ უცხო ქვეყნის დაზვერვის სამსახურის დავალებით სისტემატურად აგროვებდა და გადასცემდა მათ სხვადასხვა სახის და კატეგორიის ინფორმაციას. მას ბრალდება ჯაშუშობის ბრალდები წარედგინა დანაშაული სასჯელის სახით და ზომა 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. საქალაქო სასამართლომ გიორგი უძილაურს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა, საქმეს ადებს გრიფი სრულიად საიდუმლო. მოხელისთვის ქრთამის დაპირებისა და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობის კემოწოდების ფაქტზე ნაციონალური მოძრაობის პოლისაბჭოს თავმჯდომარის ბრალდებული ლევან ხაბეიშვილისა და გამოძიებისთვის ხელისშეშლის ფაქტზე დაკავებული ყოფილი გენერალური პროკურორის მურთა ზოდლაბას საქმეზე განაჩენი 20 მაისს გამოცხადდება. ამ დღეს ბრალდებული ლევან ხაბეიშვილი საბოლოო სიტყვის უფლებით ისარგებლეს, რის შემდეგაც მოსამართლე ირაკლი ხუსკიბაძე განაჩენის გამოსატანად სათათბირო დგავა. ლევან ხაბეიშვილს ედავებიან, რომ უკანონო ქმედების ჩასატანად მოხელისთვის ქრთამის დაპირება და სახელმწიფო მოხელისთვის დამხობისგან საქვეყნოდ მოწოდება გააკეთა.
6: სულელები არავინ ვართ, იქ მხოლოდ ლევან ხაბეიშვილი არ უწამებიათ და უცემიათ, ასობით ახალგაზრდა სცემეს იქ. ძალიან მერიდებოდა თავის დროზე ჩემს თავზე საუბარი, როცა ეს თავდასხმა მოხდა, მაგრამ თუმცა ფაქტი არის უტყუარი. მხოლოდ ფოტოსურათი ადასტურებს სამედიცინო დასკვნას რომ არ ჩახედოთ, სადაც კარგი არაფერი წერია: სახის ძვლების მოტეხილობა, თავის არეში მძიმე დარტყმები, დაჟეჟილობა, ნეკნების მოტეხილობა და ასე შემდეგ. კადრში ჩანს ათეულობით ადამიანი და ორი პირის იდენტიფიცირება მოახდინეთ. საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რომ იქ რომ შემათრიეს და წიხლებს მირტყამენ, ეგ არის 20 წამი. მე მინიმუმ 27 წუთის განმავლობაში ვიყავი მათი თავდასხმის ობიექტი. ჩემზე ფიზიკური ძალადობა მინიმუმ 27 წუთის განმავლობაში ჩემზე გრძელდებოდა ფიზიკური ანგარიშწორება. მაშინ პარლამენტის წევრი, ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ვიყავი. მეორე დღეს პარლამენტში გავაკეთე განცხადება და დავასახელე კონკრეტული ადამიანი, რომელიც არათუ მონაწილეობდა ჩემს თავდასხმაში, გულისხმობ ეგრეწოდებულ ხარებას, ხარაზიშვილს, რომ ის ჩემზე ვიდეო გადაღებას აწარმოებდა. პარლამენტის ხდომათა დარბაზში მოუყევი ეს კაცი რას მთხოვდა და რის სანაცვლოდ შეწყვეტდა ჩემს წამებას. პოლიტიკოსი რომ ქვია, რკინის კი არ ვარ. გედედეს თანამშრომლებს რომ დაუძახეს ჩემთვის ეკითხათ, პირდაპირ ვასახელებ, ვინ დამესხა თავს და ეს ჩვენება არ არის? აჩვენონ ეს ვიდეო საზოგადოებას, ვის უგზავნიდნენ? მე მაქვს ინფორმაცია რომ კობახიძეს უგზავნიდნენ. პრემიერ-მინისტრი იყო მაშინ. მამუკა მდინარაძეს ფრაქციის თავმჯდომარე იყო. რა თქმა უნდა გომელაურ შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო. სანამ ესენი გამოიძიებდნენ, 9 სავარაუდო დამნაშავის შესახებ ინფორმაცია გვქონდა, მათ შორის კეზევაძეზე, მოადგილე რომ იყო. სულელები არ ვართ, ამის მთავარი ორგანიზატორები იყო ივანიშვილი, მთავარი შემსრულებელი იყო კობახიძე. გახარიას რომ მისდევენ, თვალი ამოთხარე და ცუდად დარბიე აქციაო. ახლა კობახიძე მის ადგილას არის. მაგას გონია პასუხისმგებლობა საცდებამ?
3: 4 ოქტომბრის საქმეზე ვაშაბერიძეს მურთაზოდე ლავას პატა ბურჯულაძე სირაკლი ნადირაძისა და პატა მანჯგალაძის 7-7 წლით თორნიკე ჭაიშვილს ნიკა გვენცაძეს სირაკლი ჩხურკიას 5-5 წლით ხოლო ირაკლი შაიშმელაშვილს 2 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიასაჯათ მურთაზოდე ლავას პატა ბურჯულაძესა და ირაკლი ნადირაძის სტრატეგიული ობიექტების ბლოკირების მცდელობას ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებასა და ხელისუფლების ძალადობრივად შეცვლის მოწოდებას ედავებოდნენ ხელისუფლების ოპონენტებისა და მჯავრდებულების ადვოკატების განცხადებით სასამართლომ უკანონო და დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილება მიიღო დაცვის მხარე აცხადებს რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება სააპელაციო წესით გაასაჩივრებენ
7: ეს ხალხი მშვიდობიან აქციას აანონსებდა, მათ შორის იყვნენ ოჯახის წევრებთან ერთად, შვილიშვილებთან ერთად, ცირეწლოვანთან ვისული აქციაზე, უბრალოდ ის სურპრიზი, რომელიც ყობახეძის თქმით, ბატონ ყობახეძის თქმით ელოდა, მათ აღმოჩნდა ის პროვოკაცია, რომელიც მოწყობილი იქნა დააზიანეს ეს სასახლის ხობლე წინასარ და გამოიწვიეს ეს პროვოკაცია. საუბრობდნენ უბრალოდ ამ სისტემის დემონტაჟზე და ალბათ მოლოდინი ჰქონდათ, რომ ყველა ინსტიტუცია საბოლოო ჯამში უნდა გადმოსულიყო ხალხის ხარეს, ეხლა და კონკრეტულად ისინი საუბრობენ, რომ არანაირ შეوارნას არაპირებს მათივე განცხადება
8: ადამიანები არ დაჭერილი საერთოდ არაფრის გამო. მაგრამ ირაკლი ჩხურკია, რომ ეს მომდო ხება ყოველ სატვარი დაჭერილი. ადამიანი ეზოში წერ არის გადასული. საერთოდ ერთადერთი კადრი აქვს, სადაც ადამიანი ხეს იქნებს ეს და ამბობს, რომ ხეს იქნებს იმას ფეიში, მასკესო და ვიგუდებოდიო და დახმარება მინდოდაო. და აი ხელის ესე მოძრაობის გამო, ისე რომ იქ არ გადასულიც არ არის რაღაცა, ეგეც წოდებული რეზიდენცია ზოში. ადამიანი გაუშვეს 5 წელი ციხეში.
9: პაატა მანჯგალაძის და მიმართებაში სახალხო დამცველის მოსაზრება დასკვნა, სადაც ძალიან კაფეო და ამბობს, რომ არავით არის დანაშაული შემადგენლობა არ არის და ეს ადამიანი გუშინ 7 წლით გაუშვეს ციხეში. ან 71 წლის პაატა ბურჭულაძე, რომელსაც 7 წელი მიუსაჯეს და შეხვდეს. ეს არის აბსოლუტური უკანონობა, რომელიც ხდება. მე ერთი ამის პირობას ვაძლევ ყველა ამ ადამიანს და ყველა დაკავებულს და ყველა ჩვენს მეგობარს და პარტნიორს, რომელიც ახლა საპატიმრო დაწესებულებაშია, რომ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ გაჩელება სწრაფად ეს ხალხი იყოს განთავისუფლებული.
3: არ არის თქვენი საქმე დამებარეს თუ არა გამოკითხოსე თუ დამებარებენ პრობლემა არ მაქვს მისვლის მე არაფერი დამშავები არც ამბეჭებს არაფერი დაუშავებიათ ეს ყველამ კარგად იცის ამის შესახებ განსაკუთრებულ დავალებებთ დეპარტამენტის ყოფილმა ხელმძღვანელმა ზვიეთ ხარაზაშვილმა იგივე ხარებამ განაცხადა რითაც იმ ფაქტს გამოეხმაურა რომ პროკურატურამ 2028 წლის აქციების ფარგლებში მომიტინგე ზვიეთ მოსიაშვილის პოლიტიკოს ლევან ხაბეიშვილისა და ჟურნალისტ გურამ როგავას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე ხუთი პირი მათ შორის სამი ყოფილი და ერთი მოქმედი სპეცრასმელი დააკავა როგორც ზვიეთ ხარაზაშვილი აღნიშნავს შესაძლოა ხნშული პირები შიგნიდან ჩაუშვეს. მისივე თქმით, ტყვის არეშინია და ვერავინ შეაშინებს. კითხვაზე დააკავეს თუ არა მისი ყოფილი მოადგილე ემირზა კესავაძე, ზვიეთ ხარაშვილმა განაცხადა, არ ვიცი, არ მაქვს ურთიერთობა, არ მაინტერესებს. ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ დაუჯერელი არ უნდა დარჩეს ძალის გადამეტების არცერთი შემთხვევა. ოპოზიციის ნაწილის შეფასებით კი სამართალ დამცველების მიმართ რეაგირება დაგვიანებულია.
10: ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ ხალწერის სტანდარტის ასაცავად თავშელი არ დარჩეს ძალის გადამეტების არცერთი შემთხვევა, შესაძაც ხედავთ სამართალ დარღვევას, რა თქმა უნდა, აუცილებელია სახელმწიფოს რეაგირება. ასევე მე ვისარგებლებ შემთხვევით და კიდევ ერთხელ გადავხდი მადლობას ყველა სამართალ დამცავ უწყებას, შინაგან განსაკუთრებულ სამინისტროს, პოლიციას, განსაკუთრებით განსაკუთრებულ დავლებათა დეპარტამენტის თითოეულ თანამშრომელს. ასევე სახელმწიფო საქმეთა სამსახურს, სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურს, ყველა შესაბამის უწყებას და შესაბამის თანამშრომლებს, რომლებაც 2025 წლებში წარმატებით აღკვეთეს კონსესორი ცხოვრების ძალადობის შეცვლის 4 ძალადობრივი მცდელობა.
11: გვესმოდა ჩვენ პირდაპირ მოწოდებები ხელისუფლების წინააღმდეგ და შვედი კომიტეტის თავმჯდომარემ გახსნათ პირდაპირ მაიდნისკენ მოუწოდა აგრესიულ ოპოზიციას. და ჩვენ ნახეთ თავდასხმა საქართველოს პარლამენტზე, მცდელობა პარლამენტის გადაწვისა, ძალადობა, პოლიციელებზე თავდასხმა, ქვეყნის დაცვა გულისხმობს ასევე უმაღლეს პასუხისგებლობას და მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ პროცესში არ მოხდეს უფლებამოსილების გადამეტება და ამ ხრივაც ის ცალკეული ინციდენტები, რომელიც მაშინ ჩვენ ვიხილეთ, ითქვა კიდევაც, რომ ყველა ამ ინციდენტს სახელმწიფო სათანადოდ მიყვება და გამოიკვლეს და გამოავლეს.
8: მარტო მე და ნიკა მოსიაშვილს გვიტყავდა 20-მდე სპეცრაზმელი, 19 კამერის წინ. მარტო ჩვენ, თავმჯდომარეობა ჩვენს მას უტყავდა 6 კაცი კინის ხერკეტები. ბორი ჩელეყურას უტყავდა 6 კაცი კინის ხერკეტები. ხო, ხაბეიშვილზე ერთი კაცი რო დაიჭესა, ერთმა კაცმაცემა ხაბეიშვილი ვინმე ჯერა მაგისი, დათო კაც არ ავაროცემეს, ის სპეცრაზმელი ვერ აღმოაჩინეს. მილიონი შემთხვევა შემიძლია ვიდგე, ხა და ერთ საათი ჩამოვტოლო შემთხვევები ძალადობის, ცალკე ვიღაც შავ შავებში ყოფი ადამიანი და ცალკე ეგეთ წოდებული ტიტუშკების. სად არის ეს ხალხი? ხო გასაგებია საერთოდ ჩვეულებრივი პიარ ამბავი, რომ ვითომ ეხა მოძალადების დაჟა დაიდა, დასაჯდა ვიღაცებით ორი ვიცა დაჭერილი ყავდაო, რაღაც ფასაკბეზო. სამი სისტემა პრაქტიკულად გაწეულები.
12: ეს ადამიანები თავისი ინდივიდუალური გადაწყვეტილებით არ მოქმედებდნენ, ეს იყო სისტემური ძალადობის და დანაშაულებრივი მექანიზმი, რომელიც ჩამოაყალიბა ამ ბოროტების ძალამ, რომელიც დღეს მართავს სამწუხაროდ ქვეყანას. და ძალიან კარგად გვესმის, რომ აი აქ რუსთავაძე, როდესაც ხდებოდა და აი აქ ვიყავი მეც, როდესაც მაისაშვილს დაესხნენ თავს, აქვე ლევან ხაბეიშვილს რო დაესხნენ თავს და სხვა ის აქვე გურამ როგავას და სხვა ფაქტები, რომელიც მოხდა, ეს არ იყო ინდივიდუალური ძალადობის გამოვლენა, ეს იყო სისტემური დანაშაულის მაგალითები, რომელსაც ყავს კონკრეტული დამაორგანიზებლები და სანამ ეს ორგანიზატორები არ იქნებიან პასუხისგებაში მიცემული, ვერ ჩაითვლება ვერ ჩვენთვის და ვერც ვერავისთვის რაიმე კონკრეტულ გადადგულ ნაბიჯად რეჟიმის მხრიდან.
13: მე შემიძლია გითხრათ, რომ სისხლის სამართლის საქმეში, რომელიც მიმდინარეობს სამმართველობით, არცერთი არათუ პირდაპირ არამდირი მიმკისებულებაც კი არ არის საიმისოდ და იმ დასკვნამდე მისასულად, რომ ვინმე აძლევდა დავალებებს სპეცრაზმელებს იმის შესახებ, რომ მათ ვიღაცისთვის სიანი მიეყენებინათ და ეცემათ. აქედან გამომდინარე, ირიბი მტკიცებულების არქონის შემთხვევაშიც კი გამოძიება მოკლებულია შესაძლებლობას, რომ ვინმეზე გავიდეს, ეგრეთ წოდებულ დამკვეთებს, ეს არის მხოლოდ პიარ კამპანიის ნაწილი. მათი მხრიდან, ვისაც დარწმუნებული ვარ, არ ესიამონათ სახელმწიფოს სწორი მიდგომა, ეს ერთი. და მეორე, დამკვეთი რომ იყოს ამ საქმეში და შესაბამისი მტკიცებულებაც არსებობდეს, ალბათ დამე დაგვეჯერება ყველას, რომ არ შევიკავებდით თავს, ჩვენ ამისი პრაქტიკა მათ შორის მაღალი თანამდებობის პირების დაკავების, რაც დანაშაულის ნიშნები იყო, გვაქვს ბოლო პერიოდში და ვერავინ დაგვაბრალებს, რომ ვინმეს ვერიდებით, როცა დანაშაული არის სახეს. აქედან გამომდინარე, თუ იქნება ერთი მტკიცებულება, იმ ერთ მტკიცებულებას ჩავეჯიდებით და გავყვებით, გაყვებიან სამართლის დამცველები, ერთი მტკიცებულება იმ ერთ მტკიცებულებას ჩავეჯიდებით და გავყვებით, გაყვებიან სამართლის დამცველები.
3: გირჩევეთ თავისუფლების წევრს გელა ხასაიასა და მასთან ერთად დაკავებულ ვასილ ქორდიყოშვილს. საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდათ მოსამართლე ირაკლი ხუსკევაძე ორივე პირი და მნიშვნელოვანი მხარეებს შორის. მიღწეული შეთანხმება დაამტკიცა ორივე პირს. საპროცესო შეთანხმება შემდეგი პირობით გაუფორმდა: 1 წელი რეალური სასჯელი და 3 წელი პირობითი მსჯავრი. ორივე მათგანი საპატიმროს სექტემბერში დატოვებს.
14: გელა ხასაიას შემთხვევაში საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას წინ უძღოდა ორი ფაქტორი. პირველი გახლდათ ის, რომ სასამართლოს ხდომის დარბაზში განადგურდა დაზარალებული, რამაც აიძულა პროკურატურას დაეხია უკან და შეეთავაზებინა გელასთვის საპროცესო შეთანხმება. სისხლის სამართლის საქმეზე ბრალდებული იყო ვასილ ქერდიყოშვილი და მოწმედ ვითვლებული იყო მისი ოჯახის წევრი. ორივე ეს ადამიანი აპირებდნენ გარიგებაზე წასვლას პროკურატურასთან და ამხელდნენ გელა ხასაიას და გელა ხასაიას ეს დასახელების მიზეზით იღებდნენ საპროცესო შეღავათებს. ამ რეალობაში მათ შორის სასამართლოს ჰქონდა ხელფეხი შეკრული, მიიღო განსხვავებული გადაწყვეტილება, ვიდრე ეს არის განუმტკნებელი განაჩენი.
15: ორივე ბრალდებულს განესაზღვრა თავისუფლების აკვეთა 4 წლის ვადით, საიდანაც ერთ წელს ორივე მათგანი მოიხდის პენიტენციურ დაწესებულებაში, 3 წელი ჩაეთვალათ პირობით ამავე გამოსაცდელი ვადით. და შეხება საპროცესო შეთანხმების დამტკიცების საკითხს, დღევანდელ პროცესზე ბრალდების ხარემ დაუსვა მათ შეკითხვები. კერძოდ ორივე მათგანმა სრულად აღიარა წარდგენილი დანაშაული, ბრალდწარდგენილი დანაშაული, თავისუფლეს დამნაშავე, შესაბამისად ბრალდების ხარემ ისშუამდგომლად საქმის არსებითი განხილვის გარეშე განაჩენის გამოტანა.
2: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე საქართველოში ვიზიტს განაგრძობს. სონეტა კოლტერი დღეს საგარეო საქმეთა მინისტრსა და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს შეხვდა. ამერიკა მაღალჩინოსთან აუდიენციაზე ოპოზიციური სპექტრიდან ლელოძრიელი საქართველოს გახარია საქართველოსთვის და ოპოზიციური ალიანსის ლიდერები იმყოფებოდნენ. სტუმარი შეხვდა საქართველოს ვიცე-პრემიერსა და საგარეო საქმეთა მინისტრსაც. რასაკითხები განეხილეს მაკაბოჭერიშვილთან შეხვედრაზე და რა კომენტარს აკეთებენ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები? ნინო დავით თავისისგან შევიტყვით.
16: ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე სონატა კოლტერი მეორე დღეა საქართველოში და შეხვედრებს მართავს. დღეს კოლტერს ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჯორიშვილმა უმასპინძლა. როგორც ინფორმაციაში აღნიშნული, შეხვედრის ფარგლებში განხილულ იქნა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობები და თანამშრომლობის პერსპექტივები. მანამდე ჯერ კიდევ გუშინ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელს საქართველოს მთავრობის მეთაური ირაკლი კობახიძე შეხვდა. როგორც მოგვიანებით გახდა ცნობილი, ნაწილის შეხვედრისას მთავრობის მეთაურმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს მთავრობის მზადყოფნა ორმხრივი ურთიერთობების გადატვირთვისთვის სტრატეგიული პარტნიორობის სუფთა ფურცლიდან კონკრეტული გზამკვლევით განახლებისთვის, რომელიც ხელშესახებ შედეგებზე იქნება ორიენტირებული. ხელისუფლების წარმომადგენლების ქმედ ურთიერთობების გადატვირთვას პოზიტიური დინამიკა აქვს, ჯერ კიდევ მარკო რუბიოსა და ირაკლი კობახიძის შორის სატელეფონო საუბრის შემდეგ. პარლამენტის თავმჯდომარის ქმედ მნიშვნელოვანია, რომ პარტნიორობა დაეფუძნოს ეროვნულ ინტერესებს.
17: ინტენსივობამ ორმხრივ ურთიერთობაში იმატა, მას შემდეგ რაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ჰქონდა სატელეფონო საუბარი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივართან და შეთანხმდნენ ბევრ საკითხზე. ჩვენი პოზიცია ცნობილი არის ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის. მთავარი ამოსავალი წერტილი ჩვენი მიდგომისა არის ჩვენი ხალხი, ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესები, ეროვნული ინტერესების გათვალისწინებით უნდა იყოს ნებისმიერი პარტნიორობა სხვა ქვეყნებთან.
16: დღეს დილით ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე სონატა კოლტარი ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებსაც შეხვდა. შეხვედრას თბილისი მერიოთში ლელოძლიერი საქართველოს, გახარია საქართველოსთვის და ოპოზიციური ალიანსის ლიდერები დაესწრნენ. მათი თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატების საქართველოში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით სრულად ინფორმირებულია. როგორც მედიასთან საუბარში აღინიშნა, ოპოზიცია მხარს უჭერს საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების გააქტიურებას, მათ შორის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების ნაწილში, რადგან როგორც განმარტავენ, ეს უსაფრთხოების თემაცა. შეგვიძლია მოვისმინოთ მათი კომენტარები.
18: ოპოზიციის ალიანსის რომელიც წევრი ვარ, მნიშვნელოვანი არის ამ კონტაქტების ქონა და ამიტომ მნიშვნელოვანი იყო ეს შეხვედრა, მაგრამ რეალური გარღვევა, რეალური საქართველოს სტრატეგიული ინტერესებისთვის მნიშვნელოვანი გარღვევა შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობაში მოხდება ივანიშვილის რეჟიმის მშვიდობიანი შეცვლის შემდეგ. ამ რეჟიმის პირობებში ვერ მოხდება, ამიტომ ჩვენ ევროპული ამოცანაა ეს რეჟიმი მშვიდობიანად შევცვალოთ და ვიყოთ მზადყოფნაში, გადავდგათ ნაბიჯები, რომელიც ჭირდება ჩვენ ქვეყანას.
19: პირველი, რომ ძალიან კაფიოა ჩვენი პოზიცია, ჩვენი ამოცანაა დემოკრატიული ოპოზიციის, მათ შორის ოპოზიციის ალიანსის, რომ საქართველო დაუბრუნოთ ევროატლანტიკური განვითარების გზაზე, ის შეწყვეტილი ურთიერთობები აღვადგინოთ, რომელიც იყო დასავლეთთან, მაგრამ მე ვფიქრობ ამას ძალიან კაფიოდ და ცალსახად ხედავთ, რომ ამ რეჟიმის პირობებში ეს არის შეუძლებელი. ვფიქრობ, რომ ჩვენი ამერიკელი პარტნიორები ძალიან კარგად ხედავენ, მაგრამ აქ უნდა გვესმოდეს, ძლიერ საქართველოს ჭირდება ძლიერი მეგობრები ამერიკის და ევროპის სახით და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ არამხოლოდ შეიცვალოს რეჟიმი, არამედ ძალიან სწრაფად აღვადგინოთ ეს ურთიერთობები.
20: საუბარი მათ შორის იმაზე, რომ დაპირებებს აღარ იზოლოს ოცნება დღესაც იზოლოს და ნიშნაც იზოლოს დაპირებებს, რომ ეხა ამ ვიზიტზე არა და ეხა კიდე ორ კვირაში რაღაც ახალი ვიზიტი იქნება და მერე დავლაგდები და რაღაცა, რომ ეს ყველაფერი ყურილები და არის სისულელე და ამის გამოც მინარეოს ანტიდასავლური მათ შორის ანტიამერიკული პროპაგანდა, რომელიც მოდის კონკრეტულად ქართული ოცნებისგან. ეხა საუბარი იმაზეც, რომ ნამდვილი ჭეშმარიტი და კარგი და უცხელი ურთიერთობები, მეგობრული ურთიერთობები ამერიკა საქართველოს შორის იქნება ხოლმე მაშინ, როდესაც აქ ეს რეჟიმი შეიცვლება, იმიტომ რომ აგობის მოქალაქების აბსოლუტური უმრავლესობა არის პროდასალური განწყობის და მათ შორის არის პროამერიკული განწყობის.
21: საუბრეთ იმ მნიშვნელობაზე, რომელიც აქვს შეერთებულ შტატებს საქართველოსთვის, მისი უსაფრთხოებისთვის, მისი ეკონომიკური განვითარების, შეერთებულ შტატების ჩართულობა უმნიშვნელოვანესი ინფრასტრუქტურული პროექტების საქართველოში, მათ შორის ხმაწვილის, მაწყოვანი პორტის მშენებლობის მიმართულებით არის საქართველოს ასე უსაფრთხოების თემა. აუცილებელია კიდე უფრო მეტი ძალისხმევა იმისათვის, რომ შეერთებული შტატები ასრულებს იმ უმნიშვნელოვანეს როლს საქართველოს სასრულებს და ისტორიულად საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვებისთანავე.
16: როგორც უკვე გითხარით, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელი სონეტა კოლტერი მეორე დღეა საქართველოში იმყოფება და ორივე მხარესთან შეხვედრებს მართავს. ქართული ოცნება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის გადატვირთვის მზაობას ადასტურებს ოპოზიციას სტრატეგიულ პარტნიორთან. კომუნიკაციის აღდგენას მიესალმება, თუმცა ფიქრობენ, რომ ქართული ოცნების პირობებში ეს პრაქტიკულად შეუძლებელია.
3: ევროპის დღეს თან დაკავშირებით საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ევროკავშირის ელჩ პაველ ჰერჩენსკის ღია წერილით მიმართავს. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით, ევროპის იდეა თავდაპირველად მშვიდობას, ერთიანობასა და ერების თანასწორ თანამშრომლობას ეფუძნებოდა. მისი თქმით, ევროკავშირის დღევანდელი პოლიტიკა საქართველოს მიმართ ამ პრინციპებს დაშორდა და უფრო დაპირისპირებას ეწოლოსა და შიდა საქმეებში ჩარევას ემსახურება. პაპუაშვილი აკრიტიკებს ევროპარლამენტის რეზოლუციებს, ევროკავშირის განცხადებებს და ამბობს, რომ საქართველო თავად არის ევროპული ცივილიზაციის ნაწილი და არ საჭიროებს ევროპისგან გზის ჩვენებას. პაპუაშვილის მიმართოს აკრიტიკებენ ოპოზიციაში.
22: შარშან 9 მაისს ევროკავშირის საელჩომ ისე ჩაატარა ევროპის დღე, რომ ერთხელაც არ ახსენა ფაშიზმზე გამარჯვების დღე, რომ არა ასობით ათასი ქართველი, რომელიც იბრძონდა სამამულო ომში, რომ არა 300,000 ქართველი, რომელიც დაიღუპა სამამულო ომში, არანაირი ევროკავშირი და არანაირი ევროპის დღე არ იარსებებდა. და მნიშვნელოვანი არის, რომ ყოველთვის დაფასდეს ქართველების წვლილი. მნიშვნელოვანი არის, რომ შეწყდეს აგრესიული რიტორიკა ქართველი ხალხის და საქართველოს მიმართ. ეს არის მიუღებელი. და გაუქმდეს ყველა ის უსამართლო რეზოლუცია, რომელსაც ასე ავისიხარულით იღებს ხოლმე ევროპარლამენტი ქართველი ხალხის წინააღმდეგ. და ეს არის ის გზა, რომელსაც ჩვენ თავაზობთ. აბა სხვა რა გზა ესახებათ? კონფრონტაციით უნდათ საქართველოს იძულება რაიმეზე?
18: ეს ყველაფერი არის, როგორ გითხრათ, ხმაური, რომელმაც ხელი არ შეგვიშალოს სურათის დარახვაში. ჩვენ გვჭირდება ხელისუფლება, რომელსაც ბუნებრივი ინტერესი აქვს საქართველოს უსაფრთხოების დაცვის და თავისუფლების და თავის დასავლურ ცივილიზაციაში, სადაც ჩვენი ისტორიული ადგილია ყოფნის. და ჩვენ ყავსთავრობა, რომელიც მოტივირებულია მხოლოდ ერთი ადამიანის ძალაუფლებით და ფულით, როდის რა სიტყვიან ან რა ჟესტს გააკეთებენ, არსებითად ვერაფერს ვერ შეცვლის.
0: მე ვხედავ ერთ დიდ გარდაქმნას, რომ ქართული ოცნება ფიქრობს, რომ რაღაცა ბრიუსელში გაგზავნილი წერილთან, ვაშინგტონიდან ჩამოსულ დელეგაციასთან საუბრით შეძლებს ქვეყნის შიგნით ნორმალიზება სიტუაციის. ცდებიან, გასაღები ბრიუსელში არ არის, გასაღები არის თბილისში, საქართველოში და ეს უნდა ესმოდეს ქართულ ოცნებას. სანამ ძალადობ შენს, სანამ მემამულეებზე შენ ნორმალური, ასე ვთქვათ, გარემოს ამის ნორმალიზებას ვერ შეძლებ ვერც ერთ შემთხვევაში.
1: ეს ქეთარა კოპენჰაგენის კიდევ 180 გრადუსი და გაფრინდეს სხვა მიმართულებით რუსეთის უკანაში ამ რეჟიმის პირობებში. ანუ რასაც გეუბნება ევროკავშირი, ეს არის თუ ეს ქართლის მოქალაქეების 80% და ეს არის სტაბილურად ეს რიცხვი იძახილო ჩვენ გვინდა ი და გვინდა ი გვინდა ი არ გვინდა გროზნორო იყოს თბილისი, გვინდა რომ თბილისი იყოს ზავიცი, მისალი ლუქსემბურგივით ამბავი, ხო? მაგრამ ქვეყანები და მაშინ ის კოპენჰაგენის კრიტერიუმებს დავაკმაყოფილეთ, ამიტომ ჩვენ თუ გვინდა ნორმალური ცხოვრება, ნორმალური ცხოვრება მიიღწევა ამ რაღაც სტანდარტების დაკმაყოფილებით.
3: საქართველოს საპატრიარქოში დიუშენის კონთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლებთან შეხვედრა გაიმართა, როგორც დიუშენის კონთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვის მამამ კახაციქარიშვილმა აღნიშნა, სამ საკითხზე დააყენეს მოთხოვნა საპატრიარქოსგან კი დადებითი პასუხი მიიღეს. მისივე თქმით, ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო დახმარება ფონდის შექმნაში, სადაც ყველა დაინტერესებული მხარე მედიკამენტის შესაძენად თანხას ჩარიცხავს. შესაძლო აღნიშნოს საკითხთან დაკავშირებით საპატრიარქოში კიდევ ერთი შეხვედრაც ჩაინიშნოს.
4: ჩვენ შევხვდით საპატრიარქოს წარმომადგენლებს, მათ შორის мама გურამ ჭარელაშვილს. გავაცანით ეს დაავადება, ანუ რა დაავადებაა, ჩვენ საჭიროებებზე უთხარით და თქვენს რომ ყველანაირი დახმარებას აღმოგვიჩენენ, რაც მათ შესაძლებლობის ფარგლებშია და პირველ რიგში ჩვენ ვითხოვთ, რომ ხელისუფლებასთან კომუნიკაციაში დაგვეხმარო და გვიშუამდგებლონ ხელისუფლების წინაშე. ეხლა როცა ინგლისი აღიარებს ამ მედიკამენტს, როცა ესპანეთი აღიარებს, საფრანგეთი აღიარებს, გერმანია აღიარებს მედიკამენტს, ეხლა ჩვენი სამინისტრო ამ აღიარებას და ამ სარგებლიანობას და უსაფრთხოების საკითხებს ვეღარ დააყენებს ეჭვისქვეშა.
23: ორი წლის განმავლობაში სამი ბავშვი გარდაიცვალა იმის გამო, რომ არ იცოდნენ როგორ ემართათ მშობლებს. და დღესაც არ არის ეს კიდე შექმნილი. ეს დაავადება არ ჩერდება და სახელმწიფომ უნდა მიიღოს ამის გადაწყვეტილება უკვე. შეიძლება დღესაც ღმერთმა დაიბაროს, მაგრამ დღესაც დაიბადოს ეგეთი ბავშვი. და უნდა მიხედოს ეგეთ ბავშვს სახელმწიფომ, იმიტომ რომ ღმერთმა დაუშვა უკვე სამალი და სოფლიოში ყველგან არსებობს უკვე და წესიერი ქვეყნის წარმომადგენლები ზრუნავენ ამ ბავშვებისთვის. და კეთილი ინებოს მაგან სარჯველაძემ და კიდე რომ სამ ბავშვს არ მიყვეს 3 და 10 კიდე მაგის მერე მიხედოს ამ ბავშვებს.
24: ვესაუბრეთ იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიქმნას მულტიდისციპლინური გუნდი, თუმცა ამასთან დაკავშირებით კი გააკეთა ჩვენმა მინისტრმა მიხეილ სარჯველაძემ განცხადება, რომ დაწყებულია პროცესი, მაგრამ ჩვენთვის ეს ყველაფერი ბუნდოვანია. ანუ როდესაც გვეტყვის ბატონი მიხეილი, რომ მოიყვანეთ თქვენი შვილები, უკვე მზად არის ეს გუნდი, აი მაშინ დავრწმუნდებით, რომ ამ გუნდზე დაიწყო მუშაობა.
3: ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდებით 20 საათზე დროებით. დღის მთავარი ამბები

0: This is Palitra Radio.
1: გაქვს სელფი, გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტის 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფქი 316, ფიფქი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. 10 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. პალეტით მისაღებავი 6 ლარი და 95 თეთრი. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 1 ლიტრი და 250 მილილიტრი 7 ლარი და 95 თეთრი. სელპაკი სამზარეულოს პირსახოცი 12 ცალი 15 ლარი და 50 თეთრი. იშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
2: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 277-55-88. 555-56-55-88. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: ჩვენ ვიცით, მშობლები ვართ ჩვენც და გირჩევთ რომ სადო რასკალს ითქვენს.
5: ჩვენ ვიცით,

0: Rascalsi, პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგეკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს

0: კომპანია Sun Motors იქ თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-85-85.
1: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
2: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულს სიმშვიდე. ყოველ ორ შაბათს და ხუთ შაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 18 საათი და 30 წუთია. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი, ყოველდღე გადაცემა, რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში მერაბ მეტრეველთან ერთად.
3: ეთერში გადაცემა, რეზიუმე, სტუდიაში მუშაობს ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი. მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ჩვენს გვისმენს FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის ეთერით და ასე მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს, ჩვენს გვიყურებს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ეთერით. შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ Facebook-ზეც გვიყურებთ პალიტრა ნიუსის გვერდზე, ასევე YouTube-ზე პალიტრა ნიუსის არხზე. დღეს ასევე შეგახსენებთ, რომ პარასკევით ჩვენთან ერთად არის დათო ზურაბიშვილი. დათო, გამარჯობა.
4: გამარჯობა, მერაბ. მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს და ჩვენს მაყურებელს.
3: ესე ამ კვირაში რა მოხდა? კარგი ამბავი.
4: კარგი ამბავიც მოხდა, ცუდიც მოხდა.
3: და კარგ-კარგს გამოყოფთი.
4: კარგი ამბავია ალბათ ის, რომ პრინციპში ზელენსკი შეხვდა კობახიძეს და ზელენსკის ინიციატივით იყო, მე დამჭერ შტაბეჭდილებო, რომ ეს კობახიძესთვის იყო მოულოდნელი ძალიან. ისეთ არელოდა თუ ზელენსკი მასთან მივიდოდა და გაუბანდა რაღაც საუბარს და ისეთ შტაბეჭდილება დამჭერ, რომ არ იცოდა რა ექნა იმ მომენტში, როგორ მოქცეული იყო რაღაცა, მაგრამ მე თქვა, რომ რაღაცა, აი რაღაცა სხვადასხვა საკითხებზე. მაგრამ ეს თავისთავად საინტერესო ფაქტია. შემდგომ ასევე უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის სატელეფონო ზარი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან
3: განგრძელება მოყვა.
4: განგრძელებაც მოყვა. ეს რატო არის კარგი ფაქტი ჩემი ზეზე? იმიტომ რომ როგორი ცუდ წარმოდგენაც არ უნდა იყოს ჩვენ საქართველოს ხელისუფლებაზე, საქართველო და უკრაინა, ეს ყველა ვარიანტი უნდა ქონდეთ კარგი ურთიერთობა. არ შეიძლება სხვანაირად. ეს არის ისეთი სტრატეგიული ინტერესი და ისეთი სტრატეგიული ინტერესების ისეთი დონის თანხვედრა, რომ აი როგორი პირდაპირ მართლა მოსკოვის მარიონეტი თუ არ იჯდება აქ და მიუხედავად ამისა, რომ თქვა იგი იანუკოვიჩი იყო, მაშინაც ნორმალური ურთიერთობა ჰქონდა საქართველოს ხელისუფლებას და იუშენკოს დროსაც და ყველასთან ასე უნდა ქონოდა, კუჩმას დროსაც. იმიტომ რომ ამ ორ ქვეყნის ინტერესები არის ძალიან თანხვედრი. იგივე შეიძლება თქვა და როგორც სომხეთზე, აზერბაიჯანზე, ანუ არის ქვეყნები, მისთან რომელთან უბრალოდ არ შეიძლება ქონდეს ცუდი ურთიერთობა. აი არც ეს ვარიანტი არ უნდა ქონდეს, არაკი შეიძლება ვინაა იქ სათავეში. კი შეიძლება იყოს გაუგებრობები, რაღაცები, ისინი ესენი, მაგრამ ვალდებული ხარ, შენ რო ხარ, შენი ქვეყნის, იგივე საქართველოს ხელისუფლება, ეს მოაგვარო და კარგი ურთიერთობა დააპყარო. ამის გამგებელი ეს ჩვენი ხელისუფლება არ იყო, მაგრამ იქიდან ეტყობა, ხდება ნელელა გაცნობიერება, რომ რაღაც ელემენტარულ დონეზე მაინც, ეხლა არ ამგონია, რომ შეცვლო და ძალიან შტაბეჭდილება, თქვათ კობახიძეზე, ან ბიზინერ ივანიშვილზე, ან ამ ხელისუფლების არსზე, მაგრამ რაღაც დონეზე მაინც ეს ურთიერთობა ის უნდა არსებობდეს.
3: აქვს რომ რაღაც კონკრეტულ საქმეს
4: კონკრეტული საქმეც უნდა იყოს, კი ბატონო, იქნება
3: რაღაც ასე ვთქვათ ჭი დაჭირდა მას, სხვათაშორის ამაზე
4: მაპუაშვილის
3: კომენტარი, რომელმაც ეგრევე ხოლმას ხო ის ხო მას აკეთებს პოზიტიურ კომენტარს.

0: კობახიძე მეზელენსკიზე ცუდი არის ეს არაფერი მითხოვს და ასე შემდეგ, ხო, ეგრევე უარყოს ასე თქვა ზელენსკის და მთელი უკრაინის ლანძვა, მაგრამ პაპუაშვილი გამოვიდა და აიო ზელენსკი და სოხსო გაითვალისა რომ დასან თავის მიერ დასანქცირებულ პეთან მივიდაო და დალაპარაკება მოუწიაო.
1: და საგები
0: ხო, ანუ ამას გულისხმობს რა დაასანქცირებო უკრაინამ კობახიძე და ეხლა მივიდნენ რომ დალაპარაკება მოუწიათო. ანუ ესე იგი რაღაცაში მათ დაუჭირდით.
1: არა, ეს
0: მათ დაუჭირდით და ანუ ამას მეანიშნებია
1: საერთოდ. ესე თქო, ამას მეანიშნებდა, მაგრამ ეს რა ცოტა უდნო მოგვიანებითი კომენტარი. პირველი რეაქცია სულ სხვა ჰქონდა, იმე კომარხიძე საერთოდ სხვი ზუსტად მე არ ზოის არ გამილანწავს. მე ეტობა და ვიქცე, რა ვთქვა ეხლა, როგორ ვთქვა და აი ვიფიქრეს ის ეს პაპუაშვილმა თქვა, რომ მოდის აქეთ გვეხვეწება რაღაცებს. და რა ჩვენ ამაგრები ვართ. რა თითქოს ის მან ეხა თავი დაიმცირა და მივიდა და ეახლა კომარხიძეს და ლამის იამბორა ხელზე. ნუ ლამის ეს დახატეს ეს.
0: ხო, ხო, რაღაცა.
1: რა ცხლა ნუ ეხა მაიდაბაიც არამგონია დამანჯერებელი ყოფილიყო თვითონ ამ ხელისუფლების მომხრეებისთვის, იმიტომ რომ სრულიად უპასუხისგებლო დამოკიდებულება უკრაინის მიმართ და განსაკუთრებით უმში ყოფილი ქვეყნის მიმართ, როგორც საქართველოს ხელისუფლებას კონდა, როდესაც თელი ელექტრომოტების ქარხნები ამუშავეს ანტიუკრაინულ დალღას. ხო, ზელენსკის გინება არის ერთი საფირმო ნიშანი, ესე იგი ხელისუფლების მხარდამჭერის. რო ზელენსკი გაწყვიტა თავისი უკრაინას რადღეში ჩააგდო, ნაგავო ზელენსკი, აეთრი აგედან ტაგიმასხარა კლოუნი და ასე შემდეგ. ეხლა და უცებ ეხლა მიდის ელაპარაკები და თარიღები მინისტრამ დაბნეულები თუ თითქოა რომ არ მithkავს მე არაფერი წუნდი ხლა ეს ხლა ეგრე როგორ გაცხა ზეი ამ ეხლა დედაო გაგინებია
0: რომ არა ცოდე თქვას თავი დააგებ ხა საარჩევნო კამპანია თელე 2024 წელს რაზეა აგეს ხო დაბრუნული დაბრუნული ისინი რა ქვია უკრაინის ფოტოები გამოდეს და გვერდით რაღაც ისა რა ქვია თბილისის განათებული ფოტოები მონტაჟეს და აი ნახეთო ზელენსკი რა უკნა ქვეყანას და ჩვენ კიდე პერიქითო აგერ შეიძლება შევინარჩუნეთო. ან ფაქტობრივად ზელენსკი ყავთ გამოყვანილი თავად ამაში ან სხვერპლი რომელსაც თავს დაესხნენ. აი ხო ეს შეფათშორის ძალიან ისე გავრცელებული ეს არის პროპაგანდის პროპაგანდის ნარატივი რომ ზელენსკი არის თუ დამნაშავე. ო რა
1: ომში
0: ხო ომში ან თვითონ ზელენსკი დაესხა რუსეთს. ანუ ზელენსკი უნდა რაღაცა ისე უნდა ექნა ყველა მოთხოვნა შეესრულა რუსეთის ან დაწოლო ფაქტობრივად დაწოლილიყო ასე თქვა და ომს აიედებდა და გადაა ჩვენ და ხალხს და მაგლოგია თუ მიდიან ჩვენ ყველა მეფე 80% მეფეების ქართულ მეფეებს დანაშაულად არიან გამოსაცხადებელი იმიტომ შეაკლეს ნახევარ საქართველოს ხა გიორგი მეშვიდე მას რა ქვია შეაწყვეტა ნახევარ საქართველოს თემურლენგს და კაცმა მაინც ვერ დაიპყრო ბოლოს და ეხა აკოცები მაგას ამბობენ რეალურად როდესაც ისე რა ქვია ზელენსკის ლანძღავენ ამის გამო ხო მაშინ და გამოვიდნენ ჩვენ ქართულ მეფეები ლანძღონ და თქვა რომ რა შეაწყვეტეს ამ ტერს რა მაინც იცოდა რომ ვერ მოეგეო
1: მე
0: ამათი გამოსახედიდან ერეკლე არის თვითონ ჩემენ რომ ერეკლე რაღაცა
1: თვითონ
0: თვითონ ეს არის რა ქვია ხო ხო კონცია პერიქით არის თვითონ ერეკლე ვერაირი და ახლა აღმა ირანი რასაუბრობდა ირანი იგივე საუბრობდა რასაც დღეს რუსეთი გვეუბნება რომ იყავი ჩემი ვასალი
1: იეთ გონდა
0: არაფერი არ დაგება უკრაინასაც რასაც ეუბნება რუსეთი ხო მიუწახვა სხვა მხარეს ანუ ამერიკასთან და იმას ნუ იმეგობრებ ევროპასთან
1: იყავი
0: ხო იყავი ჩემი ვასალი და ხელს არ მოკიდენ თუ წახვალ დაგჯი ხო ჩვენ დაგჯადა 2000 ვარში დაგსაჯა უკრაინას ჯის ეხლა ერეკლესაც იგივას ეუბნებოდა იგივას ეუბნებოდა ირანი რომ აი რუსეთს თავი დაანებე თორე დაგჯი ერეკლემ არ დაუჯერა და შემოვარდა აი აღმახვათხანი და აგვაწიოკა და კიდევ იმეორე მათი ლოგიკით ერეკლე არ გამოსაცხადებელი კლოუნად არის თვითონ საქართველოს ნამდვილად რა ქვია ამ მოგცევად ქოცების ლოგიკით ესე გამოდის
1: კიდევ იყო თუ არ თქვი ესე იგი ამერიკის დეპარტამენტის წარმომადგენლის ჩამოსვლა და კიდევ უნდა ჩამოვიდეს ხონივი რომ რაღაც ამერიკასთან ცდილობს ხელისუფლება რაღაცნაირად დაალაგოს და რაღაცნაირად ეს დიალოგი რაც მიდის ჩერდა არ ვიცი კონკრეტულად რაზეა ლაპარაკი გაასაღოს როგორც რაღაც აი რომ ყველაფერი კარგად არის და ნელ-ნელა გაარღვევს ამ ორ კედელს რაც აქვს ამერიკასთან ურთიერთობაში. მე მჩება შეიძლება რომ ხელისუფლებას უფრო ანაღლებს ამერიკასთან ურთიერთობა, ევროპასთან ურთიერთობა არ დარდეთ. ჯერჯერობით.
0: არა, დღეს პამპოშმა რაღაც არზე დაწერა. ევროპის დღეს
1: მოგეს. სულიად უნიკალური მოცვა გამოაქვს.
0: მოცვა მას და ანუ გამოვიდა და ესე იგი ფაქტობრივად ვამძღავს ევროპას რაღაც ორ აი რამდენ ფურცელზე არის ეს ეს რა.
1: კი, კაი,
0: გამ კამპენილი წერი.
1: კარგა, კარგა, ცლად გენაგინები ეს არის მილოც. მილოცვა გიმებით პირველად ნახე მეთქი. წერა კიდეც ახლა ყველანაირი მილოცვა მინახია და მილოცვა ადამიანს ერთი თავიდან პირველ სტიკოში და მერე სუნდა დააგინო კიდე რამდენიმე გვერდი. ელეგრამი ნახე პირველად და ეს ხოთაშორის ბიძინა ივანიშვილის და არა მარტო ბიძინა ივანიშვილის ეს პოსტკომუნისტური საქართველოს პოსტკომუნისტურ საქართველოს საკმაოდ გავრცელებული შეხედულება იყო რომ დასავლეთში თავარია ამერიკა, აი კოლექტიურ დასავლეთს ასაც ვეძახით. იქ ამერიკა თავარი ის განსაზღვრავს ყველაფერს ევროპას და ევროპულ ქვეყნებს არ ეკითხებათ არაფერი. ეს ბევრისთვის იყო დამახასიათებელი ეს შეხედულება, ბიძინა ივანიშვილსაც ეტყობა. ეს შეხედულება აქვს და ის ცდილობს დღეს დაალაგდეს ასე ვთქვა ტრამპთან. და ევროპის გიერობა ხავს საგინებლად. იმიტომ რომ რაღაცით ამით ასე ვთქვა ეს ანტიევროპული განწყობილებები რაც შექმნეს და დაამკვიდრეს ამ თავიანთ მომხრეებში მთელი ეს წლები, ბოლო წლები განსაკუთრებით. ნუ ამას აგრძელებენ პრაქტიკულად, მაგრამ იუსტინ ტრამპთან ცდილობს რაღაც საერთვენის გამონაღას, უნდა არ გამოსდეს. ჯერჯერობით არ გამოსდეთ.
0: ხო, გუშინ საინტერესო ფაქტი იყო, ჩამოსული იყო სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე.
1: კი.
0: და დიდი სამბით შეხვდა პრემიერ-მინისტრი და ადრე მახსოვს რა ერთი წლის
1: წინ
0: როცა სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილემ ჩვენზე რაღაც თქვა, კანაზე გამოვიდა და საუბედურებაო სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე
1: და თანამდებობა
0: ესა თანამდებობა საერთოდ საერთოდ მინაკდიო და ხუნ დაგეთი შინერზე ხოლმე დღეს ეგ პრემიერ-მინისტრი შეხვდა ამას ვისაც ერთი წლის წინ ეძახნა საერთოდ ვინარიო რა წარმოადგენს ამ დინის თანაშემწის მოადგილე
1: ამერიკის საგარეო პოლიტიკაში მოიხსენება პრიორიტეტები არსებობს მაგრამ ეს ის მოიცავს თემ სოფლიოს მის ინტერესებს განსხვავებით საქართველოსგან ეხა ხო ყველა ყველგან აქვს ინტერესები და იქ სახელმწიფო მდივანი რომელიც საგარეო პოლიტიკაში პირველი პირია მას ხავს ამ თანაშემწეები და იმის მოადგილეებს იმიტომ რომ სხვადასხვა რეგიონებს სხვადასხვა ქვეყნებს სხვადასხვა კურატორები ყავთ ასე ვთქვა და ეს არის სწორედ ჩვენ რეგიონზე ვინცა მომაგრებული ის ასე რომ არაფერი პატარა რაცა არ არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფიგურა
0: რა და კიდევ იქნება ვიზერო ნახოთ მე მხოლოდ
1: გამეხარდება
0: მე მხოლოდ გამეხარდება თუ ქართველოსება მოახერხებს და დაალაგებს ურთიერთობას დასავლეთთან
1: უნდა და
0: რატო გამეხარდება იცით იმიტომ რომ ეს ნიშნავს რომ მას მოუწევს რაღაცებზე უკან დახევა
1: მე წმას
0: მას მოუწევს მაშინ რომ გაათავისუფლოს პოლიტპატიმრები წაიღოს უკან რაღაც რაღაცა კანონები მე ძალიან ეჭვმეპარება რომ ამერიკა და ევროკავშირი დათანხმდეს ურთიერთობის აღდგენას ქართველოსებასა ისე რომ კარტოსებას არაფერზე უკან დახევა
1: მეც ასე მგონია
0: მიუხედავად ოცებას აქვს ამის იმედი
1: ჩვენ
0: გვახსოვს ახლა ერევანში მე რამდენჯერმე ვთქვი განაცხადეს და გამიმეორებ საკმაოდ მნიშვნელოვანი რამ თქვა კობახიძემ მან თქვა რომ აი თქვენ კი გინდათ ვაგერა შუა აზიასთან ურთიერთობაო სომხეთთან აზერბაიჯანთან მაგრამ ზღვაზე გასასვლელი მარტო ჩვენ გვაქვს ამ ქვეყნა ეს ქვეყნები ზღვაზე ჩვენი გავლით უკავშირდებიან ანუ მათ იმედი აქვს რომ ყველაფერზე თვალის დახუჭვა მოუწევს დასავლეთს იმის საფასურად რომ საქართველოს აზერბაიჯანის და სომხეთის და თქვა შუა აზიის რაღაც პროდუქტები გაატაროს
1: მაგაზე ბინდო 20 სიტყვა თქვა მე რა ვინდორ ეს მე მგონი ერთი დიდი გაუგებრობა გვაქვს ჩვენ ამ საერთოდ ამ საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციასთან დაკავშირებით იმიტომ რომ ვეფიქრობ რომ არა მარტო ხელისუფლებას ხოდაჟოვის ოპოზიციაშიც ბევრი ცოტა გადაჭარბებული მნიშვნელობას ვანიჭებთ ჩვენ სატრანზიტო ფუნქციას იმიტომ კი არა რომ ამას მნიშვნელობა არ აქვს რა თქმა უნდა აქვს მაგრამ ეს არის უფრო პოტენცია ვიდრე რეალური რაღაც ბერკეტი მაგალითად რო ავიღოთ ეხლა ეს გადავამოწ მე სპეციალურად ეს ციფრები მაინტერესებდა უბრალოდ რამდენი ბარელი ნავთობი წლიურად მიდის თქვათ ბაქოსუბსა და ბაქო ჯეიჰანის ნავთობსადენით აზერბაიჯანი და თურქეთში დაახლოებით ეს არის 150 მილიონი თურქეთი მოიხმარს 700 და 800 მილიონამდე ანუ არ ძალიან ცოტაა ესა ეს არაფერი საერთოდ რო არ მიიღო და ნახევარი კიდე იქიდან მიიღებს რუსეთი და იგივე თურქეთი ან ნავთობს თუ შენ შერო 700-მდე გაზარდო ესა ну წარმოიდგინე რა ხელა ინფრასტრუქტურა უნდა გააკეთო და რა ხელა ცულებები უნდა გამოიწვიოს ეს არ გეყოფა ჯერ ერთ ესეც უნდა გაზარდო პლუს კიდე სარკინიგზო მიმოსვლა პლუს კიდე ცენტრალური აზიის ჩარტვა, რომელზედაც აზერბაიჯანი მაინც და მაინც არა თანახმა დიდად.
0: ნუ ცენტრალურს დაემატა ხა თუ ის გაიხსნა ტრამპის
1: მარშრუტი. სამხრეთი
0: პირდაპირ თურქეს დაუკავშირდებიან, ისე რომ ჩვენ აღარ დაუჭირდებიან.
1: არა, ჩვენ მაინც და ჭირდებით, რომ ცოტა იგიდანაც ცოტა წავა.
0: ხო, რავიგე.
1: ასეთი
0: ალტერნატიული გზა იქნება.
1: მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ არც იმხელა რომ ბიზნეს დინასტიური მართლობა და აჩუქონ აქ მაგის სანაცვლოდ.
0: ხო და ამათ
1: ეს არის ესეთი
0: ამის იმედია,
1: ამაზე არის. ყოველად ეს არის დიდი ილუზია. საქართველოს თავარი კოზირი ტრამპის ენით რო თქვა და კოზირი რა კოზირი აქვს ზელენსკის რო იძახდა. აღმოჩნდა რომ ზელენსკის სერიოზული კოზირები ქონია და თავარი კოზირი საკუთ ეს ყველაზე ბრძოლის უნარიანი არმია ყავს ევროპაში და აგერ მოსკოვს კი არა პელუზეც მომავს პრაქტიკულად და
0: ზამთრობაში. რა ვერ ჩავიდა მოსკოვში ლიდერები
1: ვერ ჩავიდა
0: ეს რა ქვია აზერბაიჯანის აფხაზეთის სეპარატისტული აფხაზეთის სახელმწიფოს
1: ინტერვიუები და
0: რამოდენიმე ლუკაშენკო და რამოდენიმე ადამიანი
1: და სამი და იმ სამიდან ერთი პარაზი არ მიდის
0: ხო და ერთი ფიცუარი ევროკავშირში ჩასულ რომელიც არ მიდის იმაში
1: ხო და მაგას ვამბობდი ისე თქვა მინდოდა რომ აი როდესაც ლაპარაკობთ ამ საქართველოს თავარ კოზირზე რა არის ევროპისთვის და მსოფლიოსთვის საინტერესო ჩვენ ვართ საინტერესო დემოკრატი ეს იყო ჩვენი მთავარი თუ შეიძლება ასე ითქვას კოზირი
0: მაგრამ
1: ჩვენ ეს არის ის ქვეყანა
0: ჩვენი ვალუტაა
1: ხო ჩვენი მთავარი ვალუტა ეს იყო ეს იმიტომ ეს იყო ის ქვეყანა რომელიც რაღაცნაირად როლ მოდელის მისაბაძი მოდელის მაგალითი უნდა ყოფილიყო არის ევროპული სხვა ქვეყნები
0: და ხა ეს როლი წაიღო
1: სომხეთმა მიაქვს ჯერწოქია ბოლომდე მაგრამ მიაქვს
0: სომხეთში დემოკრატიასთან დაკავშირებით არ არის ასეთი პრობლემები როგორც ჩვენ
1: პირიქით
0: იქ ხა ფაშინიანი როგორც დემოკრატი ლიდერი ისე პოზიციონირებს
1: ნუ უფრო მეტად ვიდრე ჩვენ
0: ხო შეიძლება მასაც აქვს რაღაც პრობლემები ხა იმიტომ რუსეთის გამოგზავნილ ოლიგარქებს ებრძვის
1: ხო რუსეთის გავლენა განუზომლად დიდია
0: ვიდრე ჩვენ ეს გადატანა უწევს ახლა ჩვენთან რა შედარებაა ხო ახლა ბოლოს და ბოლოს არაფორმალურად არ იმართება ქვეყანა კაცო სადღაც არზის რომელიღაც ამ თაზე
1: ვიღაცა
0: ტიპი მე დღეს ვიხუმრე არ ვიცი შენთან ერთად იყო თუ რაღაცა ან ჩვენ ვამბობთ რომ სადღაც ზის ივანიშვილი და ისე იღებს გასაყვეტლებასო მართლაც ასეა სადღაც ზის იმასაც კი მერიტყვი სადზის
1: სად არის ზარ ვიცი
0: იმიტომ
1: ანაბას
0: თაწინდაზეა ბასტუმანშია შეკვეთილშია ჭორვილაშია თუ ბაკურიანშია თუ სად არის ვერ გაიგებ აუ ყველგან სახლია ან იმასაც ვერიტყვი აი ზისო და იქ იღებს გასაყვეტლებასო რა ა სადღაც ზის ტიპი და ეგეთი ქვეყანა მაინც არ არის სომხეთი
1: ჩვენ 2012-დან 16 წლებში სხვადასხვაშორის ქართული უცნების მართველი პირველ 4 წელიწადში ყველა საერთაშორისო რეიტინგები რო ნახოთ უკვე გადასული ვიყავით ელექტორალურ დემოკრატიებში ელექტორალური ავტორიტარიზმიდან და გარდამავალი ქვეყნებიდან 2016-ში ისო გადმოვედი მერე ნელ-ნელა უკან და იმის მერე მოვდივართ და დღეს უკვე გადავედით ელექტორო ავტორიტარიზმამდე ჩამოვედით ელექტორალურ ავტორიტარიზმამდე გარდამავალი ქვეყანას აღარ ვქვია პირდაპირ ავტორიტარული რეჟიმად დავართ აი ყველაზე ცნობილი ფრიდომ ჰაუსის და დავოსის ფორუმის და მათი შეფასებები როა და 2014-15-16 წლებში ვიყავით ძალიან წინ ну შეუდარებლად წინ ვიდრე უკრაინა ბელარუსა სომხეთი აზერბაიჯანი მაგაც ლაპარაკიც არის
0: და მაგაზე აპელირებდა ხო მე როცა რა რატო არ მოწესო
1: ეს სიძლეოდა ინვესტიციებს ეს სიძლეოდა უამრავ შესაძლებლობებს და ამას ფეხებზე დაკიდება და სატრანზიტო ფუნქციებამდე დაყვანა ეს იგივე საქართველოს პოტენციალს ამცირებს ან კი გვაქვს ჩვენ სატრანზიტო პოტენციალი მაგრამ როგორც გითხარით არც იმხელა რომ რაღაცა უჩვენოდ ვერ იარსებულ რა და არის ჩვენ ზიგით
0: რომ აზიურ ტვირთებს საქართველოსამდე მოვა უწევს კასპიის ზღვის გადმოლახვა რომელიც ძალიან ამცირია აძვირებს ამაში
1: ერთი არ აძვირებს და
0: აზერბაიჯანის ჩინეთიდან მოდის ტვირთები თუ მოდის შუა აზიიდან ეს ტვირთები მარტო რკინიგზით კი ვერ მოდის ჩვენ სპორტამდე აზერბაიჯანში უნდა გადავიდეს ბორანზე იქ კასპიის ზღვაში მე აზერბაიჯანში ისე გადმოვიდეს რკინიგზაზე მე ჩვენ სპორტებამდე მივიდეს და ჩვენ პორტში თავიდან უნდა გადაიტვირთოს ბორანზე და
1: ახაც მნიშვნელოვანია რომ აი ამ თუ ცენტრალური აზიაზე ლაპარაკობ და მის ჩართულობაზე. აქ მნიშვნელოვანია რომ იგი საქართველოს აზერბაიჯანს სომხეთს შორის ჰარმონიზებული იყოს, თქვა საბაჟო
0: ჰარმონიზებული და მოვასწავე რომ ლაპარაკობ. ამბობდი რომ რა მოხდა კარგი თქო რომ ვიკითხე, მე მეგონა იტყოდი რომ ისო დაიჭირეს თქო ძალადობაში ეჭვიდანილი პოლიციელები.
1: არა, ეს მეორე უნდა მეთქვა. ერთისა და მე ვერ მივედი უბრალოდ
0: მაგას. ძალადობაში ეჭვიდანილი პოლიციელები დაიჭირეს და ნახევრის მერე მარტო ხაც. რა მოხდა შენი აზრით? რა შეიძლება? ეხა იმაზე ლაპარაკი რომ წელიწად ნახევარი მომდე გამოძიება სხვა აბსურდია, ხო? არა, აქამდე აიჭერდნენ არავის, ეხლა უცებ გადაწყვეტეს რომ
1: რაღაცა დაიჭერდნენ. სახელმწიფო დევნის თანაშემწის მოადგილის ჩამოსულას გამოგაგორდეს თავები. მაგაშტიფის დარწმუნებული ვარ, ეს იყო რაღაცნაირი ჟესტი, მაგის მინდოდა ხა მეორე კარგამბავა და მინდოდა მეტყვა, ეს იყო რაღაცნაირი
0: ჟესტი. ხო, სამსახარ კარგამბავა უბრალოდ ჩვენ არ უნდა რომ ეს არის ხა სამართლიანობა
1: საგულო, ა საგულო.
0: იმიტომ რომ მაშინ აქამდე დაიჭერენ ამათ. ხო, ეს რაღაც არის პოლიტიკური მიზეზით გაკეთებული, რის გამო ერთი გვახსოვს მოსკოვის მექანიზმი იყო საკმაოდ ესეთი.
1: მე ვიფიქრე
0: მშობლები, მეორე თემა არის, რასაც ჩვენამდე ამერიკასთან დაალაგების ამბავში
1: შეიძლება. ამგონია, იმიტომ რომ ევროპასთან რო ყოფილიყო ეს რაღაც ევროპასთან შეხმიანების ცდელობა. პაპუაშვილის ამ წერილს არ მიაყოლებდნენ უკან. რაღაცაა ცოტა
0: თან მე ვფიქრობ, რომ თავიანთ მომხრეებშიც უჭირდათ იმის ასე ვთქვათ გაправება. აი ასეთი სასტიკი ცემის, რომელიც კადრების გადაღებულია.
1: გასული ხარ.
0: ხო, მაგრამ როგორც ჩანს, ეს დარჩა დაილეკა მათ მომხრეებშიც, ოცნების მომხრეებში, რომ აი ეს, ну, ახლა მოძალადე თავრობა თითქოს ეს ქონდა, ასე ვთქვათ, ქართულობას, რომ აი ნაცერი იყო მოძალადეები. ეს ყობახიძემ იგივე გაიმეორა, რომ ჩვენ სხვა ხელწერა გვაქვს, ჩვენ მოძალადები არა ვართო. წელწად ნახევარი ხო იყავით ეს შერგებული კონდათ მოძალადის რეჟიმი და თან ახსოვს დავამატოთ რომ ეს არ არის ყველა მოძალადის დასჯა.
1: არა რა თქმა
0: უნდა. ძალადობა და დანაშაული იყო იქ გაცილებით მეტი. მარტო ხამაიშვილი არ უცემიათ და გურამ როგავა და ის ბიჭი ზვიადმაისაშვილი ალეკოელისაშვილის ცემეს, დათოკაცარავას ცემეს, დღეს ზურაჭაფაძემ გაიცენა მისი ძმა ცემეს და უამრავი ჩვეულებრივი რიგითი ადამიანი ცემეს. უამრავ ადამიანს დაწერილი აქვს საჩივარი რომ მანქანებში აწამეს პოლიციელებმა. და შესაბამისად აი საქმეები არ გამოიძიეს, ხო?
1: მაგრამ სამიკა სამსარი რაღაც რამდენიმე სიმბოლურად პრაქტიკულად
0: ხო ანუ სათქველად ანუ საბოლოო ჩვენ ეს კადრო სათქველად რომ აი ჩვენ რაღაცა ყველაზე მწვავე ფაქტებზე გამოვიძიე. ეს რატო გამოიძიეს?
1: სათქველად
0: ამის უშუალოდ ცემის კადრები არსებობდა და ну санахавадац ისეთი იყო მძიმე ვიღაცა.
1: სხვაც არის, ეს მსაცების კადრები ცალ.
0: ხო, როგორც ჩანს ასეთი არ არის, ხო? მძიმე ერთადერთი რაც არის და რომელზეც ხმას არ იღებენ, ეს არის მაკაჩიხლაძის.
1: მაკაჩიხლაძე.
0: მაგრამ იქ სამართალდამცველი
1: დამცველი. არ ფიგურა. ვინ არის?
0: აი, მილათ ვერეხებიან. სამართალ ეს საინტერესოა, სიმპტომატურია, რომ სამართალდამცველი უფრო დაიჭირეს, და უფრო გაწირეს, ვიდრე ის ტიტუშკები. რომელსაც მაკაჩიხლაძეს კისერი მოუგრიხეს. ანუ ტიტუშკა და უამრავ ტიტუშკას თუ მათ რაღაც ასე ვთქვათ არაფორმალურ დაჯგუფებას მიუძღვის ზალადობაში ბრალი და იქიდან არ არის დასჯილ იმათ ვერ შეეხნენ და სამართალდამცველებს შეეხნენ.
1: ნუ თქვათ არ შეეხნენ ვერ
0: ხო ვერ შეეხნენ ჯერჯერობით. აუ ცო როგორ გაგზელდება ეს ვითარება, იმიტომ რომ ეხლა ლევან ხაბეიშვილმა თქვა სასამართლოზე დღეს რომ ეგ არ არისო ყველა ვინც დაიჭერესო სულელები არ ვართო ხარება არათუ მონაწილეობა ჩემზე თავდასხმაში ვიდეოს იღებდა უნდა და მეთქვა რომ ჩმორი და რომ ვარ ჩმორი და მაშინ აღარ დამარტყამდნენ. ანუ ხარება უშუალოდ მონაწილეობდა ჩემზე
1: საშუალო არა მარტო
0: ჩვენ ამათაში აკინო მოუწევთ რაღაც დაბიჯების გადადგმა შესაბამისად ესე
1: მარტო ეს უფრო მგონია რომ
0: რაღაც სამი საქმის გახსნით ძალა მოძალადე ხელისუფლების იმიჯს ვერ მოიშორებენ ისინი.
1: არა, არა.
0: და ეს კადრები გვახსოვს
1: ჩვენ. ეს ხელისუფლებას თავის მომხრეებთან არ უგონია რომ ეს იყო თავის მომხრეებისთვის რაღაც. კი, ეს მომხრეების რაღაც ნაწილში, კი არა, დიდ ნაწილშიც ეს საერთოდ ეს პოლიტპატიმრების და ეს ზალადობაც მაშინდელი, მაინც და მაინც კარგი და სასიამოვნო არ იყო იმათთვის შეიძლება, მაგრამ დიდი დრო გავიდა უკვე, წელიწადნახევარი გავიდა და ასე თუ ისე მიეჭვიან და კვლავ იმის მომხრეები არიან. არჩევნებში ისევ ხელისუფლებას უჭერენ ხარსაც. ამიტომ ახლა არ გადასულან ოპოზიციაში, ხო? ეს უფრო არის ეს საერთაშორისო კონტექსტში და საერთაშორისო კონტექსტშიც ახლა ევროპაზე ყოფილიყო რაღაც ევროპასთან ურთიერთობის აღდგენის რაღაც სიგნალივით. მაშინ არ დაწერდა ეს ბაბუაშვილის წერილს და უფრო დაემთხვა იამ ამერიკის დეპარტამენტის წარმომადგენლის ჩამოსვლას. ამიტომ ვფიქრობ უფრო ესაა ლოგიკური.
0: შეიძლება, მაგრამ ჩვენ ხო საბოლოო ჯამში გვიწევს მარჩიელობა
1: და კიდევ
0: ზაიარებ სადღაც ზის კაცი, სად იმასაც ვერ ვიტყვით და რაღაცა ტრიუკებს ატარებს. მისივე სიტყვით რომ ვთქვათ, აქ თავარი რა არის, ხო, ხა პრობლემა რაში არის, ხო? დიდი ხანია უკვე ბოლო 2 თუ 3 წელია მასმედიას ყველაფერი იკადრა ამ ხელისუფლებამ, იმისთვის რომ ძალაუფლება შეენარჩუნებინა და ივანიშვილი პირადად ყველაფერი იკადრეს. აქ უკვე საუბარი იმის შესახებ, რომ რაღაცა სამართლიანობის კანონის გამო ხდება, ну фактобрюат შეუძლებელი გახდა. ერთადერთი გახსენდება ივანიშვილის სიტყვები, რომ რაღაცა ერთხელ თქვა, რომ აი მე სტრიუკი ჩავატარეო. საბოლოო ჯამში ივანიშვილი ყველა ქმედება უნდა განვიხილოთ როგორც სტრიუკი, მორიგი სტრიუკი. რაში დაჭიდა ხა ეს სტრიუკი და რატო გაწირა ეს პოლიციელები, იმიტომ რომ ну ფაქტია ხო? ეს პოლიციელები ამ პოლიციელების ძალისხმევით მათ მაშინ გადააგორეს ეს კრიზისები, ამ ძალადობით იქნებოდა თუ დანაშაულით, რომელიც თვალი დახუჭეს და ყველაფერს უფლება მისცეს. ეს პოლიციელები ვერ ჩაიდენენ ამ დანაშაულს, ყველაფერს თვალი უარ დაეხუჭა. დღეს მომგამდინარაძე გვეუბნება, რომ აი ეს საქმეში გამოიკვეთავ, რომ არც ეს პოლიციელს ასეთი ბრძანება არ მიუღიაო ძალადობისო. გასაგებია, რომ მათ შეიძლება ბრძანება არ მიუღიათ, რომ ცემეთ ხალხიო, მაგრამ მათ ხო კარგად იცოდნენ ამის გამო არამენ პასუხს არ მოსწყდა. დაუსჯელობის განცდა ხო გაუჩინეს და ეს არანაკლები
1: დანაშაულია. ძალიან სასტიკად და დაუნდობლად გასწორებოდნენ.
0: შეიძლება ზოგადად
1: ყველაფერი
0: ამაზე მეტყვი. ახლა უკვე ამ დინარაზე.
1: ამ დინარაზე რა საერთოდ ეხლა ვერ ასე თქვი.
0: არა, ეგეც ეგრეც რომ იყოს, ეგ არათავისუფლეს ხელს პასუხს გეუბნება. პირველივე დღეს რომ შენ თუ არ გინდა რომ ძალადობით ხდებოდეს, ხო? პირველივე დღეს როცა მოხდა ძალადობა, შენ დაშჯი დამნაშავეს და მე ვეღარ გაბედავს ვერცეთი პოზიცია.
1: არა,
0: პირველივე დღეს კი არა, მთელი 2 წელი ძალადობდნენ ხალხზე და ეს ყველაფერი გაუტარეს და შესაბამისად პოლიციელებს კონდათ განცდა რომ მათ ყველაფერს უფლება აქვს. რომ ხელისუფლება დაიცვა და ეხლა დაგნენ და ეს ხალხი ვისაც ეს განცდა გაუჩინეს რომ ყველა ფრუფება აქვს ეხლა ციხეში ჩააყუდეს
1: ეგ არის
0: თვითონვე
1: ეგ არის ცუდ დავისტავად რომ ეს ხალხი მაინც დაიცვა
0: რატომ და კიდე ერთი საკითხი ეს არის თავიანთი ასე ვთქვა გუნდის წევრის დაკავება გიორგი ვიზიაულის რომელიც ფაქტობრივად ივანიშვილის პრეზიდენტი ხა ქართულ ჯგუფის პრეზიდენტი იყო მაგრამ ისასრულებდა ივანიშვილის პრეზიდენტის
1: მოვალეობას
0: როცა შენ იყავი ოცნებაში
1: მე მახსოვს ერთ-ერთი მცირე თაგანი იყო როდესაც აი ჩვენ ბიზნეს ივანიშვილთან მივედით ეგ იქ დაგხვდა ანუ უკვე იყო მასთან ეს
0: ნუ თქვენზე ადრე იყო
1: ჩვენზე ადრე იყო ის სტაჟიანი ასე ვთქვა წევრი იყო ივანიშვილის გარემოში.
0: ხო, ანუ დღეს გამოაქვეყნეს რაღაც მამუკამ დინარაძე გამოვიდა ბრიფინგი გამართა და თვითონ ის მიიწეროს ყველაფერი ხა სავისთავზე, რომ აი ეს ხალხი რო დაიჭერეთ მოძალადები, მისი მამუკამ დინარაძის ამსახურება, პროპაგანდა ამას ამბობს, ეს ახალი თანამდებობა რო შეიქმნა, აგერ ხა ჯაშუშები და გამოვიდა და მე მინდა ვთხოვო რაღაც ბრძანებასავით გასცა სუსის უფროს რო გამოაქვეყოს ვიდეო, სადაც ჩანს როგორ იღებს ეს უძლეულ ფულს და უწყის ეს ხელს აწერს.
1: ხო და
0: მე ნამდვილად არ ვიცი ხა ჯაშუშების საქმიანობა როგორია. აი შეხება არ მქონი ამასთან, მაგრამ პირველად გავიგე რომ ჯაშუშები უწყისზე აწერენ ხელს, რომ ბუღალტერი ბუღალტერია.
1: უწყისები და ხლა
0: ჯაშუშები საქმიანობა ცოტა ანგარიშო როგორც თუ ხდებოდა ფულის გადაცემა ჯაშუშებზე და ეგ რაღაცა ანგარიშ ფაქტურები და მიღება ჩავარების აქტები მიდებოდა მართლა არ მეგონა
1: არ ვიცი ხო
0: მე არ ვიცი
1: მართლა ამიტომაც არის საეჭვო ეგ ამბავი რა იმიტომ რომ ეხლა ეს რაც გამოაქვეყნეს არის
0: რაღაცა სახლში არის მე მგონი ვინც ფულს აძლევს იმის სახლში არის გადაღებული
1: ეუბნება რომ აქ მოაწერე ხელი არის ეს არის
0: და იმის სახლში დგას ვიდეო კამერა ვინ დაამონტაჟეს ვიდეო კამერა როგორ დაამონტაჟეს მაგრამ აქ ყველა საინტერესო რა არის იცით რომ ამგან დინარაძე ამბობს რომ ერთ-ერთი დიდი ევროპული ქვეყნის
1: წარმომადგენელია
0: სასარგებლო ჯაშუშები და ანუ პირველად გამოვავლინეთ ჩვენ ჯაშუში ევროპული ქვეყნის.
1: Ну სან მარინო არ არის ესე იგი ხან დიდი ქვეყანა და ანდორა და სან მარინო არ იქნება მაგრამ
0: ხო მაგრამ ჯერ არ ვიტყვით მაგრამ მოუწოდა დინარაძემ ჩვენს პარტნიორს ხო თავი დაანებო მასაც ახლა რომ მე მინიშნებებს გავაკეთებდო. ხო, ну, არ ვიცი, მართლა კიდევ მეორე, მე ყველა ქმედებას
1: უყურებ.
0: ყველა ქმედებას, რა ქმედებასაც ეს ხელსვას ჩადის, უყურებ როგორც ივანიშვილის ტრიუკს. ეს რა ტრიუკია? რაზეა გათვლილი? ამას ალბათ შეიძლება
1: არ ვიცი, აგონი ეს დიდი ტრიუკი იყოს. მე საერთოდ ივანიშვილის ეჭვიანობიდან გამომდინარე, არ გამოვიწო რომ მას მართლა ეგონოს, რომ უძილაური რომელიღაც, არ ვიცი, გერმანიის, საფრანგეთის თუ
0: აქ საინტერესო რაც არის ამ რეკლამაზე გავა აუცილებლად უნდა წავიკითხო ეს ინფორმაცია ლონდა თოლორაიამ გამოგაწერა პოსტი იურისტი არის ისიცით იყო ასე ვთქვათ ერთ-ერთ თანამდებობაზე სანამ გაუქმებდნენ იმ სამსახურს ხო ინსპექტორ პერსონალურ მომცეთა დაცვის ინსპექტორი იყო მან დაწერა ვისაც სამართალდამცავი ორგანოების საქმიანობაზე რამე დაეგემა ყველამ იცის, რომ პროკურატურის წარმოებაში არსებულ სიცხეს სამართლის საქმეში ჩახედვის საქმის მასალების გაცნობის უფლება აქვს მხოლოდ პროკურატურას და არავის სხვას. არც პრემიერს, არც მის ქვეშ მყოფ არც ერთ პირს, არც პარლამენტს, რომლის წინაშეც ანგარიშვალებულია პროკურატურა. მაშინაც კი, როცა პროკურატურა იუსტიციის სამინისტროს შემადგენლობაში შედიოდა, იუსტიციის მის არ ჰქონდა საქმის მასალების ნახვის უფლება. რატომ? იმიტომ, რომ პროკურატურა არის კანონით დამოუკიდებელი. სუსის წარმოებაში არსებული საქმის მასალების გაცნობის უფლება აქვს მხოლოდ სუს და მასზე ზედამხედველ პროკურატურას. მეც არავის, არც პრემიერს, არც პარლამენტს, ანუ ზოგადად თორემ ამბობს, რომ მამუკა დიდარაძეს ვინ ეკითხებაო? ამ საქმეების ან გამოძიებას, ან იმ მასალების გარკვევას, თუ რა მასალები არის ამ საქმეებში. შესაბამისად, ანუ თუ მამუკა დიდარაძეს ამ საქმეებს აცნობენ, ეს არის კანონდარღვევა. იმიტომ რომ კანონში ასე არ
1: წერია. ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხ

0: რასაც არა აქვს უფლება.
1: იქ ერთი დრაუბლეო მოსულა.
0: ჩვენ გვაქვს რეკლამა, რეკლამის შემდეგ სტუმარი შემოგვიერთება, თავისუფლების მოედნის წარმომადგენელს მოუსმენთ, ლევან შატბერაშვილს და ბევრ საინტერესო საქმეზე ვისაუბროთ მასთან ერთად.
2: რეკლამა. 2 23 80 09. ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: გაწუხებს სოფლიანობა იყლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებით.

0: Aversis კლინიკის დროით 19 საათია.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
2: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
4: Strafa დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. კვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
6: Radio 2 88 78 60.
7: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 95 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
8: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
9: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
8: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
10: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
11: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.
12: ჩვენ დავბრუნდით ეთერში და შემოგვერთა ლევან შატვერაშვილი, თავისუფლების მოედნის წევრი. მოგესალმებით ლევან.
13: მადლობა გადაცემა შემოწმებს.
12: ჩვენ ეს რამკვირის შემაჯერებელი გადაცემა, ჩვენ ფაქტობრივად ყველა თემა მიმოვიხილეთ პირველ ნაწილში, რაც ამ კვირაში ხდებოდა. ერთ-ერთი მთავარ თემა სიახლე, რომელიც არ გვირაბარაკია, ეს არის ხელისუფლებამ დაანონსა დიპლომატის აკადემიის შექმნა და შე როგორც განათლების ასეთგან სპეციალისტი შეგამიდა დაიწყო. გიორგი გიგიაძე გამოვიდა, საინტერესო კომენტარი გააკეთა. გიორგი გიგიაძე არის დიპლომატი, ჩვენი ელჩი იყო. ამათ რა დიპლომატები უნდა აღზარდონ ქვეყნის სიყვარულის გარდა ყველაფერს ასწავლიან, ამბობს ის. ეს იქნება ქოცური დიპლომატიის სკოლა. ამ შესახებ სოციოლოგი სერჟი გიგიაძე წერს: სასაცილო იქნებოდა სატენ რომ არიყოს ქართულ დიპლომატიას უკვე დიდი ხანია ფუნქცია დაუკარგეს და საკუთარ პარტიას დაუქვემდებარეს. ამით რა დიპლომატები უნდა აღზარდონ, მაგრამ დანარჩენი წავიკითხე უკვე დეზინფორმაციის და პროპაგანდის გავრცელებას, ერთმანეთის ჩაშვებას და საკუთარ თავის გადასარჩენას, გაწევას თუ ასწავლიან ხოლმე. აქ საინტერესოა, რომ ახლა ჩვენ თესეუშიც არის შესაბამისი ფაკულტეტი, როგორც ვიცი, თავისუფლების უნივერსიტეტიც არის, მაგრამ გადაწყვეტილი ცალკე დიპლომატიის სკოლა შექმნათ და ბევრს გავს ეჭვი, სწორედ იმიტომ, რომ ახლა თავიანთი მორჩილი და ახალი იდეოლოგიის დიპლომატები რო აღზარდა. პრინციპში ანუ დიპლომატებს ასაც უყურებ, ბევრმა დიდად მაინც არ გაუწია მათ წინააღმდეგობა, ისაც მორჩილები არიან, მაგრამ როგორც ჩანს, კიდევ უფრო კომფორტიულად, შეიძლება ვფიქრობ.
6: მე ვერ მგონია რომ სხვათაშორის თავისთავად ეს იდეა მე თუ მკითხავთ რომ დიპლომატების სკოლა გაიხსნა ცალკე ცუდი ნამდვილად არ არის. მე მაგალითად ყოფილვარ თქვა ბელგია რომელიც ვიცით ხო ეს დიპლომატიური ერთ-ერთი უნიშნელოვანი წერტილია საფლიოში მაგალითად ბრუში ან ბრუგეში არის ცალკე დიპლომატიური სკოლა სადაც აღზდიან ესეთ ადამიანებს რა თქმა უნდა ეს მხოლოდ და მხოლოდ კარგი იქნება მაგრამ ერთი რამეა ეს რომ დიპლომატიური ფიასკო როგორიც განიცადა ქართულმა ოცნებამ ამ ბოლო ორი წლის განმავლობაში ესეთი ფიასკო არასდროს არ ყოფილა საერთოდ მგონია საქართველოს უახლეს ისტორიაში ხა შეიძლება რომ მეფეების დროს რაღაც კიდე უარესის დაგმართონ და მე ვერ გეტყვი ზუსტად რა და როგორ იყო მაგრამ ყოველშვაში ის რასაც დღეს ჩვენ უყურებთ ეს არის აბსოლუტური ჩავარდნა რომელიც ჩვენს ისტორიაში ნამდვილად არ ყოფილა იმიტომ რომ აი თქვენ წარმოიდგინეთ როდესაც ამაზე ლაპარაკობთ რომ აი რა არის რომ საქართველოს ელჩები აი მაგალითად საქართველოს ელჩი კანადაში იქნება თუ თქვათ ამერიკაში მათ აქვთ ყველაზე დაბალი დონის შეხვედრები საერთოდ ისინი ვერავის ვერ ხვდებიან ისინი ხვდებიან აი რაღაცა შეიძლება იქ შეხვდნენ თქვათ შუა აზიის ქვეყნების რომელიღაც ელჩს და მე ამაზე ამას პოსტავენ Facebook-ზე ამაზე ლაპარაკობენ ამით ტრაბახობენ და ასე შემდეგ არც ერთი დიპლომატიური გარღვევა ამ ხნის განმავლობაში მითუმეტე ეს უნდა ითქვას რომ როდესაც ქართულმა ოცნებამ ასეთი აგრესიული პოლიტიკა წამოიწყო რეალურად ევროპის კავშირის წინააღმდეგ და საერთოდ აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან მომენტში მათ უნდა ყოველდღე შეიძლება ითქვას საუკეთესო პროფესიონალები დიპლომატებად და სინამდვილეში ჩვენ ხედავთ
12: იმას რომ განსაკუთრებით ელჩის თანამდებობა ხშირად არის გადაქცეული რაღაც პოლიტიკურ საჩუქრად ვიღაცას პენსიაზე გაუშვებენ და საერთოდ დიპლომატებთან შეიძლება კავშირი არ აქვს და ელჩად ნიშნავენ იმიტომ რომ აქედან მოშორება უნდა და არაწყენინ უნდა ეს კიდე მეორე საკითხია
6: ესეც შეიძლება კი შეიძლება ამგვარად თაც განვიხილოთ, მაგრამ სინამდვილეში ელჩი ჩვენ ყველა ვიცით, რომ საელჩოები ყულა არ არის ნამდვილად და საერთოდ ყველაზე წამყვანი ქვეყნები, რომლებიც არიან საერთოდ მსოფლიოში, მათ აქვს, მაგრამ საქართველოს უშუალებელი საელჩო აქვს, მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ეს შემთხვევით არაა ნამდვილად, იქ ხალხი ვინც მუშაობს, იქ არის არდაუჯია და ესე რა თქვა, ამ ხოლმე მხოლოდ მოსაშორებლად არ გამოუშვებ. პირიქით, ისინი ხვდებიან მნიშვნელობას რეგიონში, როგორ უნდა იმუშაონ. ამავდროულად ჩვენ უნდა დავფიქრდეთ იმაზე თუ რა შეიძლება ქართულმა ელჩებმა გააკეთონ და ეხლა საერთოდ ისე სასაცილოა ნამდვილად აი ამ ხალხისგან ამ არასერიოზული ხალხისგან როგორიც არის მთელი ქართული ოცნება ლაპარაკი იმაზე რომ რომელიმე კარგ სასწავლებელს გახსნია შეუძლებელია ხო თქვენ მე წაკითხულია ეხლა ეს ციტატა ბატონ გიგიაძის შეიძლება სიმართლეა ეს, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ შეიძლება ამას უყუროთ, შევხედოთ ძალიან ირონიულად, იმიტომ რომ როგორ წარმოგიდგენთ, რა უნდა გააკეთოს, ან რა პროფესიონალები ყავთ, ჯერ თუ ვინმე ყავდათ საერთოდ საუკეთესო ელჩი, ან ვინმე შეიძლება ყოფილიყო, რომ გვეთქვა, რომ აი ქართულ დიპლომატიაში დღეს ის არის დარჩენილი და ამით მისი ვამაყოთ, ყველანი წამოსულები არიან იქიდან დანარჩენები ვინც არიან, ეხლა თუ წარმოიდგინეთ, ხა საქართველოს ელჩი შეიძლება იყოს ვიღაცა ხო, მაგალითად ევროკავშირში და თქვენ გაგიგიათ მისი რაიმე განცხადება საერთოდ?
14: შეიძლება თქვა ის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ვაკალბატონ იტალიაშვილი, ჩემი კოლეგა იყო თბილისის საგრებულოში. ასეთ ისე ვიცრობ მასთან, რა შეიძლება გითხრათ? არამედი კავშირი არ აქვს, აი
15: საერთოდ.
14: არამედი კავშირი, მაინდამაინდი პოლიტიკოსებსაც არ გამოიჩენია. აი ჯო ინგლისური იცის. აი მე ვაჟები ზვენით
6: ჩვენ გვეუბნებია რომ საქართველოში ბომბები არ ცვივა იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილმა ესეთი ბრძნული პოლიტიკა წარმოადგინა. თქვენ წარმოიდგინეთ რა არის ბრძნული პოლიტიკა, რომ ერთი ნორმალური დიპლომატი აღარ დაგჩენია საერთოდ საქართველოში, რომელიც ჩვენს ხმას ან ჩვენს რაღაც გაჭირვებას მიიტანს საფრანგეთში, იქნება გერმანიაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში თუ ბრიუსელში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ერთადერთი რაც არის, აი თუ დავაკვირდებით, აი მართლა ჩვენი დიპლომატი არის დასული მხოლოდ და მხოლოდ იმაზე, რომ აი ეს შავა პაპუაშვილი დივაობით გამოდის და შეურაცხყოფას აყენებს გერმანიის ელჩს. აი ეს აქვს რაღაცა დილის მანტრა არის მისი, რომ დილას გამოვიდეს, დაწეროს ბატონ ფიშერზე აი რაღაცა გაუგებარი პოსტი, რომ ის როგორ უტევს საქართველოს და საქართველოს ინტერესებს. ამის იქით რეალურად ჩვენ არანაირი დიპლომატიური გარღვევა არ აქვს. Ну ეს შეიძლება იყოს ირონიულად მორიგი გარღვევა იქნება ჩვენი დიპლომატიური ახალი დიპლომატიის აკადემია.
14: ბატონ, მე ერთ შეკითხვა მეკნება, უნდა ცოტა სხვა თემა უკვე თავისთავად აი ოპოზიციის პოზიციებზე დღევანდელ სიტუაციაში, ამდენად ვიცით თავისუფლების მოედანი არის აი კონსტიტუციური ალიანსის წევრი, აი რას და ვიცით რეგიონებში ქონდა შეხვედრები თვითონ თავისუფლების მოედანი ცალკე ცატარებს, არ ვიცი ის
6: კი ალიანსის ცალკე
14: ცატარებს, აი და დაღაცაირად 26 მაისს არის დაანონსებული დიდი აქცია. აი რა იმედები არის ამასთან დაკავშირებით? აი ეს აქციის მერე რა მოყვება, რომ მოყვება რა იქნება ამას?
6: რა ხაშორიდან დაიწყეთ? დაიწყეთ მეც შორიდან დავიწყეთ, ესე რომ თქვა, რახან თქვით, რომ აი ჩვენ ვიყავით აჭარის რეგიონში, მოვიარეთ, ну, პარალელურად უნდა ითქვას, რომ ალიანსის სხვა პარტიებიც დადიოდნენ, რამდენიმე შეხვედრა ქონდათ, ფოთი იქნებოდა ის თუ ბათუმი, მათაც ქონდათ რაღაცა გარკვეული შეხვედრები, მათაც აწარმოეს, მაგრამ თავისუფლების მოედანს აქ ჩაფიქრებული, რომ აი ამ წლის განმავლობაში და ამ ზაფხულამდე მთლიანად მთელი საქართველო მოვიაროთ. ყველასთან მივიდეთ, ყველაზე უშორეს სოფელში, ყველაზე მიტოვებულ ადგილას და
14: რაღაც რაზე ლაპარაკობ.
6: რაზე ლაპარაკობ და ძალიან მარტივი რაღაცაა პირველ რიგში. ჩვენ ну შეიძლება ქონოდა ძალიან მარტივი შეხვედრები, მაგალითად გვეთამაშა ჭადრაკი. და ჭადრაკის დროს გველაპარაკა იმაზე, თუ ვინ შეიძლება ყოფილიყო, რომელი შეიძლება ყოფილიყო მაგალითად ყველაზე საყვარელი ფიგურა ბიძინა ივანიშვილის ჭადრაკში, ხო? ანუ რომელი შეიძლება ყველაზე ესეთი ნაკლები დანანებით გაეწირა და ასე შემდეგ. მაგრამ გარდა ამისა, აი ამ უშუალო საუბარზე, როდესაც მიდგა ლაპარაკი, ხო? ანუ რეალურად ჩვენ წარმოგვიდგა მთელი სპექტრი იმასთან დაკავშირებით, თუ რა პრობლემები არსებობს დღეს მაგალითად აჭარის მთიანეთში, რა პრობლემები არსებობს ბათუმში, რა პრობლემები არსებობს დიდაჭარაში, ხულოში, ქედაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენ მოვიარეთ და იმდენი რაღაცა აღმოვაჩინეთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია რომ ეს გვევარაუდა კიდევაც, მაგრამ ჩვენი უშუალო ამოცანა არის ის, რომ ჩავიდეთ, ვნახოთ, გავიგოთ რა და როგორ არის და გარდა ამისა შევიდეთ ნდობაში ამ ადამიანებს ჩვენ სხვათა შორის ძალიან გაგვიხარდა, რომ მერე დასკვნითი ფორუმი ჰქონდა ბათუმში და ბათუმში ის ხალხი, რომელსაც სიმართლე გითხრათ, ჩვენ არ ველოდით ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ მართლა ძალიან შორეული სოფლებიდან სოფლებში ვიყავით ჩასულები და ხო 4 საათის გზა, როდესაც არის რომ 4 საათი აქეთ და 4 საათი იქით, ეს მარტივი არ არის, რა თქმა უნდა, რაღაცა ვთქვათ 2 საათ ნახევრიანი კონგრესის თუ ფორუმის დროს ჩამოვიდა ეს ხალხი, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცნაირად მივიტანეთ ჩვენი ხმა, რომ ჩვენ ვართ ის ადამიანები, რომელთანაც შეიძლება რომ ვილაპარაკოთ. პირველი, გარდა ამისა, თქვენ ახან ახსენეთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ანუ ჩვენ რაც აღმოვაჩინეთ, მთლიანად აი 20-მდე სოფელში ვიყავით და არ არსებობს სოფელი, სადაც ოცნებას აქვს კარგი მდგომარეობა. შეიძლება ვიღაცამ გითხრას, რომ ოპოზიციას აძლევე ხმას, შეიძლება ამაზეც გითხრათ, რომ არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მზად არის ეს ხალხი იმისათვის, რომ ოცნებას აღარ მისცეს ხმა და ახლა არის
15: ალტერნატივას ვერ ხედავს, ხო?
6: ახლა არის ნამდვილად ოპოზიციის ვაჟკაცების ამბავი. როგორ გააკეთებს ამ ყველაფერს, როგორ ვაჟკაცებს, როგორ გამოიდებს თავს, როგორ აჩვენებს, როგორი თავდადებული იქნება და ნუ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჩვენი თავი ვაჩვენოთ, რომ ეს მხოლოდ და მხოლოდ წინასაარჩევნო ამბავი არ არის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს უნდა დამთავრდეს რეალურად საქართველოში. სულ და სამწუხაროდ ასე ხდებოდა, რომ ადამიანები ჩავიდოდნენ, რაღაცა ვაუჩერს ჩაიტანდნენ, თუ იყვნენ მაგალითად ხელისუფლების წარმომადგენლები, ან აქედან დაპირდებოდნენ რამდენიმე კვირით ადრე და იყო ესე რომ ვთქვათ ჩვეულებრივად მცდელობა, რომ მოეთაფლათ ეს ადამიანები. და სინამდვილეში ეს ადამიანები მოთაფლულაზე კი არ არის, ამ ადამიანებს ჩვენ შეგვიძლია კონკრეტულად გავუგოთ რა და როგორ ჭირდებათ. მართლა არსებობს უამრავი რაღაცა, მაგალითად ზოგიერთ სოფელში რომ ავდიოდით, ნახავდით რომ დამეწყვილია, ეს დამეწყვილი მიტოვებულია ამავდროულად, მხოლოდ მხოლოდ რაღაც კოსმეტიკურად გაწმენდნენ რაღაც გზას და ეს მეწყერი, რომელიც ჩამოწოლილი და შეიძლება კიდევ დაიძრას, ისევ თავზე ადგას უშუალებელ სოფელს, ხო? ანუ ეს არის რეალურად ჩვენ როდესაც დავდივართ, ჩვენ ხედავთ როგორი უმოქმედო და მხოლოდ მხოლოდ ფასადურია ოცნების პოლიტიკა, რომელიც არაფერს არ აკეთებს. სიმართლე გითხრათ, უნდა ითქვას კიდევ ამავდროულად, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა რაც ჩვენ მომჩნიეთ მიგრაციასთან დაკავშირებით. ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოდან მიგრაცია იყო ყოველთვის ძალიან დიდი პრობლემა და ეს პრობლემა კიდევ უფრო ღრმა გახდა სხვათა შორის, იმიტომ რომ ადრე იყო, რომ ოჯახიდან ერთი ადამიანი მიდიოდა და მერე თქვათ ევროპიდან თუ ამერიკიდან სადაც მუშაობდა, იქიდან აგზავნიდა ფულს და ეს იყო ერთგვარი იმედი იმისა, რომ მე კარგი გავწირავ თავს ჩემი ოჯახისთვის, იმისათვის, რომ ჩემო ოჯახმა ისევ საქართველოში იცხოვროს. დღეს თუ მიდის ქართველი სამწუხაროდ ძალიან დიდი ნაწილი ემიგრაციაში, მიდის ოჯახთან ერთად, იმიტომ რომ უკვე სამწუხაროდ დაკარგული აქვს საერთოდ ყველანაირი წმენა, რომ შეიძლება ეს ქვეყანა ფეხზე დადგეს. და რატომ არის ეს გაკეთებული? იმიტომ რომ 2 და 3 და უფრო მეტი წლის განმავლობაში აბსოლუტურად მიატოვა ოცნებამ ქართველი ადამიანები. ყველაფერს თავი დავანებოთ, ხო? აი, ამდენი ხანია, მე-18 დღე არის მაგალითად დუშანის სინდრომით დაავადებული ბავშვების მშობლებიდან და ითხოვენ ერთ რაღაცას, რომ მათი შვილები გადარჩნენ. და მიდის ამაზე ვაჭრობა და თან ამავდროულად აი ესე გამოდიან და უთიფალი სახეები გამოდიან, რომ საერთოდ არ ვაჭრობთ.
14: ეს პრობლემარი ამბავია, ჩემთვის აი რა, რატო შვება?
6: თქვენ წარმოიდგინეთ 44 მილიონს, მარტო 44 მილიონ ლარს ხარჯავენ ოცნების წარმომადგენლები სკოლის ფორმის შეკერაში. რაშია საჭირო? სკოლის ფორმებში ხარჯავენ აყოლებას. რაში, აი თქვა საჭიროა, მაგრამ რა არის უფრო მნიშვნელოვანი რაღაცა? ზიზიკიტოვები ჩემკული სკოლის ფორმა თუ 100 ბავშვის გადარჩენა? აი ამაზეც კი ვერ თანხმდებიან საერთოდ არანაირი განცდა იმისა, რომ ზედმეტია ლაპარაკი, რომ რა თქვა, პურსზე კონდეთ ხელი, თქვა, მოსახლეობის და ასე შემდეგ. არა, საერთოდ არანაირი განცდა აღარ აქვს რეალობის დარჩენილი ამ ადამიანებს და ეს თავისთავად ცხადია, რომ ეს მარტივად ვერ გაგრძელდება და რეალურად მე ისე ვამბობ, რომ დღეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, სადაც შეიძლება და ახლა არის უამრავი ძალა, სხვათა შორის, რომელიც ნელ-ნელა ცდილობს, რომ თავი წარმოაჩინოს. აი ამ დროს შესაძლებელი გახდება, რომ ოპოზიციურმა ძალებმა ყველა იმ ადამიანმა და საერთოდ მეგრე მგონია, რომ აი უშველებელი ძალთა გაერთიანების მომენტი უნდა დადგეს საქართველოში. მე არ გულისხმობ მაინც და მაინც ერთი და იგივე სიას და ასე შემდეგ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ თუ არ გავერთიანდით ერთ რამეში, რომ საქართველოს ახლა აქვს ისეთი ცუდი დროება, რომ უნდა გადარჩეს, ყველა შეიძლება სხვადასხვანაირად მიუგდეთ ამ ყველაფერში. ჩვენ არაფერი არ გვეშველება სამწუხაროდ. აი თქვენ წარმოიდგინეთ, ხო, აი გვერდზე ჩვენს, გვერდზე ქვეყანაში, მე ძალიან გამიხარდა სხვათაშორის ეს ამბავი, ჩვენს გვერდზე ქვეყანაში ჩამოვიდა არა მარტო მთელი ევროკავშირის პოლიტიკური ელიტა, არამედ ჩამოვიდა კანადიდან, ხო, ანუ კანადის უმაღლესი პირები ჩამოვიდნენ და პირდაპირ დაისახა ახალი არქიტექტურა ევროპისა, სადაც პირდაპირ უთხრეს სამხებს, რომ თქვენ იქნებით ამის ნაწილი. ჩვენც ამას გვეუბნებიან თან წლებია სინამდვილეში და უბრალოდ თქვენ წარმოიდგინეთ, აი ეს ოცნების ხელისუფლება ძალით აზიანებს აი ამ უმნიშვნელოვანეს ურთიერთობებს. და მე დარწმუნებული ვარ, სიმართლე გითხრათ, რომ საქართველო ბევრად უფრო მოგებული იქნებოდა, ბევრად უფრო მდიდარი იქნებოდა, რომ ელემენტარულად, აი როგორ გითხრათ, რომ პოლიტიკის ანაბანარო დაეცვა ამ ბოლო 3-4 წლის განმავლობაში ქართულ ოცნებას. კიდევ ერთი რაღაცა უნდა თქვა ჩემმა მეგობარმა თანაპარტიელმა სიკო ჯანაშიამაც აღნიშნა ეს ჩვენი ქვეყანა კარგად რომ იყოს და პრიორიტეტებზე რომ იყოს ეს ყველაფერი ორიენტირებული ჩვენ უნდა შევხედოთ ორ რაღაცას რა არის ისინი ამბობენ რომ განათლება არის საქართველოში პრიორიტეტი და განათლებაში სტუდენტებში უბრალოდ ხო ხარჯავენ 190 მილიონ ლარს და ეს სტუდენტი, ანუ დაახლოებით 150,000 სტუდენტზე ხარჯავენ ამას. და 10,000-ზე თუ 12,000-ამდე უფრო სწორედ, პატიმარზე ხარჯავენ 390 მილიონ ლარს. ანუ დაახლოებით 25,000 ლარი იხარჯება ყოველ წელს და მეორე ადგილზე ვარ საერთოდ ევროპაში. პატიმრების რაოდენობით, არამატო ევროპაში, მე ვამბობ, არა ევროკავშირში, არამედ ევროსაბჭოს ქვეყნებში, საერთოდ ვინცა მეორე ადგილზე ვართ და ამ დროს თან ამოდიოდოთ გვეუბნები, რომ ისინი ვითომ ატარებენ რაღაც განსაკუთრებულ განათლების რეფორმას. განსაკუთრებული განათლების რეფორმა იქნება ის, რომ ქართველი ერი ბოლომდე დააძაბნონ ამ ადამიანებმა. დააზიანონ ყველანაირად, როგორც პოლიტიკურად, ინტელექტუალურად, ფინანსურად, ეკონომიკურად, კულტურულად, არ იქნება სფერო სანამ იქნებიან რეალურად ოცნების წარმომადგენლები რა დაზიანდება ეს ყველაფერი
12: კეთო გასვის სტრატეგიის წუთი გვაქვს ამის შეხსევანი
14: და აი ყველაფერი ამის ახსნა ხალხისთვის გასაგებინაზე
6: ხალხი ძალიან კარგად ხედავს ამ ყველაფერს უბრალოდ რა არის ცით რომ პოლიტიკა უნდა დაიბრუნოს ნდობა საქართველოში, იმიტომ რომ
14: პერსონალურად გარეშე
6: რა თქმა უნდა, პერსონალურად გარეშე არ არის. თუ ადამიანი ხო, ნუ ჩვენი ქვეყნის საფუძველი თუ ერთიანი საქართველოს საფუძველი იყო გრიგოლ ხანძთელი, გრიგოლ ხანძთელში არსებობდა, არსებობს ერთი არაჩვეულებრივი გამონათქვამი, სადაც ამბობენ, რომ გრიგოლ წავდა მოწაფეები, რომლებიც საღვთოშურით აღივსნენ. მე წამს რომ მთელი საქართველო უნდა დადგეს ფეხზე, საღვთოშურით უნდა აღივსოს, თუ ვინმე კარგი გააკეთა, უკეთესი უნდა აკეთოს. ყველა, აბსოლუტურად, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ ვართ გზაგასაყარზე. ჩვენი სამეზობლო, ჩვენი მთლიანი რეგიონი ასეა, გზაგასაყარზე ვარ და ამ გზაგასაყარზე ჩვენ ხელები არ უნდა ჩამოუშვათ. ზღაპარი რომ არის, ხო, რომ მიადგება რაინდი გზაგასაყარს, აქეთ წახვალ მოკდები, იქით წახვალ მოკდები, იქით რაღაცას გააკეთო, უნდა აირჩიოს ყველა ვარიანტი და საქართველოს უნდა აირჩიოს სად უნდა წავიდეთ და მე მგონი რომ გადარჩენის გზა არსებობს.
12: ხო, მეორე დაანახოთ ხალხს ოპოზიცია, მადლობა დიდი განაცემაშები, განაცემა
6: დიდი მადლობა
12: შატვერაშვილი იყო ჩვენი სტუმარები, გეშოთ თქვენ რომ კვირას 20 საათზე გადაცემით პოლიტ ქალაქი დაგიბრუნდება.
15: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.

0: 0-23-83-09. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში. შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
0: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 73 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. გეგმავ მგზავრობას. ტრეწერტილი ჯიზე საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად და მარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა ტრეწერტილი ჯიზთან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: გააპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ით 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე PIPKI 200 PIPKI 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.

0: ჩვენს გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი რუსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობენ

Aromati Radio Palitris Eterši FM 103.9-ზე. ყოველ ხუთ შაბათს Radio Palitris Eterši დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. Aversis კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.

0: 2-23-80-09.
1: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-11-15-10. 577-11-15-15. senaauto.gr.
2: ჰილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში 2 ჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Андрей Тбилиси, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
5: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: Radio Bali 2-38-78-70. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის სპონსორია Skapis Autosesxi. ტელეფონი 2-300-300.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსს ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 8 მაისს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 68 თეთრია. ევროს ფასი 3 ლარითა და 16 თეთრით განისაზღვრა, გირვანქა 3 ლარი და 66 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 59 თეთრი.

0: 03-23-80-09.
1: 10 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. პალეტით მისაღებავი 6 ლარი და 95 თეთრი. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 1 ლიტრი და 250 მილილიტრი 7 ლარი და 95 თეთრი. სელპაკი სამზარეულოს პირსახოცი 12 ცალი 15 ლარი და 50 თეთრი. იშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
2: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
3: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
4: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსასხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. უნდა ხარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსასხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
6: Radio Bay
7: 2:18:68:70. Prestaimi. Dabitmot tkveni dro da chven gagatsrut raibechneba presis turtslebze. Tevari temebi, mishnovani aktsendebi, saintereso respondentebi, analizi da argumentebi.
6: Prestaimi. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15 წუთზე, განმეორებით 11:00-სა და 20 წუთზე, 12:00-სა და 15 წუთზე, 17:00-სა და 20 წუთზე, რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
8: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15:00-ზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
5: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
10: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ომებს 20:00-ზე სალომე კვარაცხელია გაგაცნოთ. ეს იქნება ქოცური დიპლომატიის სკოლა. ასე აფასებს დიპლომატი გიგი გიგიაძე მთავრობის გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვით საქართველოს დიპლომატიის აკადემია შეიქმნება. გიგი გიგიაძე, რომელიც საქართველოს ელჩი იყო დანიის სამეფოსა და ისლანდიაში, წერს, რომ ქართულ დიპლომატიას დიდი ხანია უკვე ფუნქცია დაუკარგეს. სასაცილო იქნებოდა სატირალი, რომ არ იყოს ქართულ დიპლომატიას უკვე დიდი ხანია ფუნქცია დაუკარგეს და საკუთარ პარტიას დაუქვემდებარეს. ამათ რა დიპლომატები უნდა აღზარდონ ქვეყნის სიყვარულის გარდა ყველაფერს ასწავლიან პარტიულ ერთგულებას, კონფორმის, დეზინფორმაციისა და პროპაგანდის გავრცელებას, ერთმანეთის ჩაშვებას და საკუთარი თავის გადასარჩენად გაწირვასაც კი. აი ეს იქნება ქოცური დიპლომატიის სკოლა, წერს დიპლომატი გიგი გიგიაძე სოციალურ ქსელში. მთავრობის გადაწყვეტილებით უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება საქართველოს დიპლომატიის აკადემია იქმნება. პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძე მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა, რომ დღეს სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტების შესაბამისი ფაკულტეტები მომავალი დიპლომატებისთვის აუცილებელი ცოდნისა და უნარების გადაცემას არსებითად ვერ უზრუნველყოფს. ირაკლი კობახიძის თქმით, მომავალი წლიდან დიპლომატიის აკადემია ავტორიზაციის გავლის შემდეგ წარმატებით დაიწყებს ფუნქციონირებას. მისივე განმარტებით, დიპლომატიის აკადემია უწყებრევი დაქვემდებარების საგანმანათლებლო დაწესებულება იქნება. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ეგრეთ წოდებული ჯაშუშობის საქმეზე დაკავებულ გიორგი უძელაურძე ვიდეო ჩანაწერს აქვეყნებს. როგორც სუსი განმარტავს, ვიდეოში ჩანს ინსტრუქტაჟის მიღებისა და თანხის აღების ფაქტი. ვასაჯაროებთ ფარული ვიდეო ჩანაწერის ნაწილს, სადაც ჩანს ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული მოქალაქის მიერ კონსპირაციული შეხვედრის დროს ინსტრუქტაჟის მიღების, თანხის გადაცემისა და შესაბამისი ხელმოწერის გაკეთების ფაქტი. ნათქვამია სუსის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. შეგახსენებთ, რომ საჯარო მოხელე გიორგი უძილაური 5 მაისს დააკავეს პროკურატურის ცნობით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული გამოძიების შედეგად დადგინდა, რომ ერთ-ერთ სახელმწიფო უწყებაში მაღალ თანამდებობაზე დასაქმებული საჯარო მოხელე მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით საქართველოს ინტერესების საზიანოდ უცხო ქვეყნის დაზვერვის სამსახურის დავალებით სისტემატურად აგროვებდა და გადასცემდა მათ სხვადასხვა სახის და კატეგორიის ინფორმაციას. ბრალდება 12 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს საქალაქო სასამართლომ გიორგი უძილაურს აღკვეთი ღონისძიება პატიმრობა უკვე შეუფარდა. საქმეს ადევს გრიფი საიდუმლო. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ყოფილი დირექტორი ამირან გამყრელიძე დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის დაავადებული ბავშვების მკურნალობასთან დაკავშირებით 7 რეკომენდაციას ავრცელებს. როგორც ამირან გამყრელიძე სოციალურ ქსელში წერს, ის დარწმუნებულია, რომ საერთო ძალისხმევით დიუშენის დაავადების პრობლემის ეტაპობრივი გადაწყვეტა შესაძლებელი გახდება. 7 რეკომენდაციას შორის ამირან გამყრელიძე ასახელებს შემდეგ რეკომენდაციებს, რომ შეიქმნას დიუშენის დაავადების მართვის საკოორდინაციო საბჭო, რომელშიც იქნებიან სამინისტროს წარმომადგენლები, შესაბამისი სპეციალისტები, მათ შორის კლინიკური ფარმაცევტები, აკადემია მშობლები და 2-3 უცხოელი ექსპერტი ევროპის იშვიათი დაავადების ასოციაციიდან ან წამყვანი საერთაშორისო ცენტრებიდან. ასევე შემუშავდეს დაავადების მართვის მოკლევადიანი და გრძელვადიანი სამოქმედო გეგმები, სადაც მკაფიოდ იქნება განსაზღვრული მართვის ეტაპები, ვადები და პროგნოზირებადი ბიუჯეტი. პარალელურად უნდა დაიწყოს მოლაპარაკებები გენური თერაპიის საქართველოში ხელმისაწვდომობის მიმართულებით. გამყრელიძის თქმით, მსგავსი მექანიზმები ევროპის არაერთ ქვეყანაში უკვე მოქმედებს და მნიშვნელოვანია შესაბამის საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და ექსპერტებთან აქტიური თანამშრომლობა. პატიმრობაში მყოფი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ელენე ხოშტარია წერილს ავრცელებს, სადაც წერს, რომ უკვე შემდგარი ფაქტია, რომ რეალური ზეწოლის პირობებში ოცნება უკან უხევს და ეს ფაქტი კარგად არის გასაზრებელი. ელენე ხოშტარიას განცხადებით, ოპოზიცია ქართული ოცნების მიერ დაგროვილი უამრავი უსამართლობიდან ერთის გამოსწორებას არ უნდა დაჯერდეს და ბოლომდე უნდა იბრძოლოს. ოცნების უკან დახევა ახლა იქნება ეს თუ მერე ჩვენს წინაში დააყენებს დიდ გამოწვევას. პირველივე უკან დახევით დავკმაყოფილდებით თუ არა, ან მათივე დაგროვილი უამრავი უსამართლობიდან ერთის გამოსწორებას ხომ არ დავჯერდებით, ან თავს ხომ არ მოვიტყუებთ და ფასადურ დათმობას რეალურ დათმობად გავასახებთ. ეს დაუშვებელია, რადგან ოცნება ახალ წრეზე წავა და მარცხი გარდაუვალი იქნება. ამიტომ დავაფასოთ, რომ ბრძოლა შედეგი აქვს, რომ იმაზე მეტი შეგვიძლია, ვიდრე ზოგჯერ გვგონია და მოთმინება არ დავკარგოთ ბოლომდე, ნათქვამია ელენე ხოშტარიას წერილში. სამართალ დამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მამუკა მდინარაძის განცხადებით გასული წლის 4 ოქტომბერს ქვეყანა გადარჩა ძალიან დიდ უბედურებას მხოლოდ იმით, რომ ყველა სამართალ დამცავმა იმუშავა ზუსტად. მამუკა მდინარაძის თქმით, მომხდარზე მტკიცებულებები პირდაპირ ეთერში იყო წარმოდგენილი. საქართველოს სიყვარული არ უნდა გამოხატონ ქვეყნის არევასა და დამხობაში. ეს არასერიოზული მსჯელობაა მათი მხრიდან და პიარ კამპანიის ეს მესიჯური ნარატივი არის თავიდანვე განწრული წაკებისთვის. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ადამიანები ჩადიოდნენ პირდაპირ ეთერში დანაშაულს, კულისებში რა იყო, ამაზე გაცილებით მეტი ინფორმაცია გვაქვს. იქ იყო ბევრი დეტალი, რომელიც არათუ დანაშაულზე, არამედ დანაშაულთან ერთად ძალიან სერიოზულ პოლიტიკურ პრობლემებზეც მიუთითებდა, აცხადებს მამუკა მდინარაძე. შეგახსენებთ, 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით მოსამართლე ირაკლი ხუსკევაძემ ჯავრდებულებს პაატა ბურჭულაძეს, პაატა მანჯგალაძეს, ირაკლი ნადირაძეს, მურთა ზოდელავას და ლაშა ბერიძეს 7-7 წლის პატიმრობა მიუსაჯა, ასევე თორნიკე მჭედლიშვილს, გურიშვანიას, ნიკა გვენცაძეს და ირაკლი ჩხვიკვიას 5 წლით, ხოლო ირაკლი შაიშმელაშვილს 2 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. საქართველოს პროკურატურამ ბრალი წარუდგინა პირს, რომელმაც ერთ-ერთ რესტორანში დაზარალებულს დანით ჭრილობები მიაყენა. როგორც პროკურატურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაშია ნათქვამი, გამოძიებით დადგინდა, რომ ოზურგეთში ერთ-ერთ რესტორანში ყოფნის დროს ბრალდებულს მეგობართან ერთად შელაპარაკება მოუხდა დაზარალებულთან, რა დროსაც დანებით სხეულის სხვადასხვა არეში ჭრილობები მიაყენეს. დროულად აღმოჩენილი სამედიცინო დახმარების შედეგად დაზარალებულის გადარჩენა მოხერხდა. სამართალ დამცველებმა ბრალდებული 7 მაისს დააკავეს, მას ბრალდება დამამძიმებელ გარემოებებში ჯგუფურად ჩადენილი განზრახველობის მცდელობის ფაქტი წარედგინა, რაც სასჯელი სახე და ზომად 20 წლამდე, ანუ უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პროკურატურა ბრალდებულისთვის აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობით სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს. პროკურატურის განმარტებით ტარდება ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო ღონისძიებები დანაშაულის ჩამდენი მეორე პირის ადგილსამყოფელის დადგენის მიზნით. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით ხვალინდელი დღე იმაზე იქნება დამოკიდებული, თუ რას მოვისმენთ რუსეთისგან დღეს. ამის შესახებ ზელენსკი ვიდეო მიმართვაში ავრცელებს. ბევრი ახალი მუქარაა რუსეთისგან ახლა, იმის და მიუხედავად, რომ მათთვის საკმაოდ ლოგიკური და გასაგები პოზიცია დავიკავეთ, სრულიად სარკისებრ ვიმოქმედებთ. დღევანდელი დღე მათ ფრონტზე ახალი დაბომბვებით დაიწყეს, იყო საშტუმრო აქტივობა. გამოიყენება დრონები, გუშინ კიდევ უფრო მეტ საჰაერო დარტყმებს ახ ელექტრენ იყო ჩვენი სარკისებრი პასუხი. ხვალინდელი დღე იმაზე იქნება დამოკიდებული, თუ რას მოვისმენთ დღეს, განაცხადა ზელენსკი. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი მზადაა ყველასთან მოლაპარაკებების თვით, მან ეს არაერთხელ განაცხადა. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის პრესპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა, კითხვაზე მიიღო, თუ არა პუტინმა ევროკავშირთან მოლაპარაკების შესახებ თხოვნა და მზად არის თუ არა ის ევროკავშირთან კონტაქტისთვის, პესკოვმა ასე უპასუხა. ჩვენი ურთიერთობების ნულამდე შემცირების ინიციატორი რუსული მხარე არ ყოფილა. ამის ინიციატორები ევროპა და ცალკეული ევროპული დედაქალაქები იყვნენ, აღნიშნა პესკოვმა. მისივე თქმით, რუსეთი მზადაა დიალოგისთვის იმდენად, რამდენადაც ამისთვის მზადაა ევროპა. ასეთ იყო ახალი ამბები 20-ზე, პირდაპირ ეთერში 21 საათზე დავუბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: 9 მაისის ამინდის პროგნოზს გაკაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსაუდნელი. ბათუმსა და ფოთში 18, მესტიაში 14 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, თუმცა უნალექოდ ჩაივლის დღე. გორსა და ცხინვალში 19, თელავსა და სიღნაღში 20 გრადუსია. ბორჯომში 8, რუსთავში 15, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობაა და 20 გრადუსი სითბო.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: გააქვს სელფი, გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტის 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფკი 316, ფიფკი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sang-yong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-10. Senna Auto.gr.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
0: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი რუსუ დანთელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 247-00-45. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ავტო.
5: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
6: There's nothing that I can do. I've set my mind.

0: 2-23-80-09. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოფ.
1: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
2: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
3: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცნობს.

0: 03-23-80-09.
1: Kulia, genuinely made. Legendarული ყველგან მაღალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGA.
2: Ara-ara! ჩვენ ვიცით, შობლები ვართ ჩვენც და გირჩევთ რომ სადოთ რას კალსით ქვენც.
3: ჩვენ ვიცით,

0: Rascalsi. Premium ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე, ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ფინიშ შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
1: ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ ნულვა და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში. ვანე ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 8 მაისს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 68 თეთრია. ევროს ფასი 3 ლარითა და 16 თეთრით განისაზღვრა, გივანქა 3 ლარი და 66 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 59 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი. გააქვს ელფი? გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით 19 ლარად. აკრიფე Pipki Orasi Pipki 13 DS-ი ან გამოიყენე Selfis აპლიკაცია.
2: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599 040 060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.

0: ჩვენს გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
2: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: რეკლამა.
4: Radio Bar 2-18-78-70.
5: Prestaimi. Დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
4: Prestaimi. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით 11:00-სა და 20 წუთზე. 12:00-სა და 15 წუთზე. 17:00-სა და 20 წუთზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
6: ის მთავარია, ზუსტად 6. დრო. სანდო. აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
4: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
4: ყოველ 4 შაბათს გილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20 წუთზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
4: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია.
8: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვან.

პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალამდებს 21 საათზე საალონე კვარაცხელია გაკაცნობთ. მთავრობის გადაწყვეტილებაზე, რომლის მიხედვით საქართველოს დიპლომატიის აკადემია შეიქმნება, შეფასებები კეთდება პოლიტიკოსების მხრიდან. თავისუფლების მოედნის წევრი ლევან შატმერაშვილი აღნიშნულ გადაწყვეტილებას არასერიოზულ უწოდებს და აცხადებს, რომ ქართული ოცნებისგან კარგი სასწავლებლის გახსნა შეუძლებელია. ლევან შატმერაშვილის თქმით, საქართველოს ელჩებს აქვთ ყველაზე დაბალი დონის შეხვედრები და ამდენი ხნის განმავლობაში არცერთი დიპლომატიური გარღვევა არ ჰქონიათ. რასაც დღეს ჩვენ ვუყურებთ, ეს არის აბსოლუტური ჩავარდნა, რომელიც ჩვენს ისტორიაში არ ყოფილა. საქართველოს ელჩებს კანადაში იქნება თუ ამერიკაში, მათ აქვთ ყველაზე დაბალი დონის შეხვედრები. ისინი ვერავის ვერ ხვდებიან, შეიძლება შეხვდნენ შუა აზიის ქვეყნის რომელიმე ელჩს და მერე ამას პოსტავენ ფეისბუქზე. ამაზე ლაპარაკობენ, ამით ტრაბახობენ. არცერთი დიპლომატიური გარღვევა ამ ხნის განმავლობაში არ ყოფილა. სასაცილოა ამ არასერიოზული ხალხისგან, როგორიცაა ქართული ოცნება, ლაპარაკი იმაზე, რომ კარგ სასწავლებელს გახსნიან. შეუძლებელია, ჩვენ შეიძლება იმას შევხედოთ ძალიან ირონიულად, როგორ წარმოგიდგენიათ, რა უნდა გააკეთონ, რა პროფესიონალები ჰყავთ, თუ ვინმე ჰყავთ საუკეთესო ელჩი, ვიზეთ შეიძლება გვეთქვა, რომ მისით ვამაყობთ. ყველანი წასულები არიან იქიდან, განაცხადა ლევან შატმერაშვილმა პალიტრა ნიუსის გადაცემაში რეზიუმე. წარმოდგენა არ აქვთ, რა არის დიპლომატიური აკადემია. სინამდვილეში რაღაც პარტიული სკოლის მსგავსის შექმნა და ანონსეს ტვინ გამორეცხილი დიპლომატების გაზრდა უნდათ. ასაფასებს დიპლომატი გია ჯაფარიძე, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება საქართველოს დიპლომატიის აკადემიის შექმნის შესახებ მთავრობის გადაწყვეტილებას. ჯაფარიძის შეფასებით საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პოლიტიკის მეცნიერების პროგრამებს დაარყეს. უმაღლესი სასწავლებელი როგორი უნდა იყოს? სამი წელი უნდა ასწავლონ? რა უნდა ასწავლონ სამი წელი? სად უნდა წაიყვანონ მერე ეს ნასწავლი ხალხი? რამდენი ადამიანი შეიძლება დაასაქმონ საგარეო საქმეთა სამინისტროში? სინამდვილეში რაღაც პარტიული სკოლის მსგავსი შექმნა და ანონსეს ტვინ გამორეცხილი დიპლომატების გაზრდა უნდა, თუმცა მართლსად მიყავთ მერე ეგ არ ვთქვამთ. ბაზარი შეისწავლეს, რაღაც ასტროლინგვისტიკის, ასტროარქეოლოგიის მსგავსი სიგიჟეა, წერს აცხადებს გია ჯაფარიძე. შეგახსენებთ, მთავრობის გადაწყვეტილებით უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება საქართველოს დიპლომატიის აკადემია იქმნება. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე მთავრობის ხდომაზე დღეს განაცხადა, რომ სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტების შესაბამისი ფაკულტეტები მომავალი დიპლომატებისთვის აუცილებელი ცოდნისა და უნარების გადაცემას არსებითად ვერ უზრუნველყოფენ. ყობახიძის თქმით, მომავალი წლიდან დიპლომატიის აკადემია ავტორიზაციის გავლის შემდეგ წარმატებით დაიწყებს ფუნქციონირებას. დიპლომატიის აკადემია უწყებრივი დაქვემდებარების საგანმანათლებლო დაწესებულება იქნება. პრემიერ-მინისტრის კოორდინატორმა იცოდა სპეცრეზმელების საქმის მასალები და გრიფით საიდუმლო საქმის მასალებიც, რაც უბრალოდ კანონის დარღვევა კი არა, სისხლის სამართლის დანაშაულია. ამის შესახებ იურისტი ლონდა თოლორაი აცხადებს, რითაც სამართალდამცავი სტრუქტურების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მამუკა მდინარაძის მიერ გაკეთებულ განცხადებას ეხმაურება. ლონდა თოლორაიას განცხადებით, პროკურატურის წარმოებაში არსებულ სისხლის სამართლის საქმეში ჩახედვის საქმის მასალები ლების გაცნობის უფლება აქვს მხოლოდ პროკურატურას და არავის სხვას. სუსის წარმოებაში არსებული საქმის მასალების გაცნობის უფლება აქვს მხოლოდ სუსს და მასზე ზედამხედველ პროკურატურას. მეც არავის, არც პრემიერს, არც პარლამენტს, იგივე პრინციპის დაცვით. მით უფრო ვერავინ გაეცნობა საქმის, რომელსაც ადებს გრიფით საიდუმლო. დღეს პრემიერ-მინისტრის კოორდინატორმა იცოდა სპეცრეზმელების საქმის მასალებიც და იცოდა გრიფით საიდუმლო საქმის მასალებიც, რაც უბრალოდ კანონის დარღვევა კი არა, სისხლის სამართლის დანაშაულია. ცალკე ამბავია მამუკა მდინარაძის მითითებით საქმის მასალების გასაიდუმლოების დავალების მიცემა სუსისთვის. არადა გასაიდუმლოება პროკურატურის ფუნქციაა და სუსის მიერ მისი არაუფლებამოსილი პირის მითითებით გასაჯაროება. ასევე ცალკე ამბავია ისიც, რომ ამ გასაჯაროებულ მასალაში დანაშაულის არც ერთი ელემენტი არ ჩანს, აცხადებს ლონდა თოლორაია.
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქვრივიშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილეს სონატა კოლტერს შეხვდა. ამის შესახებ ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. სამინისტროს ცნობით შეხვედრის ფარგლებში მხარეებმა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის თანამშრომლობის პერსპექტივები განიხილეს. ასევე უწყების განმარტებით ხაზი გაესვა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის გადატვირთვას, განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ შეერთებული შტატების მტკიცე მხარდაჭერის მნიშვნელობას. შეხვედრაზე მინისტრმა სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილეს მიაწოდა დეტალური ინფორმაცია საქართველოს ეკონომიკური მიღწევებისა და იმ საინვესტიციო შესაძლებლობებზე, რომელიც ქვეყანას აქვს. აღინიშნა საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალი სტრატეგიულ დარგებში, როგორიცაა ენერგეტიკა, ტრანსპორტი და ლოგისტიკა. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო რეგიონულ დაკავშირებადობისა და საქართველოს როგორც შუა დერეფლის საკვანძო მოთამაშის როლის გაძლიერებას, ნათქვამია სამინისტროს ინფორმაციაში. ჩვენი ხელწერა გვაქვს, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ამბიცია ვიმოქმედოთ ევროპულზე და ამერიკულზე მაღალი სტანდარტით. ასე გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე მთავრობის ხდომაზე პოლიტიკოს ლევან ხაბეიშვილის, ჟურნალისტურ გურამ როგავასა და მომიტინგეს ვიად მაისაშვილის მიმართ ძალადობის ფაქტზე ხუთი პოლიციელის დაკავებას. როგორც ირაკლი ყობახიძემ განაცხადა, ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ხელწერისა და სტანდარტის დასაცავად დაუსჯელი არ დარჩეს ძალის გადამეტების არც ერთი შემთხვევა. გუშინ დავაკავეთ ძალოვანი სტრუქტურების ხუთი წარმომადგენელი, რომლებსაც ბრალად ედებოდათ კონკრეტულ პირებზე ძალადობა გასული წლის ნოემბერ-დეკემბერში ძალადობრივი მიტინგების მიმდინარეობისას. ამ ფაქტმაც დაადასტურა სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის განსაკუთრებული მნიშვნელობა. რა თქმა უნდა, ჩვენი ხელწერა გვაქვს, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ამბიცია ვიმოქმედოთ ევროპულზე და ამერიკულზე მაღალი სტანდარტით, ჰუმანურობის მაღალი სტანდარტით, მაშინაც როცა სახელმწიფოს უწევს დაუპირისპირდეს კონსტიტუციური წყობილების შეცვლის ძალადობრივ მცდელობებს. ეს ხელწერა კიდევ ერთხელ ვაჩვენეთ, განაცხადა ირაკლი ყობახიძემ. შეგახსენებთ, პროკურატურამ 2024 წლის აქციების ფარგლებში მომიტინგეს ვიად მაისაშვილის, პოლიტიკოს ლევან ხაბეიშვილისა და ჟურნალისტ გურამ როგავას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე ხუთი პირი დააკავა. ხუთ პირთა შორის არის სამი ყოფილი და ერთი მოქმედი სპეცრაზმელი, ასევე ერთი შინაგან საქმეთა და სამინისტროს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მოქმედი თანამშრომელი. აღნიშნული შესახებ განცხადება გუშინ საქართველოს გენერალურმა პროკურორმა გიორგი გვარაკიძემ უწყებაში გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა. არ იქნება სამართალი, არ იქნება მშვიდობა, თავისუფლება სინდისის პატიმრებს, ამ ლოზუნგით ბათუმში მოქალაქეების აპროტესტო აქციას ამართავენ. ისმის შეძახილები თავისუფლება მზია ამაღლებელს, თავისუფლება პოლიტიკურ პატიმრებს. საპროტესტო აქციის მონაწილეები მსვლელობი დაჭარის მთავრობის შენობისკენ მიემართებიან. აქციის მონაწილეებს ანცუთებში მსვლელობის გამო აბაშიძის ქუჩაზე სატრანსპორტო მოძრაობა შეზღუდული აქვთ. გათავისუფლდნენ სინდისის პატიმრები, რომლებიც ქართული ცნების ხელისუფლებამ დააპატიმრა ახალგაზრდა. ევროპული მომავლისთვის იბრძვიან ახალგაზრდები, ჩვენ ვაგრძელებთ ბრძოლას რეჟიმის წინააღმდეგ, გაცხადებენ აქციაზე შეკრებილები. საქართველოს პროკურატურამ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა, შენახვის რეალიზაციის ხელშეწყობის ექიმის დანიშნულების გარეშე უკანონო მოხმარებისა და შეძენის მცდელობის ფაქტზე ოთხ პირს, მათ შორის უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს ბრალდება წარუდგინა. პროკურატურის ინფორმაციით გამოძები დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა უკანონოდ შეიძინეს და ინახავდნენ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკულ საშუალება ალფა პვპს, მეთადონს და მეფედრონს, რომელსაც რეალიზაციის მიზნით აფასოებდნენ. ერთ-ერთი ბრალდებული დაფასოებულ ნარკოტიკულ საშუალებას საჯაროდ ხელმისაწვდომ ადგილას ათავსებდა. ასევე მან ექიმის დანიშნულების გარეშე უკანონოდ მოიხმარა ნარკოტიკული საშუალება ტრამადოლი, მეორე ბრალდებული სოციალური ქსელის მეშვეობით გამოძიებით დაუდგენელ პირს კონკრეტული ადგილიდან განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების აღებაზე შეუთანხმდა, თუმცა დანაშაული ბოლომდე ვერ მიიყვანა. ბრალდებულებისთვის წაყენებული ბრალდება 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
ამერიკა მზად არის უკრაინასა და რუსეთს შორის შუამავლის როლი შეასრულოს, თუ პროგრესი იქნება. ამის შესახებ ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ რომში ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა. ვცადეთ შუამავლის როლის შესრულება სამშვიდობო პროცესში. ამ მომენტისთვის ამას ნაყოფიერი შედეგი არ მოუტანია სხვადასხვა მიზეზის გამო. კვლავ მზად ვართ ეს როლი შევასრულოთ, თუ ეს პროდუქტიული შეიძლება იყოს. არ გვინდა ჩვენი დროის ყოველად ხარჯვა და დროის ენერგიისა და ძალისხმევის ინვესტირება იმაში, რაშიც პროგრესი არ არის. მაგრამ თუ შესაძლებლობას დავინახავთ, რომ როგორც შუამავალმა ვიმოქმედოთ, რომელიც ორივე მხარეს სამშვიდობო შეთანხმებასთან დაახლოებს, გაგვხარდება საბოლოო ჯამში ჩვენი პოზიცია იმაშია, რომ ეს ომი ტრაგიკულია, აცხადებს ამერიკის სახელმწიფო მდივანი. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით ხვალინდელი დღე იმაზე იქნება დამოკიდებული, თუ რას მოვისმენთ რუსეთისგან დღეს. აღნიშნული შესახებ ზელენსკი ვიდეო მიმართვაში განაცხადა. ბევრი ახალი მუქარაა რუსეთისგან ახლა, იმის და მიუხედავად, რომ მათთვის საკმაოდ ლოგიკური და გასაგები პოზიცია, დავიკავეთ, სრულად სარკისებრ ვიმოქმედეთ. დღევანდელი დღე მათ ფრონტზე ახალი დაბომბები დაიწყეს, იყო საშტუმრო აქტიურობა, გამოიყენეს დრონები, გუშინ კიდევ უფრო მეტ საჰაერო დარტყმებს ახორციელებდნენ. იყო ჩვენი სარკისებრი პასუხები, ხვალინდელი დღე იმაზე იქნება დამოკიდებული, თუ რას მოვისმენთ დღეს, განაცხადა ზელენსკი. ასეთ იყო ახალი ამბები 20-ზე, გამოშვება მომზადებულია ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით, პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით ხვალდილის 8 საათზე.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: 9 მაისის ამინდის პროგნოზს გაკაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსაოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 18, მესტიაში 14 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, თუმცა უნალეკოდ ჩაივლის დღე. გორსა და ცხინვალში 19, თელავსა და სიღნაღში 20 გრადუსია. ბორჯომში 8, რუსთავში 15, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობაა და 20 გრადუსი სითბო.

0: 23 80 09. გააქვს სელფი, გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფქი 316 ფიფქი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
2: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-211-15. Senna Auto.gr.
3: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვე გამოყენებიდან. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 060.

0: 2-23-80-09.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მავალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: გეგმავ მგზავრობას. Trecert.lg-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძინე ბილეთების სწრაფად და მარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trecert.lg-სთან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილულ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი რუსუ დანთელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან, უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45-78-60.
1: Пресс-тайми. Дагутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
5: Пресс-тайми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:20-ზე. 12:15-ზე. 17:20-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Пресс-тайми სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
6: Аверсис კლინიკის დროით 21 საათი და 30 წუთია.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. რადიო პალიტრა
1: 2 83 09. გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ით 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: არა არა არა. ჩვენ ვიცით, მშობლები ვართ ჩვენს და გირჩევთ რომ სადოთ რასკალს ითქვენს.
3: ჩვენ ვიცით

0: ასკალსი პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასთა კლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
4: რეკლამა. Radio Bar
5: 2-38-18-60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ლარის კურსი.
6: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტას და მიმართებაში. 8 მაის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 68 თეთრია. ევროს ფასი 3 ლარითა და 16 თეთრით განისაზღვრა. გირვანქა 3 ლარი და 66 თეთრი. 100 რუბლი 3 ლარი და 59.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: 10 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. პალეტით მისაღებავი 6 ლარი და 95 თეთრი. დომესტოსი საწმენდი საშუალება 1 ლიტრი და 250 მილილიტრი 7 ლარი და 95 თეთრი. სელპაკი სამზარეულოს პირსახოცი 12 ცალი 15 ლარი და 50 თეთრი. იშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
2: მაისკაიკ თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკაი, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდით მომლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
5: რეკლამა. რადიო
6: პალი 2-38-78-60.
7: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილდს წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
8: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე.
9: ავტო.
10: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
8: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
9: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათია.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry's, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-11510. 577-211515. Senna Auto.gr.
2: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველი ბეგამოყენებიდან.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
4: Radio 2 18 18 60. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
5: ავტო
6: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
7: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09. Gaak selfi, gai aktivure uli mito interneti 7 dgit. Kholod 8 larat. Akripe Pipki 316, Pipki 56 diezi. An gamoiqene selfis aplikatsia.
1: Korea genuinely made. Legendaruli qvelgan mavali Rexton-i. Ukve shegizliet sheizinot mkholod sena avtoshi. Garantiit da ganvadebit. Dagvireget 577-81-15-15.
2: კოდელი წარმოგიდგენ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი რუსუ დანთელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან, უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45.
0: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
4: Radio 2-18-18-60.
5: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.
7: ქართული მუსიკის პალიტრა. ალღაზე 3.9.

0: 2-23-80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: ფილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განის სიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთ ქემი და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ფილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
2: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან წერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი გუსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00
3: 45 2-18-78-78-70.
4: კინომუსიკა რადიო

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 8 მაისს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 68 თეთრია. ევროს ფასი 3 ლარითა და 16 თეთრით განისაზღვრა, გირვანქა 3 ლარი და 66 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 59.

0: 0-23-80-09. გააქვს სელფი, გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ით 14 დღით, 19 ლარად. აკრიფე, ფიფკი 200, ფიფკი 13 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry's, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-10. Senna Auto.gr.
2: Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio Mkurnali, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
3: გადაცემა მკურნალის სპონსორია Korvalji. Korvalji, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე.
4: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 0-23-83-09.
1: გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტის 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფკი 316, ფიფკი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მავალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15.
3: KGF 16006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
4: Radio 2 88 78 70.
5: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
6: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათი და 30 წუთია.

0: 2-23-80-09.
1: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-11-15-10. 577-11-15-15. senaauto.gg
2: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: Radio Bar 2-28-68-70.
4: Prestaimi. Dabutmet tkveni dro da chuen gagatsrubt gaibechneba presis turtslebze. Tevari temebi, mishnelovani aksentebi, saintereso respondentebi, analizi da argumentebi.
5: Prestaimi. Qobul samshaobes 10:00-დან 15:00-ze. Ganmeorebit

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: დაბინძურებული გარემო და უცველი ადამიანები ერთად გადავრჩინოთ ნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე ვანე ზონა რადიო პალიტრის ეთერში.
2: ვანე ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

2 23 80 09 2 28 68 60.

0: on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: უსმინეთ რადიო პალიტრას უკვე აჭარაში, იგივე ტალღაზე FM 103.9.

0: ავერსის კლინიკის დროით პირველი საათია.
1: რადიო პალიტრა. გმადლობთ, რომ გვისმენთ.